nieuwe wereld, waar niemand jou verstaan. En al ons waardes vergaan. Al ons waardes, ja, al ons waardes, hulle sirkel af in die drein. Almal sukkel om aan die lewe te bly. En waar sit jy? Waar sit jy? Waar sit jy?

talvez está na Iowa. Ik voel mijn hart van een geklop.

jy bedoel met sien jou later? Het jy gemeen ek sien jou weer? Ek sien ook glad nie meer jou gesig nie. Soek jy nie antwoorde op vrae nie? Ek sal kon luister as jy praat. Sou jy kon luister na my raad? Want liefde is groot genoeg vir meer as een.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy hoef nie sê die eer, president Ramaphosa sê 30 Junie sal as gewone werksdag voortgaan. Fikile Mbalula sê migrasie toets vir vryheidsmanifest en in jou rugby nuus, Rambo Kubeka sal die junior bokke in die openingswedstrijd van die junior wereldkampioenskappe lei. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê maatreëls is ingestel om te verseker dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees, ondanks die beplande onwettige immigrasiebetogings. In reaksie op vrae op die Nasionale Raad van Provinsies, het Ramaphosa gesê veiligheidsmagte is gereed om orde te handhaaf en bestendigheid landwyd te ondersteun. Hy het die raad verseker, die regering is daartoe verbind om kalmte en orde te handhaaf en geen ontwrigting word verwag nie.
3: We will not tolerate any attempts to destabilize the country by anyone, whether marching or otherwise. Our security forces are ready, and those who transgress the measures that we are putting in place will definitely meet the might of the law.
2: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê migrasie toets die beginsels van vryheidsmanifest en plaas druk op nasionale eenheid en die oppergesag van die reg. Mbalula het die media ingelig oor die uitkomste van die party se nasionale werkskomitee en gesê die regering tree ferm op met ongedokumenteerde migrasie, met meer as 110.000 deportasies wat vanjaar uitgevoer is. Hy het ook verwys na die groeiende gemeenskapsspanning wat verband hou met migrasie en handhawing.
4: Our police service and the Interministerial Committee on Migration report more than 40,000 arrests of undocumented persons this year and 143 persons arrested for inciting violence against foreign nationals. This is a state enforcing its laws firmly and without apology.
2: Die voormalige MK-partylede, Duduzile Zamazambutla en Glumalu Ndlela, het die hofdokumente by die Suid-Gautengse Hooggeregshof ingedien, waarin hulle hulle verwydering uit die party betwis. Hulle versoek dat hulle skorsing terzijde gestel word en voer aan dat die besluit om hulle lidmaatskap te beëindig hersien en omgekeer moet word. In die dokumente sê die twee hulle is geskors sonder dat hulle formeel aangekla is, kennis ontvang het of 'n tugverhoor gekry het. Zamazambutla en Ndlela is uit die party ontslaan nadat hulle van grove wangedrag beskuldig was. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê hulle sal die staatsoorname van Mangang korrektiewe sentrum in die Vrystaat noukeurig monitor wanneer die departement van korrektiewe dienste volgende maand volle beheer oorneem. Die voorsitter van die komitee, Athena Ramaboleng, het die media ingelig oor sekuriteitsaangeleenthede en gesê daar is steeds kommer oor die personeelwerwing, sekuriteit, infrastruktuur herstelwerk en persoonlike opname van die GVS werknemers.
5: The committee notes the recent Pretoria High Court judgment, which set aside the state's 2022 intervention at Mangaung following the escape of Thabo Bester and ordered the department to repay 1.72 million in credits. But what we need to importantly note is that this judgment does not affect the expiry of the concession contract.
2: Die Amerikaanse Hooggeregshof het beslis dat president Donald Trump sy regering die wetlike beskerming vir migrante wat geweld en natuurrampe in Haiti en Syrië vlug kan beëindig. Die beëindiging van die tydelike beskermende status sal soveel as 350.000 Haitiane en 6.000 Syriërs in Amerika raak. Intussen het die hof 'n afsonderlike uitspraak, 'n omstrede beleid laat herleef wat daarop gemik is om die aantal asielsoekers wat by die grens tussen VSA en Mexiko verwerk word te beperk. Migrante sal nie geregtig wees om asiel aan te soek te doen totdat hulle in Amerika aankom nie. In jou rugby nuus, die ervare stud Rambo Kubeka sal die junior springbokke lei wanneer hulle saterdag teen Uruguay in hulle eerste groep A wedstryd van die 2026 Wêreld Rugby Junior Wêreldkampioenskappe in Georgië te staan kom. Met die span se kaptein wat onder die plaasvervangers aangewys is, neem Kubeka die leiersplugte oor vir die SA20 se eerste groep wedstryd van die toernooi. Die afrigter van die junior bokke, Kevin Foot, het 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die plaasvervangersbank besluit op hierdie botsing teen hulle Suid-Amerikaanse teenstanders. Die afskoptyd is 6:30. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.73 teen die euro, €21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,680. Die prys van goud is $4,029.03 per fyn ons, met Brent olie op $74.53 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat Vrydag is, die 26ste Junie. Pletenberg Baai is op 13.22, Grahamstad 13.25, Mthatha 10.27, Queenstown 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Cradock 9.22. Port St. John's is op 16 met 27 die maximum, Bishu 13.26, Oos-London 15.26. Jeffreys Baai, goeiemôre, 16.25 daar julle. Uit die nag in dispatch 13.27 en Port Elizabeth in die baai 15 met 'n maksimum van 24 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.

0: diesel.
1: Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Dis kwart oor 6 op 'n Vrydagoggend. Goeiemôre. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang en reg om hierdie Vrydag aan te durf in 'n goeie positiewe noot. Julle hierdie Vrydag het ons geroep. Ek sien so uit na hom. Nou kom ons kyk hoe ons die dag stuk vir stuk kan aandurf. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En onthou, Vrydag is hijackersdag. En 'n goeie manier hierdie keer. Onthou jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur die boodskap deur na ons WhatsApplyn. Begin om met hijack en dan jou drie keuses van liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. Ga om ook kaartjie Ek kan het nie doen nie, ek kan doen het hier eigenlijk. In elk geval, vandag is Vrydag en dis 26ste en op internationale dag sê hulle vandag is neem jou hond werk toe dag. Neem jou hond werk toe dag in plaas daarvan om hulle alleen by die huis te los en haar oorweeg die belangrike band tussen mens en sy beste vriend, wat nie op werk sta moet eindig nie. Nou die hele plan was nou vanochtend dat Finn saam met my kom uitsaai. Ek het hom geprep daar vir alles en ek het hom gesê, vandag gaan hy soms mama werk toe kom en is neem jou hond werk toe dag, baie dankie aan Big Nick wat my laat weet het. En alles was reg en 100% en vir oggend toe ek nou wakker word, ai toe let die lyfie so lekker in slaap, ek kon het net nie oor my hart kry om wakker te maak nie. Ai, ai, ai, so die arme bitterkoue vir oggend sou ook net nie goed vir jy gewees, maar hy sou baie rustig hier gesit het saam met ons. Maar as jy die geleentheid het om jou hond werk toe te vat, doen het. Ons allemaal het het therapie ontnodig. Ek sê gereeld vir my baas by die kantoor, ek dink ons moet net een kantoorhondjie kry en ek nomineer vir Finn. Ons kan nie 'n ander hond kry nie, ons moet hom hê. Maar nie te min, dit is daai dag wat jy net ekstra tyd met jou woofie kan spandeer, so maak die beste daarvan. Dit is ook vandag droomgrootdag, ek voel elke dag is 'n droomgrootdag. Die lig in die perke wanneer dit kom by die drome wat kinders wil hê. Dit is 'n taak om hulle as ouers, onderwysers of volwassenes wat in hulle lewens is, hulle drome te bevorder, oop gemoedere aan te moedig en hulle te help om vaardighede te bou wat hulle nodig het. En ek dink is 'n wonderlike manier om te doen. Ek het die laaste 2 dae was ek 'n beoordelaar gewees by een van die laerskole se meneer en mevrou kompetisies en het was my so wonderlik om te sien die passie en die entoesiasme van die kinders. En nie net dit nie, die ondersteuning van die ouers, die vriende, die onderwysers, wel gedaan aan elke persoon. En ek voel julle leef daai droom van droom groot. Ek voel altyd, doen alles wat jy kan. Doe dit tot die beste van jou vermoë. Wees hier, spyt jy het dit gedoen, as spyt jy het dit nie gedoen nie. Want jy gaan altyd wonder wat sou gebeur het. Dan is vandag ook nationale kokosneetdag, soos 'n kokonatdag vandag. Het jy geweet hoeveel suidig klapper kan wees? Die ongelooflike vrug hidreer voed en help selfs om huise te bou. Dat die water verfris jou op 'n warm dag, die vleis verbeter jou maaltye en vind 'n plek in jou kombuise en skoonheidsroutines. Ek is absoluut gek oor 'n kokonat, is my lekker, veral as ek 'n heel een kan kry. Dan sit ek nou eers met 'n hamer en 'n gewone skroewedraaier en dan maak ek nou eers die gaai en dan haal ek die water uit. Ek hou nie van die smaak van coconut water nie, so ek geet gewoonlik vir my pa, hy geniet het, en dan eet ek dit tot my kake lam raak. Dit is so lekker, so vandag is coconut dag, so geniet jou, as jy net so, dit is coconut dag, so ek voel as ons kan klapper ijs ook vandag eet, nee, want het val onder coconut, of een eistervarkie. Die loopholes julle, die loopholes. Nie te min is coconut dag, so ek moet reliekie speel. Is een van my gins sling Harry Nilsson se coconut. You put the lime in the coconut.

0: FM, nuushooftrekke.
1: Jou hoofnuus studie hier. Minister Lamola sê Suid-Afrika se nie beleining moet nie met neutraliteit verwar word nie. Die parlement se buitelandse gevangenes dra by tot die oorbevolking van gevangenisse. En in jou cricketnuus, die Protea vrouespan staan steeds 'n kans om die T20 wêreldbeker halfeindronde te haal. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Goed, ek hier onder my weer wat ons bietjie chillos. Is eintlik lekker vanmôre. Ek like
1: dit,
2: ja.
1: Is dit te koud hier?
2: Ek dis 'n baadjie daar.
1: Ek voel soos 'n 3 beertjies. Is dit te koud hier? Is dit te warm nie?
2: Nee.
1: Soos die 3 weekies.
2: Nee.
1: Net reg.
2: It works, man. It works. Kom ek hier onder ons minimum en maximums vir vandag. Hulle sê Blitterberg baie by 13:22 in Kane Gramstad. Dis 13:25 om Tanta 10:27. Kom aan, die Queens dan 8:23. Robert Sibuko in Graafrein net 9:24. Ons het Kraddock en Kuma 9:22. 20 graden, Port St. John 16. Jo, is benauwd.
1: Is benauwd,
2: my bra.
1: Ek wil nooit Port St. John.
2: 16 op die minimum. 27 op die maximum. Bishu.
1: It's you.
2: 13:26, Kukompo. West London 15:26. Nou, Jebus Bons by 16:25 graden. Uit de nacht, Dispatch 13:27. Nou, Port Elizabeth by 15:24. Bewolk met geïsoleerde donderstorms. Hulle sê later sal het bietjie begin opklaar. Ek het nou daar op Kotswilbrug gestaan. Toe begin die reën so klein bietjie val weer. Wind is matig tot vars en noordwestelik. Van een lucht tot matig noordoostelik draai teen vanmiddag. So, daar is omtrent jou weer en jou nuus hier op die lekker luisterstasie, Grootback Breakfast, en ja, die Protea dames, well done, hulle het goed gedoen gestrand, net so die 200 behal, en ons hoop, man, ons hoop, want laas jaar was sad.
1: Maar hulle het baie goed gespeel gestrand, 209, wat
2: hulle speel hulle sleg, ja, hulle is rarig baie goed, hoor.
1: Maar, het is die eerste keer, wat Lara Wolfhard uit is, vir, ek dink, 56 of iets.
2: Dit is 43, I think.
1: Ja, en die span het steeds goed gedoen. Gewoonlik voel ek, is Laura gaan, dan gaan ons al.
2: Brits was die flits, ou.
1: Brits was die flits.
2: Ja, sy het gelei. Sy het gelei gisteren. Hy was super, super amazing. En ek is super trots op hulle, man. Ek is een groot wolf. Ek is een groot Protea dame fan.
1: Ja,
2: ek is rarig, rarig. Maar nie net dit, die camaraderie.
1: Ja.
2: En alles tussen hulle is baie mooi.
1: En ek wil net sê, die Protea mans kan nie leer by die Protea dames.
2: It's not the same game though, man, okay?
1: Maar, dit is spelgewijs.
2: Ja, maar spoedbal teen die verskillende spoed, die verskillende dinge.
1: Hierdie is nou soos om die bille en die stomers met mekaar te probeer vergelijk.
2: Exactly, die bille is beter.
1: Die stomers het nie oorgetrap soos laas waar hy daar
2: ging. Dude, ek wil nie, ek kan nou nog hier oor het kom. As ek een bull sign sien, wil ek huil. Dit is vir my so hartseer.
1: Al wat ek op die oomblik doen is, maar ons sokker.
2: Dude!
1: Want ons is baie trots op ons sokker.
2: Dude, rarig. Dit is amazing, jy weet, en daar was a betting agent wat gewys het wat jy kan doen. So as jy een sekere aantal opgesit het vir hulle om te wen, sal die skat reik. Maar daar was ook een wat hulle die playoffs maak. En die baie van ons gesê hulle gaan het speel, want you made a couple of bucks if
1: kijk
2: you did,
1: nou
2: man.
1: Net, kijk nou net.
2: Ek is baie trots op hulle, man. En die coaching staff self, alles is amazing. Kate McKenzie melk hierdie ding heel te mos te veel. Maar hy het selfs in die straten gaan rond haar klop.
1: Oh, wow.
2: Ja. So Mexico is support Suid-Afrika. Obviously, hulle is in Mexico.
1: Ja.
2: Maar toet, hy gaan uitklim in die straat en die mens het vir hom gecheer. Hy het uitgeklim soos 'n celeb. Dit was crazy. Hy het uitgeklim met sy hande wat skit en hulle cheer hom aan.
1: Dis wonderlik.
2: Ja, die vibe is regtig baie mooi.
1: Dis lekker om te sien.
2: Ja, nee, ek stem saam. Dit is regtig baie cool geweest. Amper 25 minute net voor die tyd van 7. Dames en heren, amper tyd vir julle verjaarsdag. Steer the deer.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie. Hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Confused in jy? 19 minute net voor die tyd van 7. Hierdie by lekker luisterstasie. Lekker partijkie honde. Ahoof. Rieke Snel en Snotkop sê boerepomp in a Vasa Girls met die geite. Definitief nie in die pad vermoorde.
1: Nie buiten nie.
0: Met hierdie hulle loop rond en wat is, waar was dit? Hulle loop rond in Port St. John's. Minimum 16, my chommie.
1: Is warm.
0: Dis nana.
1: So toe gaan as my haare sommer gekrul.
0: Nee, ek het nie as haare wat krul nie. En it'll frizz. Ja. It'll frizz.
1: Myne gaan eintlik net, ek het nie daai, almal sê, maar dan is dit natuurlik krul. Nee, dit doen nie dit nie. Dit, myne gaan net soos
0: a... Woef. Ja, hy blaf.
1: Soos a mushroom.
0: Hy blaf. So...
1: soos jou verwarmer.
0: Soos my verwarmer, woef. Hy is nog nie aan nie. Ek is bang. Maar ja, voor ons kom by die verjaarsdag met Langa Kommissie.
1: Tom, tom, tom.
0: So die hele kommissie was gebou rondom 'n hele paar dinge en een van die groot name wat getrek was Wosimusi Kat-Matlala. Nou Wosimusi Kat-Matlala boom behalwe dat hy ander saak teen hom het, is die groot ou tussen baie dinge. Ja. Het gister staat getrek

0: eie gedraai.
1: Ja, so hy het die laaste paar weke is dit asof Kat gegaan het. So ek mag blit. En dis al wat hy doen op jou. Hy sê, hoeveel jaar kan hy kry as jy ek hierdie naam gee?
0: Ek dink hy is bang hy gaan dieper.
1: Nee, maar ek dink...
0: Want hy is oorals betrokken.
1: Hy is oorals betrokken. So ek dink hulle het vir hom gesê, kyk op die oomblik staan hy op 55 jaar of iets.
0: Geloof het of nie, 15 jaar opgescoord, hy gaan net 8 jaar sit. Dis die plea bargain.
1: Om,
0: op
1: daai, nou...
0: op die 223 miljoen.
1: Ja.
0: Maar dan nog, kyk ons nog, ek dink, ek mens met my nie skelly, een moord of poging tot moordsaak ook teen hom, wat aanhangend is, en dan boombalwe dit. Kyk,
1: Ja, dis nogals.
0: It's getting tasty.
1: Maar ek letterlik voel asof die met lange kommissie een glow mail advertentie is.
0: Bra.
1: Van elke nou dag, but wait, there's more.
0: Jommie.
1: Die Jommie.
0: En Kwanazie self, ek wil jy omwees nie, met sy meisie wat uitgekom het en getestify het, selfs oor hulle, hy geld nodig gehad het, hy deel dit by haar geld geleend, toe sê sy sy het nie meer, toe sê hy kort op haar rand, toe gaan steel hulle somme precious stones by Anna.
1: Ja, dit is so... Asof dit een ding is.
0: En die ergste is, verkoop het vir een paar honderdduisende rand en is werd 14 miljoen.
1: Ja, en ek is, wie is hierdie mense met hulle wele vriende is?
0: Nee.
1: Hierdie, is die kinders op pad school toe om rapporte te gaan al? Hierdie is die perfecte geleentheid om vir jou kinders te verduidelik hoekom jy jou vriende reg moet kies.
0: 100%. Testify, Lies.
1: As jy
0: testify.
1: Wonder oor jou kind en hulle vriende, laat hulle die met lange commissie vir hulle
0: kijk. Jy, geen leens is gepraat volgend op die grootbek breakfast jou wel. Dis rarig. Hierdie is nou die semels.
1: Nee?
0: Hierdie is nou die semels. Met hierdie rank baie interessant hoor. Hierdie rank... En die ergste is, baie van die mense wat nou moet gaan getuig, soos Karim en Suleiman, en al die diepe ouens wat moet getuig, raak siek.
1: Ja.
0: Verstaan, ja, ek het een kuggie. En die beste is, die met lange commissie, omdat hulle tyd nou opraak, en Cyril Ramaphosa had nog nie gesê of hy het gaan verleng, en het lyk nie so nie, het hulle gesê of jy nou daar is of nie,
1: ja, het,
0: jou goed kom publiek.
1: Ja, Kasim se goed het twee dae terug publiek. Gaan kyk, ek spot nog graad nie. Hy het werkelijk een hartaanval gehad. Die man is in die hospitaal.
0: Ek geloof dit nie, want hy is 100% net tot voor hy moet getuig. Om in die hospitaal te wees, Lies, is een ding. Want hulle was die mekaar met hierdie medical plek ook. So ek kan nie eers. Want selfs die staatsanklaar het gesê, het is vir hom so snaaks, dat die ou gaan 100% aan, tot net voor hom moet getuig. En die eerste ding is, dat hy het nog eers sy financials ingegeen, wat hy die vorige keer moes ingegeen het. Met die Karim. So hulle wag nog vir dit ook.
1: Oh, wow.
0: So daar's so baie goed wat vir my... Dit is crazy. Dit is... Ek kan nie die hele ding kyk, want die hele ding is bietjie boring, maar daar is daar's baie platforms, soos SABC, REC News, sikke goed, wat na 10-14 minute clips vir jou maak van die bed.
1: As jy net op TikTok gaan hashtag met Langa, dan wys hulle jou net die lekker goed.
0: Ja, dude, is
1: baie koffiemachine stories.
0: Nee. So ja, ons krap ek hier rond op 'n paar dinge. Een van hulle is, die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het, net voor ons jylle sin doen.
1: Nou, sy, en hierdie moet ek noem, maar dit is so in die sokker tyd, gebore in 1967 in Soweto, seker die eerste sokkerspeler wat ek leer ken, Dr. Kumalo.
0: Oh, hell yes.
1: Dr. Kumalo verjaar vandag. Hy is bekend as 1612, sy afgetrede Suid-Afrikaanse sokkerspeler, bekend vir sy ster middelveldspeler vir Kaiser Chiefs, sowel as vir die Suid-Afrikaanse nationale span. Ek het gedink, ek meen, dit is definitief as gevolg van Dr. Kumalo, dat die mens Leduma sê. Like in my brein was ek soos, no, dit is definitief sy story. Eindelijk nie, so ek het gaan Google, net sê, soos jou chappie rapper feit vandag, vir jou, Zama Masondo het die term gekrediet. Dit is eintlik van die isiZulu term It Thunders.
0: Oh, really?
1: So dis wat Laduma beteken.
0: I thought it meant goal.
1: Ja, ek ook. Laduma beteken It Thunders, want het is die klank wat die gehoor maak wanneer het... wanneer daar amper seker 3 gedruk word, wanneer daar goal gemaakt maak. So die inspiratie daarvan is, hy wou iets dramatisch gehad het, toe hy net begin Landuma's kree en so het me opgetel. So interessant genoeg, daar is jou chappie rapper feit vir vandag.
0: Dit is super cool.
1: Zama Masondo. Maar, ek het gedink, is Dr. Kumalo se gesegde.
0: Ons verangas klein met vorm. Wie wat is die een van die coolste feite van Dr. Kumalo? So boombehalwe dat Dr. Kumalo een van die legends is, hy het die heel eerste post-apartheid goal gescoor
1: voor
0: Bafana. In Afrika, ek kan nie onthou teen wie dit was.
1: Jy, so kom ek gedink het Laduma as syne.
0: Ja, maar dis ook nie Laduma nie. Laduma!
1: Ja, dis waar nie.
0: Ja. Ja, is dit die koos ouens wat commentate op die rugby. Dis die beste ding onder die son.
1: Precies, ek wil nou net vir dit gesê, ek wil al die sokker commentators moet asseblief krieket toe gaan.
0: Nee, ons het goeie rugby's, ons het amazing rugby ouens,
1: ja. Ons moet krieket toe gaan, ja, want krieket is... en golf kort bietjie oef.
0: Ja, wie
1: net die commentators.
0: Wie commentate vir krieket Koza nou? Tini.
1: Rare.
0: Ja, okay, Tini het oor gespring daai kant toe nou, ja. So hy skree
1: jy dan. Jommie, jy het hom nou die dag raak geloof.
0: Ja, get, jy groot oom hy ou.
1: Ja, ek was verbaas, ek sien die foto van Gertjie, ek is soos, wie is daai lang man? Hy is soos, Mkai en Tini, ek soos, maar ek toch, hy is my lengte.
0: Dude, daar is lang.
1: Ek het gedink, hy is baie cool. Ja,
0: hy is so nice, man. Wie het vir my die nice te was, en ek sal dit vir altyd sê, ek boem behalwe dat ek, like, letterlik net, Kantini! En hy is like, I'm like, dude, I need a photo, I'm sorry, man. Ja. En my dochterkie wat na hom toe kom, en al, hy wat met haar, oh. Like, daai was vir my super mooi, ja. En jy kon sien, hy was hastig ook, hy was. En
1: die guys... Was by die lichawe, soos sy vlucht, yeah. Hulle roep al sy naam, en hy is a silent lichawe hier,
0: but
1: so.
0: They won't go. They won't go. Kijk bykie rond en dan gaan ons op in die lijst. En ek denk het was een van die sweetheart boys vir 'n lang tyd gewees op rolprente. Meneer Chris O'Donnell. Chris O'Donnell had natuurlijk baie dinge gedoen. Batman Forever, Grey's Anatomy. Hy het saam met George Clooney gespeel in Batman. Met een van die worst Batmans though. It was weird. En Arnold Schwarzenegger was gesê, I'm going to freeze you. Het was net weird. Het was net weer, maar nee, het waar, wat het waar. Hy het Reese Witherspoon geduid en natuurlijk op die einde van die dag Caroline Fentress getrou en hulle 3 seuns en 2 dogters.
1: Wow.
0: Jo.
1: Prachtig.
0: Hy is baie.
1: Hy is baie, kinder.
0: Hy is baie.
1: Hi. Hierdie, en dan sit ook Sean Hayes se verjaarsdag vandag, 56 jaar oud, gebore in Glen Ellyn, Illinois. Nou, hy het natuurlijk Jack McFarlane gespeel in die TV-reeks Will and Grace.
0: Oh, wow.
1: Ek is absoluut gek waarom. Hy het ook in Sean Saves the World gespeel, wat hy sy hoofrol gehad het. Maar hy sal altijd vir my Jack McFarlane wees in Will and Grace.
0: Die is amazing, hoor.
1: Hy is rarig fenomenaal. Hy doen so baie werk. Hy is ook een regisseur, skrywer, komediant, veel dinge.
0: Yeah, he's good. Ek probeer nou kyk om net nitpiekie op met die goeders. Ah, let's go. Jacob Elordi.
1: Oh, my man crush.
0: Yeah. Maar is Kissing Booth so? Is allemaal so?
1: This Kissing Booth, this Euphoria, this Saltburn, what a weird reaks.
0: Die nieuwe Euphoria.
1: Die nieuwe, ja.
0: Jo, hoe skandelik. Skandal.
1: Dan het jy nog nie Saltburn gekyk.
0: Nee, ek kyk nie. Ek is, I'm a good Christian boy. I don't watch these things.
1: Ja, maar nie.
0: Nie, maar wie wat een goeie acteur, een goeie naam vir homself gemaakt, maar wie wat, as jy kyk rondom genres ook, is baie keer waar mense hulle deure oopmaak, as hulle sien die markers vir hulle die beste op die punt. Ek meen, jy gaan nie George Clooney as 'n serial killer gesien het back in the day nie, oor die selle rede. Snaaks genoeg, nou kry jy die ou wat in Apex speel.
1: Ja.
0: En dit gaan nou sy hele loopbaan verander,
1: ja,
0: kan ek nou vir sê.
1: Tyler Egerton, ek is bietjie bang vir hom nou.
0: Good.
1: My kom maar jou gespaar.
0: I fell over again.
1: Oh no, I trip. Maar ja, Jacob Elordi, definitief een van die man crushes in Hollywood op die oomblik. Mm. En so veel dat toe hy genooi was na, ek dink het was die Screen Actors Guild Awards, was daar die groot debat gewees op E-News. Wie gaan hy saamvat? Wie gaan sy tyd was? Toe vat hy sy mama. En hy het so mooi met haar gepraat, en sy het letterlijk na toe gaan, ach mama, hou gegaan hierdie vir my vas, en waar sy soos, iemand het hom gesoen op die wang, en mama gaan in sy lekker diamond, ach, ja, nou ma.
0: Goeie publicity, ja, daar.
1: Goeie publicity, ja, baie goed. Ja. Bemarking well to the max, wel gedaan aan sy agent.
0: Well done, man. Well done. Toys om drie dit van my af.
1: Ariana Grande, vir jou vandag ook.
0: Oh, ja.
1: Ja, die verskriklike klein meisie. Sy was vandag 33 jaar oud. So as jy Ariana Grande fan is, is haar B-day.
0: Is nou weird, ek gaan nou dadelijk natuurlijk na Ariana se musiek toe, om een te laai, en heel boos sien ek, dit maak my reg, en I'm like, she did Afrikaans. I'm like, oh nee, daar is net Ariana. Is nie diezelfde nie. Maar kom, ons gaan bykie na een lekker treffer toe van haar, en natuurlijk op die lekker luisterstasie. Aber tyd vir julle birthdays.

0: Lekker, lekker, lekker. Ariana Oppie. Groot Pack Breakfast. Goeie stem aan die vrou, Herman.
1: Oh, paar goed. Die note wat sy kan maak.
0: Ja, amazing, amazing, amazing, man. Mm-hmm. Maar ons waar begin hier na die verjaarsdag toe.
1: Ons doen, en hulle sê, so, so draai ek op. Hier is een hijack. Ek gaan hom net merk. Dankie, baie dankie, Waldo, dat jy vir ons hijack deurgestuur het. Hier ene sê, wil net vir my vrou, Marilene van Eyck, sê, baie geluk met haar verjaarsdag, mag die heren haar nog vir baie jare spaar. Sy met haar dag geniet, en sy is ons rots en eister mama en vrou. Van haar man, Dewald van Eyck, die seuns Dewan en Duan, ons is lief vir jou.
0: Ek het nog nooit die naam gehoor. Baie geluk aan my prachtige dochter, Marilene van Eyck, met haar verjaarsdag. Ja, nee, ja, nee. Ja. Mag die dag vol liefde en seringe wees, baie liefde, jou moeks Eroline. Dit was baie Marilene. Obviously Eroline, Marilene, well done.
1: Is baie mooi, ja.
0: Ja, Marilene, dat is baie mooi naam.
1: Iedereen sê, ek wil graag vir ons seun, Rianu Bota, baie geluk wens met sy 13e verjaarsdag, officially a tiener. Seun, jy maak ons bitter trots, jy pak elke doel aan en maak seker jy climb dit. Een van hulle vier jy morgen wat jy die voorreg het om jou verjaarsdag samt jou kruivenweek spanmaaks te celebrate op hy bestuur Bloemfontein toe. Ons is bitter lief vir jou bloody seen met jou doelwitte en jou drome. Baie liefde mama, dada en sissy. Baie dankie Oudet vir die prachtige boodskap.
0: Ek denk hier is die beste ding onder die son. So liefde by die dame, die kunstenaars vergelijk met dieren. En hier is, dit maak my dag. So appel is a boerboel.
1: Ja, ek het gesien.
0: Early bee, pitbull, I like it. Yeah. I like it. You need to be to see as an Afghan.
1: You're the long order.
0: Yeah, nee, yeah, as an Afghan. Fransje van Kouk, a Yorkie.
1: Ek dink hy is 'n Boston Terrier, want daai skinny jeans raak skinnier. Weet.
0: Die Boston Terrier, gaan ek nou het iemand 'n Boston Terrier. Bok van Blerk is riffrig, daai maak altwee se stair op die ding, intimidate me. Robbie Wessels is 'n Jack Russell. Yeah, I don't know.
1: Miskien 'n hammie is 'n Jack Russell.
0: I don't know, yeah. Jack Barrow is 'n Labradoodle, en die funny ding is, hulle lyk dieselfde. Hulle lyk precies dieselfde. Dan hulle die piesangskille is worswinkies. It could go.
1: Ja,
0: dit
1: is die piesang voor hem.
0: Verstaan jy? Rieke Snell is a Staffie, 100%. Zaan Sonneke is Border Collie, without a shadow of a definitely. Doubt, man. Mm-hmm. Dan Kurt Darren is Lassie.
1: Oh,
0: ja,
1: dit maak sin.
0: Spoegwolf, Wolfhond, Eden, dus Dalmatians. Boy van Jaarsveld, Boston Terrier. I would swap. He's a Yorkie.
1: Ja, he's a Yorkie.
0: Yeah, he's a Yorkie.
1: Bobby is a Yorkie.
0: He's a Yorkie. Hy het Caroline ook onder a Boston Terrier. Obviously, broers, anders te vra nie mense vra. Rian Benadi is a bokser. Hy werk. Jebel's fantastisch.
1: Ek het weer een grap gevang.
0: Jebel's fantastisch is a Scottish Terrier. Dan,
1: dat yeah.
0: G-string is Corgis. Bernice West is a Pomeranian. Nee?
1: Ja, dit maak sin.
0: Daar is een bam
1: kan een mens een Pomeranians haar krul?
0: Hierdie is baie, is allemaal mooi oinkie. Moegoe. Daar is een bam met naam van Moegoe. Hulle is Pavement Specials.
1: Ai.
0: Nee?
1: Shame.
0: Daar is een bykie van een...
1: I know.
0: You, en wat, shame, Pavement Special is so'n agressieve naam.
1: Ek sê, ja, dit is erg nie. Ek sê altijd vir mense, as mense my vraag, wat is Finn, dan sê ek, a purebred good boy.
0: Oh, well done.
1: Want hy is een bykie
0: van
1: een mix. Ja,
0: ek het my eie ene verduideliking van dit, maar ek wil het op die licht sê.
1: Afrikaan is.
0: Nee, ja.
1: Dat is eindelijk die term. So, eindelijk
0: een... Maar een sekere look. Toe hy selle honde wat die selle like, soos Buddy, wat ek het, is gekruis teer
1: ja,
0: al die honde wat die heren al gemaakt het.
1: Ja, en elke kleur.
0: Ja, en ek ben...
1: Hulle is soos, en kom ons uit, bykie kleur.
0: Want ek ben uit spaniel haare onder sy oore. Hy het gespot soos cattle dog.
1: Mm-hmm.
0: Hy blaf soos een hadida.
1: En hy die kleren van Dapple.
0: Ek weet nie. Ek denk nie toe Louise is al die honde gemaakt het. Toe sa,
1: klomp oor.
0: Verstaan jy? In die last and found box.
1: Oh.
0: En toe gooi jy net by mekaar. Maar een hond blaf ook. Is die weer
1: sê wat we so. Net
0: wat, op drugs.
1: Oh, dat is funny. Ek hou van hierdie. Robert Bester sê, Gerkie, jy is a great dine.
0: Sonder as ek sê nog altyd.
1: 100%.
0: Ek sê nog altyd my spirit animal. Nee,
1: is a great
0: dine. As ek kyk na great dine se bou met die maarbeentjies.
1: Nee, weet jy die beste nie?
0: Jy moet nou mooi praat.
1: Ek sê het met liefde.
0: Ja, as daarom nog hier, joh nie.
1: I love you. Maar great dines doen a lean. So ek weet nie of dit al goed is. A great dine, as jy nou om toe gaan, hulle lee teen jou. Nee?
0: Okay.
1: En anders, dan hulle pin my vast.
0: Okay, ja, hulle doen lee, ja.
1: En jy doen die selfde ding. In enige vertrek met jou inloop, jy lee gewoonlik weer iets. Gerkie is a leaner.
0: Ek doen!
1: So jy is a great, jy doen die great dine lean.
0: Oh, ek is, oh my my word, ek's 'n great Dane. Oh, dankie Robert. Oh my word, ek leer regtig goed.
1: Dankie doen, Jeselina.
0: Oh, wow.
1: Enige plek
0: wat kan hoendervleis, like I found my purpose in life. Ek het my, yo man, van nou af bee ek buiten. Is klaar, ek is uitgemaak. Ja.
1: Ach, nee, dit is van.
0: Ja. So ja, ek wil net weet, Mario sê hier so, moor jylle, spoed op pad George toe, lekker luister vir jylle, Lisa Payback, nee? I need to know.
1: Ja.
0: I need to know.
1: So die laaste twee aande was ek geëerd om die oordelaar te wees by meneer en mevrou Laerskool Newton Park.
0: Mm-hmm.
1: En Marius was die MC gewees vir twee aande. Nou die heel eerste aand, toe so een van die sienkies wat onttrek het, hy het uitgeloop en dadelijk omgedraai en weggeloop. Hy wou nie deelneem. So ons het een blaadjie oorgehad om te krit. So terwyl Marius besig was met sy dankies, toe sê ek, excuse, ga voordat jy klaar is.
0: Ja.
1: Kan jy gaan net vir ons 'n strap doen?
0: Ja, ja,
1: so dit Marius met sy pragtige dogter Chloe, wat ook 'n beoordelaar was. A beautiful straat genoem, ek het 'n paar foto's al van Marius, ek gaan dit nou opsit ook. Maar gisteraand, toe ons al aankom, toe sit somme stallie beoordelaars voor, toe sê hy, en nou kan jy hulle maar opkom en jy kan loop. So ek moes gisteraand, bietjie schmaddel.
0: Well done, Marius. Well done, Marius.
1: Wel gedaan, maar Marius was fantastisch geweest. Hy het ons allemaal so gehyped. Wel
0: is
1: gedaan.
0: Bravo.
1: Dit was so lekker. En ons Alfa was daar geweest. Ach, dankie Denise vir die mooie foto's. Alfa 1.
0: Ek gaan nie eers dit sê nie. Wat ek wel gaan sê is, dit is rarig nou nie stuid. Ek snij nie af nie. Dit is rarig nie stuid. Ek was bykie die ene aan nie
1: stuid.
0: Lean on me.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Lamola sê Suid-Afrika is 'n nie beleining en moet nie met neutraliteit verwar word nie. En parlement is 'n buitelandse gevangenis draabei tot 'n oorbevolking van gevangenisse. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika volg 'n onafhanklike buitelandse beleid wat stewig gevestig is in die beginsels van nie beleining en sal nie van buite voors geskryf word nie. Hy het reageer op opmerkings van die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brain Boisel, wat gesê het, adjunkpresident Paul Mashatile se besoek aan China en Iran, sy adjunkminister van buitelandse sake, se besoek aan Pretoria ondermyn Suid-Afrika se standpunt van nie beleining. Die departement se woordvoerder Crispin Piri sê die minister is beklemtoon dat nie beleining nie met neutraliteit verwar word nie.
4: We refuse to be drawn into geopolitical contestations or to be pressured to take sides. Instead, we prioritize inclusive dialogue, global peace, and our own national interests. We note the inherent contradiction in being publicly scrutinized for engaging the very same states with which the United States itself continues to actively interact with.
0: Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê die oorbevolking van korrektiewe instellings by 'n ernstige uitdaging met die buitelandse gevangenes wat sowat 12% van gevonniste gevangenes uitmaak. Die komitee voorsitter, Athea Romolobeng, het aan die media gesê vertragings in deportasieprosesse plaas druk op fasiliteite en hulpbronne wat reeds onder druk is. Ramolobeng het 'n gevangenisoordrag ooreenkoms tussen Suid-Afrika en Botswana verwelkom en vra vir soortgelyke ooreenkomste met ander lande.
5: We require an improved integration of immigration and sentence management system, a coordinated data sharing strategy to identify inmates eligible for lawful deportation at the earliest possible stage, faster processing of repatriation of and immigration matters once sentences has been completed.
0: En dan ten slotte, die uittredende Britse eerste minister Keir Starmer sê hy sal 'n ordentlike oordrag van mag verseker. Hy het maandag sy bedankings aangekondig en Annie Burnham sal hom waarskynlik as eerste minister en leier van die arbeidspartij vervang. Burnham is tot dusver die enigste kandidaat en indien niemand hom uitdaag nie, kan hy reeds teen 17 Julie eerste minister word. Starmer sê hy die staatsambtenare toestemming gegee om met moontlike leierskapkandidate van arbeidspartye te vergader om hulle voor te berei.
6: I will continue to faithfully serve my country to make sure that any disruption is absolutely minimised, and that's why I'm taking steps now to ensure that that can be done in a sensible way. I will do it in good grace. I will do it faithfully serving my country.
0: En dit keer stamer sluit af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.50 in die dollar, R18.75 in die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,229. Die prys van goud is $4,021.20 per fyn ons, met Brent olie op $74.96 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd vandag, trots gebring en geborg, die Alkawa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkawa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Alkawa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk een bykie vir die laaste keer na die weer met geen waarskuwings uit vir vandag of vir die naweek nie. Na die beste gedeele van die Oos-Kaap, sê is warm in plekke, maar gedeeltelik bewolk tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms, maar wyd verspreid in die suidweste. Het sal ook gedeeltelik bewolk wees teen vanaand. Jou kuswind is matig tot vars noordwestelik oos van Oesterbaai in die oggend, maar sal opklaar in die noordooste. Dan die oostelike dele van die Ooskamp is hulle in die noordoostelike dele teen vanoggend, maar dan gedeeltelik bewolk tot koel tot warm, maar bewolk in plekke in die suidelike dele van die plateau dan af. Jou kuswind lig dit matig noordwestelik teen vanoggend, maar sal draai suidwestelik en dan noordoostelik teen later vanmiddag. Maximums vir vandag, Plettenberg Baai is by 22, Mkana Gramstad 25, Mtata 27 grade, Kumani Queenstown 23, Robert Sebukwe, Graafreinet 24, Kraddock en Kubam 22 grade, Port St. John 27, Bishu 26, West London, Kugompo 26 grade, Jeffreys Baai 25, Uitenaar Dispatch 27 en dan Port Elizabeth by 24 grade Celsius. So het lyk vir my, jy kyk vir my, het gaan lekker is vandag.
7: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
8: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
9: Man, Speedico is die beste.
8: Wel, daar heet hy dit. Speedico.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: No. Dice Cascada, Skater Boy, man, but a treffer. Oh, Avril Lavigne, what could have been? What could have been? She need my WhatsApps hand for that, man.
1: Yeah, and clone
0: law. I'll take a clone. I'll take a clone. 15 minute net al die tyd van 7 Kitskana Skater Boy en dan man wees gesê boer in my hart tot die dag wat ek dood gaan. Vrydag 26ste Junie. So ja, obviously is groot favoritism in my luister FM. Ek sien dit baie duidelik uitkom. Mm. Ons het die een release vandag hier.
1: Nie een nie.
0: En JK het
1: 3.
0: 6 boy.
1: Hi.
0: 6 boy. Maar dit is fyn. It's fine.
1: Chantal sê so mooi. Sorry, groot bekke, niks vir jou.
0: Ja, nogal op die noodlyn, sorry. Sis boy, maar it's fine. It's fine.
1: Ons kan 'n liedjie uitbring. Ons kan ons eie liedjie uitbring.
0: Geer dit.
1: Ek het dan met 'n oomts by wees.
0: So ja, sal dit 'n oomts by, ja. Ja, pastoor, jy het verloor. Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Sê vir my.
1: Wil nog 'n liefdesliedjie wees? Ek het 2. My nuwe gunsteling is Ermelo. Ek voel is Vrydag in Ermelo vandag.
0: Oh, wow. Ons werk nou.
1: Ja. Iemand het hierdie week vir my gesê dat in Ermelo gebly het. Ek soos, wie wil nog altyd Ermelo toe gaan?
0: Ermelo.
1: Want Disselblom het oor dit gesing en Klopjag het oor dit gesing. Toes ek net soos, wat is in Ermelo?
0: Ek was al daar.
1: Inspireer.
0: Ek was al daar.
1: Ja,
0: en dan, droog en warm.
1: So ek voel dit met soos, liefde en Ermelo liedjie, okay. Soos een geel roos vibes wees.
0: Okay.
1: Nee? En, maar dan is dit ook Vrydag en Pofvader.
0: Ja, ja,
1: maar dit is definitief oomts.
0: Pof.
1: Oh, ja!
0: Okay, ek hier het.
1: Okay. Nee, ja, ek dink ons gaan so liedjie maak. Nee. So gaan pof, en dan het jy net so heavy diep, en we gaan order. Nee, dit is soos dwast.
0: Nee. Oh, jo.
1: Du hast wich wie. Nee, net so pof, ader.
0: Guess what, hierdie grunge rockers wat die uitkom op die groot by.
1: Rebald.
2: En volgende op die spel.
1: Maar ja, en dan net nadat speel ons liefde in Ermelo.
0: Verstaan jy, ja.
1: Nee.
0: Ja, maar jy ken hulle song jam, though. That's fine.
1: Ek voel hulle ken hulle uit. Ek onthou ons met die sleutel van Pofvader kry. So. Hier sit die malietmaak van Pofvader.
0: Ach, wat. In die case, voor ons begin met Marula Media. Ons is trots op Bafana.
1: Sweet.
0: Soos die Amerikaners sê, Bafana.
1: Sweet.
0: Wat beteken Bafana?
1: Ek weet nie.
0: The boys.
1: Oh.
0: Did not know that.
1: Soos Banyana, the girls.
0: Ja, 100%.
1: Wow, dit is so oorspronkelijk.
0: Dit is so oorspronkelijk, nee. Maar het klink lekker Bafana.
1: Ladu! Nee. The thunder
0: with the boys, come on, man.
1: Yeah, thunder.
0: So, Sondag 9 uur.
1: Op 'n karaoke nou.
0: Sondag 9 uur. Ek wil net vir julle sê.
1: Ja.
0: Ons vat Kanada aan. Nee, dit is okay. Hulle gaan seker om verskoning vra vir alles in any case.
1: Ek is by 'n troue hierdie naweek, so ek voel asof ek nou net die bruid en bruidegom moet laat weet wie se kamera dit TV.
0: Sondag aand 9 uur.
1: Moes Sondag aand, oor dan sy verhuis.
0: Ja,
1: want ek by my nanny bly.
0: So Sondag aand 9 uur, kan jy dit
1: dan?
0: Nee, so kick-off is 9 uur en ek hoop almal kyk saam, man.
1: Ja.
0: Ons is nou die knockouts, it's good.
1: Want dit is lekker, nee. Nee, asseblief, nee, ek het nog elke game gekyk.
0: Sy verste is ons gekom het, nee.
1: Maar ek het elke keer gekyk en die heel eerste game wat ek gekyk het, toe het ek een speler uitgekies en ek gesê, daai ou gaan ek support. Ek voel hy is die, en toe die tweede game kry ek geel kaart, toe ek sê, hey. Maar dit was Makuna gewees.
0: Okay.
1: En Makuna is die een wat die 1-0 gemaak het vir ons nou teen Korea. Yeah. So Makuna, I got your back. En dan sal die ander ou wie se naam ek nog nie geleer het nie, maar die kougomkouer, hy is 'n probleem. Ek loop hom.
0: Daar's 'n paar probleemkinders in hy
1: en sport. Ons goalie.
0: Ja, maar hy's
1: is fantasties.
0: Hy is fantasties. Hy speel oor see ook. Mm-hmm. Hy is absoluut fenomenaal. En word gesien as in ons geskiedenis een van die beste goalies wat ooit op die veld opgedraf het. What a gentleman, ook 'n mama's boy.
1: Ja, ook 'n mama's boy.
0: Ook 'n mama's boy. Mm-hmm. Baie goed. Ek onthou toe ons 2010 gedoen het. Toe ek boonbehalwe dat ek van die sokker gekyk het, ek se Sundowns fan. Het ek al die name gaan leer. Ek het hulle geskiedenis gaan leer, gaan kyk van waar af hulle kom. En ons het eendag in een pub ingeloop. En toe sê ek, sit die Bafana game man, asjeblief. En toe sê die oom langs my, man, ons kyk jou gemors. Toe sê ek, oom, asjeblief, is die World Cup. Ek wil buiten graag kyk. Toe sê my, noem vir my 5 spelers dan.
1: Ha.
0: En toe noem ek die span.
1: Here we go.
0: Toe noem ek die span. En ek kyk my so, hy is like, kom en sit die game man. En dit was allemaal heerlijke, ja, heerlijke. Dit was nogal super cool.
1: Ja, dit is baie lekker. En ek voel dat die enthousiasme is achter het, die support is daar. En het is lekker om te zien hoeveel Suid-Afrikaners daar om die wedstrijd te kijken.
0: Ek stem.
1: Dus ek dink ons moet hulle net ondersteun.
0: Goeie wat maak jy sonkie, dit geef jy dopamine, man. Dit is lekker ding.
1: Plus ek het nie verniet al die reels geleer nie. Ek het wel vir De Leon. De Leon was gister by my.
0: Was ek hier erg so baie reels sien?
1: Nee, ja, ek sikkel nog steeds met van hierdie so afhardloop op mekaar. Alles in my brein wil gaan tik.
0: O, okay, maar dis hier really, dis 'n jy probleem.
1: Dis 'n ek probleem okay, daai. Ja, ja. Dit in die ja.
0: En ek kan hom tackle al vlieg hy deur die lug solank jy die bal eers raak.
1: Ja.
0: Ja, solank jy die bal eers raak.
1: Dit is nog vir my vreemd.
0: Ja, en offsides is minder as twee spelers agter jou, ja.
1: In die voet storie. So as jy nou die bal het.
0: Die voet storie, ja, dis die hele sokker.
1: Gaan keer die bal.
0: Okay.
1: En hy dribbel om nou dat goal nou. En dan kom ek nou want ek nie bal vat, ek gaan my voet nog voor jou indruk.
0: Ja.
1: Mag jy dit doen nie?
0: Nee, so as jy die bal eers raak voor jy my raak, dan is dit fyn. Maar jy kan nie net vir my raak nie. So jy kan
1: anders
0: nie uitkom.
1: Trip ek, ja.
0: So kom ek sê jy slide na my toe en jy haal my uit. Maar as jy die bal eerste groot, so jou mik was die bal, jy die bal geraak, die res is collaterale beskadiging.
1: Okay.
0: Verstaan jy? Jy kan ook nie jou skoen ophou met die verstaan jy seker, selfs as dit raak.
1: Jy sê daai klein goedjies moet ek nog, jy weet, want in my brein Mary Jack al my sporte, nee.
0: Kyk die main reel.
1: So iets soos dit gebeur, dan gaan ek voetfout.
0: Ja.
1: die
0: main reel. Kick ball in net score one. Dit is al wat jy nodig het om te weet.
1: Nee, dit is al wat ek moet weet. Ja. Maar ek moet sê ek vergelyk baie netball daarmee. Ja.
0: Okay.
1: Want ek
0: moet
1: die aanvallende en die verdedigende kant, ja, dit maak vir my sin. En die manier hoe die goalie kan uitkom, soos hoe die doel en die hulpdoel uitkom. So dit maak vir my sin, ek ken dit. Ek ken dit.
0: Verstaan jy?
1: Ek ken dit.
0: Solank ons wen, is dit makliker. Kus wat draf op die bankosa, gaan draf as gauw vinnig dier Marula Media.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie de Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie de Locksmith. 073-993-8917.
0: En al het jy het lekker nou, Rowan Williams, wat ons goalie is, kom van P af.
1: Wat saam.
0: Dankie Marius, waardeer het.
1: En ek sien, Dwayne sê vir ons, het jy al gekyk wat die prijsgelde is vir die World Cup? Nee, maar Dwayne, ek voel jy kan het gauw vir ons Google en vir ons stuur. Terwijl ons Marula Media.
0: Aangezien jy klaar. Like sê my AI foto het op jou profiel. Weet ek, jy kan hierdie dinge hanteer.
1: My profiel
0: ek wil ook net sê, vir al die venues, nee, vir al die venues, wat AI gebruik om 'n kunstenaar te adverteer, maak toe mis net seker dat lyk soos die bureau. Asseblief.
1: Ja.
0: Ja, want ek sien die eerste ouens wat dit lyk soos Kurti.
1: Jo,
0: dit is naby Kurt.
1: Nou jou tweede, derde prompt nie.
0: Ja, true that, hey.
1: Hou op je gezicht, change.
0: Ja, en unchange hem heeltemaal aan die keer. Anyway, broer en media gebal is die betrouwbaar.
1: Oh, zei, die toep en al nooit in die webblad.
0: Wara, fish space, let's go.
1: Mama!
0: Hey, hier kom groot dinge. Le Molle uitdaging, jy steen Suid-Afrika's belang. Nou, die vraag is nie of Washington vir Suid-Afrika voorskryf of behoort voor te skryf nie. Die werklike vraag is om toenemende hegte verhouding met Iran en die ekonomiese belange van Suid-Afrika te dien. Suid-Afrika, ons moet nie eers oor praat nie. Kom, ons los dit net. It's just leave it be. Ons in public relations doen nie so goed nie. Ons weet nie wat dit beteken nie.
1: Ja,
0: ek's jammer.
1: A paar van ons mense het nog nie media training gehad.
0: Nie net media training nie, is net ons leef, jy vat dit so. Ons eie munisipaliteit het 'n funksie gehad hierdie week vir 80 jaar se betrokkenheid in allerhande dinge. En Babawa was daar.
1: Met dossier,
0: right? Maar dit het al gesê en dan onmiddellik toe die post gemaak is, heel bo toe staan dit daar 80 years of excellence. Joining with Nelson Mandela Bay Municipality, blah, blah, blah, blah. En toe ek het lees, toe gaan ek dadelijk comments toe. Want toe weet ek, jou woordeskat en jou woordegebruiking vir die ding, gaan jy 100,000 mense opset, want jy jok. Jy jok. Verstaan jy? En toe die comments opgesit. Maar dis wat ek bedoel met dit, is dit help jy, sit dit net op 'n blaai nie. Wees net eerlik, is jy selfs as jy comments afsit, you shouldn't do that. Met 'n government blad is jy die blad wat moet oop wees vir kommentaar en jy moet 'n span hê wat dan wel dit antwoord. Ek meen as Domino's Pizza, Spur en Wimpy so iemand het, doe kom met jy nie.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: Maak nie vir my sin nie. Maak nie vir my sin nie. So nou soos hierso ook, nou sê ons, ja maar jy moet verstaan, ons het hier aan alles, just shush. Bly stil. Moet ek ja, een ding het over my...
1: Die krapperdeekie.
0: Engelandse oud en af my iets gesê en ek sal dit nooit vergeet nie. Ons het gesit en praat en toe praat ons oor dinge en toe sê ek iets oor, iemand iets oor Suid-Afrika. Toe sê hy, dis baie erger in ander lande. Suid-Afrika adverteer net hulle crime. Ek gaan kyk mooi. We advertise our weaknesses. Ons jo, sê, oh waar, no, ons het alweer 10 van hierdie gehad, ja. Ons maar, adverteer wat ons het.
1: Dis juist soos die 30ste juni, die March of March.
0: Ja, ja,
1: wat, die March wat March. Nou dis wat hulle het noem, die March of March.
0: Ja, in June.
1: So, in June, ja. En dis juist met dit, dit gaan oor die buitenlandse burgers wat onwettig hier yeah. is. Maar vanoggend in die nuus is daar 'n groot storie oor Amerika en die buitenlandse burgers daar. En mense ja. wat asiel soek. So, dis dieselfde storie, dis net... Letterlik, toe ek het lees, toe sê ek, is precies wat nou hier aangaan, maar hulle sê dit net in een hele ander manier.
0: Want ons land word beheer deur een paar sancties. Die government, die mense, die rebelle. Dit gaan kyk mooi. As iemand die happy is, dan stop hulle iets. Jy kan nie laat een land toelaat, laat een groep mense, wie van die Zuma toesluit die tyd. Hulle het chaos gemaakt in Suid-Afrika. Mm. Dit wys net vir... Jy gaan nie in jou maase kombuis inloop, een koppie uit om die vloerstuk in gooi nie, want jy mag of jou flap.
1: ja.
0: Verstaan jy? Nee, dis die selle. Daar is nie een bang haar op van die mense in Suid-Afrika se kop, want niemand word geflap.
1: Jo, want dis die ding, is soos hier gooi jy een koppie neer, en dan gaan hulle, gaan jy iets doen.
0: Ja.
1: Gaan jy iets doen, wat
0: kom, ons begin een commissie. Hoe gaan ons die ding nou by mekaar
1: ja.
0: maak? Ja,
1: so, gaan commissie net... maar dan gaan daar tweede commissie wees om uit te vind, waar kom die koppie vandaan?
0: Ja, en wie gaan die geld kry, en dan sal tender fraud,
1: en hoeveel was het waard, en kom het in die stel, en wat was het waard? Oh, ek denk, ons moet net Marula Media oorvat. Ons gaan Marula Media heen, en dan het ons na die Grootback Media.
0: Ek is in...
1: Een hele ander artikel. Ek het een beetje gelees, hier so, baie doom en gloom, ek wil hier erg toe aanraak, hier is vrijdag.
0: Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag, julle. Maar ek wil julle herinner, julle 3 minute oor ons te hijack vandag. Jod. So steef ons hijack. Kijk hoe adverteer ons kraan.
0: Sien
1: in een WhatsApp deur met die woord hijack, jou kiese van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees.
0: Een ding wat ek wel wil aanraak, wit Afrikaners moet ook gaan. Het jy video gesien?
1: Ek wou juist nie dat noem.
0: Ja, nee, ek wil het graag noem, die mense, ek wil net vir die mense sê, moet nie deel nie, asseblief.
1: Nee, moet nie.
0: Moet nie deel nie, jy gee hierdie ou, is net een dude wat ek dink bietjie onder die prop was, en sy foon moes weggevat geword het.
1: Ja.
0: Dis maar net al.
1: Ek voel ook nie, as julle video's maak, poster die volgende dag.
0: Kry een moderator. Selfs toe ek TikTok gedoen het, het ek vir my vrou video gestuur en sê, wat denk jy? Ek het al een paar teruggekry en sê, jy kan nie die ding post nie.
1: Jo, jy het al van my gedoen,
0: dat is
1: let's not.
0: You can't post it.
1: Dis baie funny, maar let's not.
0: Ek wil, kan ek een
1: we
0: comment?
1: Listen and we judge silently.
0: Yeah. It's fine. Ek gaan een ding maak oor die hele video wat vir my baie entertaining was.
1: Okay.
0: So hy het aangegaan oor die wit Afrikaners wat die 30ste moet waai en op die einde sê hy, EMP, that song was written by a white man,
1: Sir.
0: Ek wil net sê.
1: Sir.
0: Ja, maar dit was groot goeters. En is
1: kan jy asseblief een video maak?
0: Die oproep, ek wil bitter graag, maar ek het is een ander gerkie ja. deesdae. Ek wil die krapie. Maar ja, net vir die mense sê, hoekom ek het noem, en al die goeters wat aangaan is, moet dit nie deel nie. Die sensatie is iets wat ons wil stop, ons wil het juist nie, want dis hoekom hulle dit gedoen het.
1: Ja.
0: Dis hoekom hulle dit gedoen het. Maar dis omtrent dit, man. Ek wil nie nog verder praat oor enigietsie. Is lekker, it's Friday.
1: Ja,
0: nee, Kat McClala Tinstate Witness, die popcorn moet uitgehaal word. Life is good.
1: Nee, het is lekker. Het is vrijdag.
0: Ek het die hele paar screenshots gevand ook, so ek sal bietjie moet kyk na.
1: Hier wil ek iets noem.
0: Go.
1: So, sportdebat. Faf de Klerk is die kaptein van die Barbarians.
0: My vrou is baie upset daaroor, ja.
1: Ja, so, juist dit. Rolanda is upset daaroor. Rolanda is upset daaroor. Maar gister het ek gesprek gehad eintlik met De Leon, wat een van die Luister FM sportmanne is. Toe sê ek, maar toe sê dit is so groot eer vir Faf om dit te gaan doen. Ek meen, dit is 'n wonderlike geleentheid. Maar media en bemarking was baie slim om Faf laas week sal het recht te laat speel vir die bokke.
0: Ja.
1: Want indien hy nie vir die bokke gespeel het nie, en hy het nou kaptein geword van die Barbarians, dink ek Suid-Afrikaners sou offended wees. Nou is ons baie blij, want Faf het opgekom, allemaal van gecheer, ons is baie happy om hy blonde haarkies te sien, hy het mooi gehardloop, hy het die wet sy naam op sy broekie gehad, al die dinge. Nou voel ek, ondersteun ons om, wel gedaan Faf, jy verdien het, jy met kaptein wees van die Barbarians. Indien hy nie gespeel het nie, dink ek het sou 'n hele ander dialoog gewees.
0: Dis baie waar wat jy sê.
1: Dis 'n baie goeie slim plan in my opinie veilig bemark. Dit is 'n veilige plan, want daar sou dadelik sou daai clickbait opgekom het van faf het ons gelos.
0: 100% veral nog so lank afwees en alles. Ja, ek stem 100% saam met jou. Dan wil ek net sê, vir wieever die Suid-Afrikaner is wat dit mee gebeur het, bel my. 128.5 miljoen in die Powerball gewen. 'n R30 kaartjie van bokser af.
1: Wow.
0: Het hy 128 miljoen losgeslaan.
1: Moet jy laat ek op 'n bokser?
0: Bel my.
1: Ons sal jou help.
0: Bel my.
1: Ek het 'n baie groot vintage tas. Ons kan dit in R10 note daar in.
0: Tommy, ek sal baie min vat. Ek wil eers baie hê nie. Ek wil net goed settle as ek happy.
1: Nee, ek sal definitief wees soos daai vrou wat die lotto gewen het en toe gaan sy met 'n masker.
0: Ja.
1: Reg in Suid-Afrika. Sy met 'n masker gaan sy soos, "Eish, my family."
0: Ondo jy is bang vir ander mense. Is bang vir familie.
1: Ja.
0: Vir daai ou wat jou bel en sê, "Neef, ou Piel, wanneer jy sien ons mekaar gesien toe ons laas 4 was, hè?
1: Ja, sy, ek het juist, dus ek doen 'n troue hierdie naweek, ek MC vir my niggiele wat trou en ek het vir haar verloofde gesê, jy weet aangesien ek nou die jy mag hier rook, jy mag hier daar rook ding doen, moet ek vir die mense sê moenie die blomme vat nie.
0: Ja.
1: Toe sy sê wat bedoel jy? Toe sê ek sê, "O, jy ken nie nog nie my familie nie." My tannie sal daai blomme vat en sê, "Ja, eintlik my familie ook."
0: Ja, verstaan jy?
1: Sê ek sê, "Jy moet dit sê, moenie die blomme vat nie."
0: So dit is met die weer ding, sê ek ook op die troue, is amper asof jy like 'n kleptomaan ding het, moenie losie borde, ja. Losie virke. Ja, al die tappe.
1: Die servet moet gewas word, moet om die vatie.
0: Anyway, ons het nie so hoofdrek, ons werk stadig maar seker deur na daai lekker dinge toe.
6: Luister FM, nie so hoofdrek.
1: Jou Wifnie CDR, die vervolgingsgesag, sê met Lala se pleit ooreenkom sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. 3 vermeende Rolex-bendelede is dood in 'n geskietgeveg met die polisie in Johannesburg. En in jou motorsport, die naweek se Oostenrykse Grand Prix is tot 'n hittegevaar verklaar. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Dum, dum, dum.
1: Is dit in Port St. John's?
0: Hy was 'n diep snor, nou, wat hy uitgekom het. Hy is 'n diep ene daar. Ek het 'n joke gister gesien en is so stupid, maar ek moet dit, maar dis Engels.
1: Oh, ek love it. Right? Ek love 'n grappie.
0: Hulle sê, an 80-year-old lady was married for the 4th time. And a newspaper asked her she wouldn't mind talking about the previous 3 husbands and what they did for a living. She smiled and said, my first husband, nou moet julle mooi onthou wat hulle doen vir 'n lewe, né? My first husband was a banker. Then I married a circus ringmaster. Next was a preacher. And now in my 80s, I'm married to a funeral director. When asked why the 4 men had such diverse careers, she said, well, I married 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready and 4 to go.
1: Wow, I love it. 1 for the money, 2 for the show.
0: I had like a gegister.
1: Daar is nie eens 'n dad joke, daar's 'n great joke.
0: Nee. Nee, I like it quite. Is nou tyd bietjie vir die lekker lawe liedjies en julle ek gaan nou deur hulle werk as 2 advertensies om hulle te laai. So ek sien dat daar's daar 'n paar chik chiks.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.
7: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
8: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg. Wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
9: Hallo, hallo. Kan julle asseblief vir my wit tekkies teen Lofie speel? 'n Pitbulletjie en Jan Bloukas liedjie speel vir die hijack asseblief.

0: It feels like I'm Zanzi from Wera. Jan Blokhaas, Kaas Elke Dag, Amy Winehouse, Back to Black. Not obviously Back to Black, it's Rehab. What is it? Was it that one?
1: Did I play the album one? Black to Black.
0: I don't know. En dan het ons die lekker treffer sien met Pitbull, met Fireball. So ja, dat is wat het is. 11 minuten net voor die tijd van 8 hier op die lekker luisterstasie.
1: Dit was Lieben Smit, sidejack gewees. Baie, baie dankie Lieben vir die boodskapie. Jy was ons hijacker vandag gewees. Goeie keuse.
0: Ja, nee. Ek sien iemand sê hier so old soul, I can break your heart. Die gewone iemand het nou I can break your heart gedoen.
1: Ja, maar daai met speel om gereeld.
0: My vrou speel dan sif in my huis. Sif my bro.
1: Maar my dans werkie daarby nie. Jy weet ons almal ons elke familie het 'n tipe van 'n dans. Ek kan nie. Ek moet two-step daar.
0: You can tell your mom I moved to Arkansas.
1: Love Billy Ray.
0: Yeah. I used to. Nee. Sy muziek was goed back in the day.
1: Nou date hy vir Liz Hurley.
0: I don't care wie jy date, jy het net 'n ikkie factor aan jou.
1: Ikkie.
0: Hy het 'n ikkie factor.
1: Ikkie breek jy hartbreker.
0: Ikkie, ja. Gaan sê dit vir jou ma. Ik breek jou hart aan dan. Zet 10 minuten net voor die tijd van 8, man. Lekker. Heb je lekker luisterstasie. 4 treffels, aangezien hulle niet voor ons wil releases gee nie.
1: Ja. Dit en ek en Gertjie kan nie tel nie.
0: Ja, as kan nie.
1: Elke nou en dan gaan die triple L met 4 treffers.
0: Ja, maar dit was nog altyd die ding. Daai het ook die triple L, was pres 4 gemaakt, omdat die mense opset.
1: Ons het so jaar terug, het ons het soos 3 gemaakt. Ja. En toe, nou, back to old habits.
0: Ja. Maar die Mzanzi song was lekker.
1: Het is lekker.
0: Ja, so ek moes hem net... Hey, triple L klink weird.
1: Triple L. Ja. Wat is het, triple is 3, wat is 4? Wat is 4?
0: You set me up for failure. So baie op hierdie show.
1: Kom ons.
0: Quadruple?
1: Kom.
0: A quad is 3.
1: Ja. Ek het nie. Maar kom ons sit 'n vote uit.
0: Ja.
1: Nee? Ek dink ons luisteraars moet stem. So thumbs up op die WhatsApp line as jy die triple L na 4 liedjies toe permanent wil verander.
0: Ons wil die triple L in die case verander.
1: Ons wil hom verander.
0: So dit mag ook julle naam.
1: Ja, so ja vir 4 liedjies. Nee vir 3 liedjies.
0: Ek weet die ou se naam was Andre wat daai tyd vir my die naam gegee het.
1: Hoe is
0: hy? Nou liedjies,
1: ja. Is Andre nog in die huis? Andre ja. Ons kort in die
0: naam. Ek sien hom hier en daar by shows en goed as ek hem nog gesien. Maar Andre het daai tyd toe lekker lawe liedjies. En toe kom hulle met die lekker luister Lori. Copyright, maar fine.
1: En toe kom Ian met triple T.
0: Ek like daai.
1: Cool.
0: Maar ek moet sê, ons gaan bykie verander op die Groot Black Breakfast.
1: Ons
0: gaan bykie verander bykie nieuwe vibe inset van volgende week af. So een paar veranderingen bij Luister FM internal. Nie, ek external nie.
1: Ek het Gertjie genoeg hier wees.
0: Ja. Maar ons het net gevoel dat ons bietjie met 'n nuwe vibe in sit.
1: Ja. Ons wil ook nuut wees.
0: Modern.
1: Ja, hulle gaan ons upgrade.
0: Quattro.
1: 2.0.
0: Ja, cinco,
1: quattro nie. Nou sê, kyk, Cynthia is hier soos 20 van die thumbs up. So, thumbs up as jylle die triple L wil verander na 4 liedjies toe en 'n nee vir 3.
0: Ons hou om by 3. Ons kan 4 doen, nie die probleem nie.
1: Ons kan 4 doen.
0: I don't know, is meer koffietijd, ek is.
1: Dis is my ochend exercise, nee. Wanneer ek soos...
0: Iemand sê 4L.
1: 4L.
0: Ja, maar it's... Ja.
1: Dan moet je wel, ek denk ons moet net 5.
0: Double, trouble. Nee?
1: Double.
0: Like, was that Double Dragon movie back in the day? Oh, daar is het. Daar is al gekyk word van ons. Double Dragon.
1: Dragon is lekker.
0: Alles was karate toe ons kinders was. Alles was beklei. Three Ninja Kids.
1: Wanneer was jy? Eergister, ek kreeg onthou. Gertjie het enig ingeloop. Toes ek sê, joh, jy lyk soos 'n ninja.
0: Eergister, ja.
1: Het sy wit pakkie aangehaad.
0: Ja. Ek was about nou trouw toe.
1: Ek wil die grap maak, maar ek gaan nie.
0: So ja, dit is tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit vir ons deur. Ons het een wat hier lê en loer vir ons. Ek sien baie van die mense sê, ons moet net Afrikaans ook maak. Kyk, ons moet vir julle sê, dat gewoonlik in die program, hierdie week ons is bietjie stout, speel ons rarig nie Engels nie. Ons speel meerendal, speel ons net Afrikaanse liedjies by Groot Black Breakfast.
1: Of en dan, ons probeer dit plaaslik aan.
0: Meeste, as ons Engels speel, dan speel ons dit so. Ons speel nie rarig baie Engels op die program nie. En om eerlijk vir julle te sê, hulle audit ons en ons wil altyd wen. So,
1: ons is verskrikkelijk competitief.
0: Ja, en wie wen ons? Meneer Release.
1: maar dit is okay, want JK speel baie wat is amper dinks nog.
0: Ja, true dat, ja. So ons probeer het rarig so veel as moeilijk Afrikaans hou. En die triple L gewoonlik gebruik ons dan een bykie die reel te breek vir die Engels, ja. Omdat daar so baie oomfie songs is.
1: Ja, so ons hou het by twee Afrikaans, een Engels, meeste van die tijd. Vandaag het ons twee Afrikaans, twee Engels gedoen, maar een was plaaslik. Feels like in Zanzi.
0: There we go. Mm-hmm. Is die naam het nog nie weggegeet, ja. So ja, ons gaan een bykie deur gaan en vir julle kyk, so ja, spits julle ore en kyk op die blaai. As julle nog die Grootberg Breakfast gaan like het nie, asseblief doen so. En so ook luister by my en al die omroepersinne en dan vat ons van daar af. Krap in die winkels, tyd vir die verjaarsdag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Astropaint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint KBG, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
0: Ons sê lekker, lekker, lekker. Amper 4 minute, pretty much, net voor die tyd van 8 en dan nog die laaste uur. Ek sou gesê het, ons het vele liedjies, maar ons het die.
1: Maar Jake het 3.
5: Jake het 3.
0: Ek moet het doen.
1: Maar ek is opgewonde, Jake het 3, baie lekker.
0: Die 3 solid songs like me. Ek moet ook sê, ek word ook net baie dankie sê, en ek weet nie of hulle luister of het by hulle gaan uitkom nie, maar baie dankie aan die platenmaatskappy en die agente. Luister by ons bo aan die lys, as het kom by Afrikaanse. Onder ons is die vinnigste groeiende Afrikaanse radiostasie in Suid-Afrika. Ja. Dit is absoluut fenomenaal, man. Ja, nee, wat is whoop in Afrikaans?
1: Whoop.
0: Whoop. So, whoop.
1: Nou, ek was, ons gaan net alles naar Afrikaans maak.
0: Ons gaan.
1: Ek het hier die Great Dane reggie. Nee.
0: Alle mopsticks.
1: JK het 3 nieuwe vrystellings vandaag. Een is Adam Tas, Dusty Dixon en Juanita Duplessis.
0: Oh, lekker Juanita. Nee, ja.
1: Danny Juanita, wat so eentje was sy nou?
0: Oh, don't do that.
1: Wat no.
0: Afghan.
1: Oh, het was Afghan.
0: Afghan.
1: Met die lange oor.
0: Afghan, met die kuif. So ja, dat is vrijdag, dus die 26 juni geloof het. Het was 26-26 vandaag. 26-26.
1: Wow, dit is ja. Maar weet jy wat?
0: 26-26.
1: Vandaag. Ja. Die 26ste juni. Ja. Is vrijdag.
0: Is vrijdag in die baai, ho. Is vrijdag in die baai, is vrijdag in die baai, is vrijdag in die baai. Dit is lekker, lekker, lekker. So ja, dit is wat het is. Ons Phantoms as hy kom. En Phantoms is op vrijdag. Maar aangezien dan niet een verjaarsdag boodskap is, gaan Lisa vir ons lees en dan join ons a tune.
1: Dan sê, hierdie sê, wens asseblief vir Derek van den Berg. Baie geluk met sy verjaarsdag. Mag het een wonderlijke levensjaar wees. Liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan.
0: Wel, daar het julle, dit is lekker, lekker, lekker. Dan is Phantom ek die na vrijdag toe. Maar nou, van die sand, al die paar die Johannesburgs.

0: Luister FM. Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die vervolgingsgesag sê Matlala se pleit ooreenkoms sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. En drie vermeende Rolex bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag sê die pleit ooreenkoms met die vermeende misdaadbrein Vusimusi Kat Matlala raak nie enige van die ander strafregtelike sake teen hom nie. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede tender van 228 miljoen rand wat uit die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het. Die NVG-woordvoerder Kaiser Kanyango sê Matlala en sy vrou sal steeds tereg staan op aanklagte van poging en poging tot moord wat drie afsonderlike skietvoorvalle betref.
3: We enter into has got to be both sides agreeing to certain things. And I need to emphasize that whatever agreement we have now has got nothing to do with the other cases that he might have. By the time he was charged on this matter, which was in March, he was already in prison for other matters. Therefore, this is solely on the Medicare matter.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die regering toon vertroue in die toeriste sektor met 'n voorgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2,5 miljard rand vir die 26-27 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. De Lille sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerisme sektor. Sy sê 22 projekte uit die openbare en privaat sektore word tans gekeer om te bepaal of beleggers gedoen moet word. Drie verdagte is gister op die N3 by 'n bakleege wisselaar in Johannesburg in 'n skietgeveg met die polisie oorlede. Gautengse polisiewoordvoerder sê hulle het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in drie voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind is. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van hulle geïdentifiseer het en die voertuig probeer voorkeer, het hy weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en skietery tussen die verdagte en die polisie gelei.
4: The suspect's vehicle came to a standstill here in the Baklu interchange, and all three occupants of the vehicle, they were declared dead on this scene. The second vehicle from those three identified vehicle was spotted here on the traffic and it was stopped. So the suspect has been arrested and will be charged with conspiracy to commit robbery.
2: Die dodetal na twee kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg, terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7,2 sekondes later, deur 'n sterker een van 7,5 wat die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis en is steeds onder die puin vasgekeer terwyl reddingwerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder Stephanie Duryeik sê hulle help met die reddingspogings.
5: UN agencies are mobilizing assistance and will deliver support as quickly as possible. Our humanitarian team in the country is in close contact with the acting president, Delcy Rodriguez, and all other relevant national authorities in the country. A central coordination hub has been established in Caracas with the UN supporting efforts on the ground.
2: En dan ten slotte 'n bietjie 'n motorsport. Nou die naweekse Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar, wat beteken dat bestuurders 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel mag gebruik. Temperature van meer as 31 grade Celsius word in 'n Spielberg voorspel. Die stelsel laat verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestaande hemp wat onder die renjaer se pak gedra word. Sommige renjaers verkies egter om dit nie te gebruik nie, omdat dit ongemaklik kan wees. Nou die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van meer as 40 grade Celsius bereik, wat oorverhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie lae beskermende klere dra. En ons wens hulle alle veiligheid toe met die motorsport. Nou kyk ons na ons rand en sente.
6: Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar. dollar, R18.79 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,105. Die prys van goud is $3,996 per fyn ons, met Brent olie op $94.28 per vat.
2: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre se bly ingeskakel is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: my feit is Vrydag. Daar is natuurlik Fat Man net vir 'n droog sembie anders, maar op 'n manier sê ouens soos ek. Sit 'n verskoning liedjie daar.
1: Dit is
0: 'n verskoning.
1: Ek probeer net soos vereenselwig. Dis nie net ek nie.
0: Maar dit is nie weird, want ek meen baie keer jy weet ek en my vrou nou nog hierdie geselsie gehad. En dit hang af baie keer van wie en wat dit kom en wie en wat dit sê, is wat die bedoeling verander.
1: Ja.
0: Jy weet, hulle sê altyd soos, as jy dit vat, die meme was, as 50 Shades of Grey, ou van Brakpanna was, was die polisie involved.
1: Yep.
0: Verstaan jy? Is jy selfs soos ouwens soos ek, nou vat jy dit en maak dit 'n meisiekind. Mm. En sy maak nou vrouwens soos ek, gaan die mense iets te sê.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Seker Sherina Flues het so liekie gewaar.
0: Ja, but we accept her.
1: Maar dis die ding is, soos, daar is baie mense, gaan, ach, jy weet, ek kan 'n dom blond joke maak, want meisie soos ek.
0: I got you.
1: Weet, maar dan, laat een rooi kop nou vir my een dom blond
0: maar
1: joke.
0: Maar verstaan jy?
1: Excuse my.
0: Nee, you don't know.
1: Ja.
0: You don't know.
1: Jy weet nie hoe dit voel om jou kop te laat bleach.
0: Nee. Anyway,
1: nee,
0: maar ja, dit is verskoningsliekies hier op die lekker luisterstasies wat het deertrek. Net om die mannen te sê, as jylle morgen bykie gaan rondry, in Marine Drive is gesluit morgen. So dit is morgen die Nelson Mandela Bay half marathon.
1: O, het is reg, ja.
0: Ja. Ek wil net sê aan die Nelson Mandela Bay municipaliteit vir die prachtige foto en poster hulle gemaakt het sonder die datum. It's amazing. Dat het in die comments moet gevra word, is crazy. Maar ja, in die 27ste morgen word dit al van 6 die oggend af gesluit. Hulle sê daar is grasperk en alles, maar dit is van Drift Sands Drive tot in Admiralty Way.
1: Dit is die hele
0: ene, ja. Van 6 hier af, jylle kan van Strandfontein af, via de Tweede Laan of Admiralty Boe van Brighton Avenue af inkom. Maar hy is toe.
1: Ja.
0: Hy is toe.
1: Maar die marathon is gewoonlik vinnig, dit poort sit hier in 11 uur kant weer op te wees.
0: Ja, cool. Maar net om te wel, die uitspoeling van baie goeders is nog 'n bietjie, maar ja, die ouens kan bietjie net uitcheck daar. Het is toe. So,
1: ek het 'n vraag.
0: Ek het 'n antwoord.
1: Ek het nou net 'n oproep ontvang hier op my foon, hy lê langs my, maar ek het Truecaller.
0: Anyway.
1: En baie keer kry ek 'n oproep van 'n nommer af en dan kyk ek na die Truecaller om te sien wie dit is. Want dalk het ek hulle nie 'n nommer nie
0: ek
1: of
0: wat ook al.
1: En dan sê dit die vreemdste goed.
0: Ja.
1: Baie keer
0: dan mense kan dit save soos wat hulle wil.
1: Ja, so ja. Iemand het nou gebel wat sê hierdie is 'n robot.
0: My dankie, Susan.
1: Dankie.
0: Ja, baie keer is dit lelike vloekwoorde wat jy
1: opkom. Ja, baie keer dan sê ek soos, hey,
0: ja.
1: Ek is in 'n vergadering, mense kan my foon sien.
0: Baie keer is dit bietjie heavy, man. Baie keer is dit bietjie heavy. So, Jelly Roll, natuurlijk Bunny X, groot in die nuus gewees die laaste keer oor die egskeiding en alles.
1: Ja.
0: Maar jy gesien die Jelly Roll show en die dame wat so baie nog by die show was?
1: Nee, ek het nie gesien.
0: So, ek het nou die vrou self, haar naam is Lauren Rozell. Nou, Lauren Rozell is 'n baie groot fan van Jelly Roll. Mm-hmm. En sy het 'n paar van die tour wat hy gedoen het, bygewoon in haar staat. Sy het deurgery. En Jelly Roll, tydens sy show, op 'n live video gekyk, waar hy praat en hy stop en hy kyk af en hy sê vir die vrouwens onder, ek het jou nou al by 6 van my shows gesien.
1: Oh, wow.
0: Ek wil net vir jou sê baie dankie en hy wys nou sy privaat sekuriteit. Hy sê, kry asseblief haar nommer. Hy sê, jy betaal nooit weer vir 'n ticket, enige show wat ek doen, enige plek nie. Hy sê, jy het free entrance for life. Baie dankie vir wat jy doen.
1: Wow.
0: Cool is haar. Naam is Lauren Rozell.
1: That's amazing.
0: Cool is die, man. Vinnige chat net te maak.
1: Ek wil ek gaan Google Watery West oor.
0: Nee, ek sê jou Ernie se nommer gee van homself. Maar so, hierdie ding het opgeduik by my kind se skool al laas jaar. Maar dit het nou groot opspraak gemaak oor hoe die ouers hulle kinders aflaai of optel.
1: O ja.
0: By die skool.
1: In Kaapstad is daar 'n hele wet nou uitgegee. Ja. No pyjamas. Nee. No swirl cap,
0: my bro. So, my ding is, I get it. Mm-hmm. Want ek meen, baie keer, dit is, vir my is dit net, just, jou job begin, waar die hek begin. Like, dis waar jou job begin, is waar die hek begin. Want baie keer is ek by die huis, en ek is bezig met tuinwerk, en ek kliek my kind gaan haal, nou moet ek gou gaan shower, en my kerkkleer aantrek, voor ek my kind gaan haal. Tell me fly.
1: Ja.
0: Maar pyjamas kan ek nogal verstaan, want ek het al daar gestaan. En dan stop daar tannie, in a negligee. Dan sit met jou negligee, ek en jy.
1: Jy met daarom jou japon drank.
0: Ja, verstaan. Maar beteken is die japon nog korter as die negligee. So so dit is vir my bietjie worry, maar ja, daar's nou 'n groot ding. Daar's tot 'n do's and don'ts.
1: Ja.
0: Poster uitgewees van wat jy nie kan dra nie. Nou sê hulle ja, pyjamas of slaapdrag, nagklere of kamerjasse, bonnets, slaapmisse. Nee, sê net swilkos. Baie onthullende of onvanpaste klere, so jy kan nie eers bietjie flirty. Klere met aanstootlike taal of prente, dit maak sin, en dan oormatige geskeurde of onnetjiese klere.
1: So, dit is 'n probleem vir jou, want jy like jou geskeurde jeans.
0: Koop vir my 'n heel jean. Geef vir my die plek. Nee, dan gaan koop ek kom. En al jeans wat heel is, is hierdie jeans wat jou bene druk. Het voel soos drukkouse.
1: Druk, ja.
0: So, dis weird. Maar hulle sê wat aanvaarbaar is, is 'n netjiese jean of langbroek. Rompe of rokke van gepaste lengte. Jy is uit die skool, het my is in die skool. T-hemde, blouse of hemde. Netjiese skoene op. Ja, sommer jou skoene ook. Ek gaan kalfvoete. Ek is minder gespin. Algemene skoene of ordentlike voorkoms. Jo, die skool is heavy, chom. Ek is nou nie lelik nie. Ek weet, daar is ordentlikheidsfaktor wanneer jou kind moet gaan haal. Maar moet jy nou nie vir my sê, daai skoene, gaan nie sommer daai hemd nie.
1: Ek wil net weet, wie se mama of papa in daai reël begin?
0: Iemand wat die Lapa gesponsor
1: het. Nee. Wie se ouers het wat aangegaan? Dat iemand gesê het, ons moet 'n reël vir die ouers insit.
0: Haar man het seker gekyk na die tannie en sê, jissie, en toe sê, of sy het gemaak, jo, toe sê sy wat nou, toe sê, ek het nog hierdie Hilux en hierdie kleur gesien nie. Is een mooi bakkie. Ja. Kijk, ek sê weer, ek stem saam, jy moet oordentlik aantrek, jou kind gaan haal, het gaan het respect uit alles, maar die lijst is bietjie heavy. Nou, vir my sê, ek kan nou nie my geskeerde jeans aantrek hier. Waar sing ek? Waar sing ek dan nou?
1: Carlien moet al jylle liedjie van her.
0: Bliksemstraat ook.
1: Nee.
0: Nee? Sy is dan op haar mooiste.
1: Ja, en my geskeerde t-shirt.
0: Nee, dude, ek is
1: nou,
0: is
1: wat
0: uit.
1: Nou?
0: Ek wil net weet wat sy school. Want het klink baie privaterig. Het klink een bietjie privaterig.
1: Ek voel daai voel baie na publieke school.
0: Not the
1: net
0: chance.
1: Net omdat hierdie publieke school is, beteken nie.
0: Nee, ek publieke school is anders.
1: Antistie nie daar kan kom met haar curlers nie.
0: Onthou, like privaat school, en kom jy maar toe by die hek en sê sy, hi there, I was just picking up Cohen. En dan privaat school is, Cohen! Verstaan jy, daar's 'n level.
1: Privaat school is wanneer die Uber jou kind kom op.
0: Ja, true that. Pampa en mama is in Switserland.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is bietjie weird.
1: Dit is bietjie vreemd, ja.
0: Ek maak stem saam, dit is tot op 'n mate aanvaarbaar. Maar nou vat jy ook 'n dude wat 'n briekleier is. Kom jy van die werk af, hom broek is geskeer, is heel dag op sy knieë of op 'n scaffold en wat not. Verstaan, hy is trots om sy kind daar te kom optel,
1: maar
0: want hy het gewerk al voor.
1: Loopholes.
0: Maar dit,
1: dit is die tannie met die negligee.
0: Loopholes breek reels.
1: Ja.
0: Loopholes maak later aan om versagte omstandighede dat niks gebeur. Die vraag van Suid-Afrika se wette, dis loopholes. Maar Lanka Kommissie is begin as gevolg van loopholes. Verstaan jy? So daar's reels in die reels en ek voel jy is bietjie streng op die ouers.
1: Ja.
0: Op die ouers. Jo, dis erg hou. Dis erg. Oh, wow.
1: Gaan jy so, Marius het juist gesê in die twee dae wat ons by die skool was.
0: Ja.
1: Elke aand het hy gesê, gewoonlik sê hulle vir jou, jy moet stil bly as jy sal is, maar nie vanaand nie.
0: Nee, feit.
1: En ek was so.
0: Goeie.
1: Want selfs as die juffrou ons mens Elise Marie kom sit gou hier. Okay, ja, juffrou.
0: Ja, ja, van presies.
1: Wat met daai?
0: Hanno op die koppe?
1: Ja.
0: Hanno op die koppe.
1: Jy was so baie uitstapie met jou kind.
0: Hanno op die oor. Op die neus. Ek wat lang poets. It was absolutely awesome, man. So, net om te sê, Trump, natuurlijk het een swembad. Sê een fire pool nie.
1: Oh,
0: okay. Sê een fire pool nie. Hierdie is eindelijk deel van die monument natuurlijk in Washington. En toe het Olympian dit besoedel. Laat dit soveel is, dit is nie meer so blauw nie.
1: Dit is nie meer so blauw.
0: Het jy gesê wat sy tronkstrabbele van gee?
1: Jo, so kan ek ook net, daar was ja, een tweede artikel gewees. So voordat die Olympian die goed ingegooi het, wat die kleur verander het, die week voor dit het hulle... En ek kan dalk nou die verkeerde
0: term gebruik,
1: ek dink is formaldehyde ingesit om die kleur te behou. En dit beteken dat diere wat daar in swem en alles gaan geaffekteer word, hulle kan dood gaan daarvan ensovoorts. So toe het iemand anders gekom, toevallig 'n Olympian ook, maar toe kleur ingegooi en ander besmettingsmiddels ingesit. So dis eintlik net 'n optog gewees, loophole, maar maar dis eintlik die rede daarvoor is daai dis baie monument. is ook vir 'n crash landing vir 'n vliegtuig, as jy ooit wel geweet het. Maar die rede daarvoor is diere sal nie daarin kan land nie. So die eende, die voëls en so aan wat gewoonlik daar is, sal dit nie kan gebruik nie.
0: Maar die ou staan nou 10 jaar tronkstraf in die gesig. Dis 'n bietjie heavy.
1: Dis defacing a national monument.
0: Nee, ek 10 jaar.
1: Ja, dis
0: 10 jaar. I mean drug dealers get 5.
1: Maar kan jy net dink wat daai conversation gaan wees nou nie? Nou sit hulle almal in 'n sirkeltjie. Wat het jy gedoen? Jy is beskuldig aan bedrog en nie. Ek het 'n swembad vuil gemaak.
0: Hell no, H2O. Ja, it's not, I don't know, man.
1: Dit is iets wat ek in die tronk vir sommige land.
0: Dit voel baie Lisa-rag. Dit voel baie Lisa-rag, ja.
1: Die swembad.
0: Ja.
1: Klink soos iets wat ek
0: sê. Net sê, ek sien 'n ou staan in hom en hy's kniehoogte. Ek gaan nie regtig 'n airplane na in landie.
1: Jy moet net crash landing.
0: We net crash. O, okay, skies, jammer.
1: Ek dink hulle moet net 'n tidal pool laat maak. As jy nou net aan die een kant sit, nie met 'n boogie board. En jy maak so, like op en af met jou maag.
0: Living the dream. Ons almal het dit in swembad gedoen op die water dan sê
1: my suster het 'n ronde splash pool wat ingebou is. So elke 1 Januarie dan hou ons 'n swempartytjie in 'n tidal pool ons. Dan hardop soos 15 van ons so in die ronde en dan draat nou lekker daarom en dan klim al die groot mense uit en dan klim die kinders en dan swirl hulle net.
0: Oh, dis awesome.
1: Baie lekker. Dis al 'n tradisie.
0: Dink soos 'n toilet.
1: Maar ons is skoon.
0: So ja, ons gaan 'n bietjie hier na Boerie Shan en Renee Vrystaat vlak.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Luister FM, nuus hoofdekke.
3: Jou Wifnie City hier, Ooskaap onderwys waarsku teen penneneer vieringe. Die geskorste nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en Frankryk verbied openbare alkoholgebruik. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
4: Goeie tye, joe.
3: Hoe gaan ek nou my wynkie druk op die stoep vir die Eiffeltower kyk?
4: Ek dink dis omdat. Onthou, alkoholgebruik in die publiek was ek dink gebruik... Back in our day was sit rustig en drink 'n wynkie in die park, maar ek dink almal sal dit nou buitenspoor op.
3: Ek dink dit is nog steeds by instansie. Ek dink dit is nog steeds al jy weet die dronk op straat.
4: Onthou dis illegal in Suid-Afrika.
3: Ja.
4: Luister hulle.
3: Ja.
4: Luister hulle.
3: Meeste vir my mense.
4: Waar? Gaan nie dan die strande toe.
3: O ja.
4: Verstaan jy? So dit is.
3: Mense mag nie alkohol strand toe vat nie.
4: Hey?
3: Wie vat nog alkohol strand toe?
4: Baie mense. Jo, Tommy, dis hoekom ek by een van ons strande net glad nie meer gaan nie, as gevolg van die bottels nie goed wat daar lê.
3: Oh, wow.
4: Dis nasty, ja. Oh, dis rarig nasty. So ja, dit is nogal crazy, maar kom ons kyk maar hoe die dingetjies gaan hardloop. Ek lag nogal anoniem. Ja. Dosie. Hulle sê môre, ek het nog een man oorkla oor hoe die mamas die kids optel nie. Ja, ou bel. Ja, ons sê maar niksie. Maar ja, hier is dit een lekker ding. Hier by lekker luisterstaties. Vrijdag is die 26ste juni van 2026, man. Ja, lekker.
3: Heb je die hele week van 2025 geskryf?
4: Ek skryf eers. Wie sê, ek skryf glad hier.
3: Oh, wow.
4: Ek het nuidig, toe vat ek een pen, toe voel ek... Ek lieg vir jou nie. Ek het eendag baie jare terug.
3: Jy is baie digitaal.
4: Ja, ek het baie jare terug. Toe gaan sit, ek eet met 'n lepel. By my huis.
3: Mm-hmm.
4: Meeste goed. As ek moet sny, dan sny ek het, maar een chop eet ek met my hand. Steak eet ek met my hand. Ek het nie nodig om, ek kan vleis maak, so ek het nie nodig om te sny nie. En ek het altyd, en ek het eendag gaan sit by 'n diner, en... Ons het alles gepraat en toe die mense like half ons tafel nog nie klaar gedoen nie. En ons like, maak het hoopies. Ons sal het self uitsort met julle. Want hulle is besig. Gaan doen julle ding. Ons is mos nou maar free flowing. Want het nie gebeurd ons entertainers allemaal met op een sitie. En nou gee hulle vir jou mes en vurk aan. And I for the life of me.
3: Links.
4: Kon nie onthou.
3: Wat ek kan doen nie.
4: Wat se kant. Want as ek like, die vurk. Dominant, want ek meen het, nie, maar het kan nie, maar die, ek het dan letterlijk al gesit, toe wacht ek tot allemaal, oké, nie, maar gebruik, oké, okay, staai aan, oké, okay, cool.
3: Mens is nie dominant aan.
4: Ja, I know that now, ja. Like, hierdie is baie
3: nee, kyk nie, ek het Titanic baie gekyk, ek moet my enige ding sê, you work from the outside in.
4: Ja, true that. Raadig, ek het baie stupid gevoel.
3: En dan raak ek door mekaar, want beteken dat jy hebt 2 virke, maar 3 messe.
4: Ja.
3: En dan die,
4: bottermes.
3: Dus die bottermesie, ja. Maar dan sê ek soos, hoe hou ek nou die ban vast? Dan dink ek aan die ou met die grape scissors.
4: True.
3: En dan
4: ek kan, tot vandag toe nog, kan ek nie verstaan hoekom daar iets is soos 'n vismes.
3: O ja.
4: Hy het mos hier randjie sien en hy lyk baie fancy.
3: Ja.
4: Why?
3: Ja, hy lyk soos 'n miniature
4: want hy kan jy hom skep?
3: Spatula. Ja.
4: Verstaan jy, skep jy? En dan sê, hy het die tandjie so op die obviously vis is sag, maar why would you need it? Hoekom? Ek kan nie, Lisa, dit gaan my kop te bowe.
3: Ja, dit maak nie vir my.
4: Dis rarig net asof 'n mesfabriek opgekom en gesê, ouens, die werk raak min. Ja. Ons moet bietjie sê, kom ons maak 'n drywerskers. Jy moet nie stupid wees nie. Kom ons maak 'n vismes.
3: Ek weet nie, in my brein dink ek die visse het 'n mafia begin en toe hulle besef hulle is nie so aggressief nie, so hulle mense hoef nie 'n skerp punt te wees nie, so hulle slap mekaar net so met die plat kant van die mense gaan. Het jou vis.
4: Dis weird. Ek wil vir julle iets leer.
3: Het jou katvis.
4: Ek wil julle iets lees. Nee, ek het nie die geweet nie. Jy is baie slim met boeke en sulke dinge, right?
3: Sê die mense wat nou net 'n katvis was, Lon, okay?
4: Met 'n vismes ten minste. Ek het nie hierdie geweet nie. Nou, ek weet, kyk, kersvis is mens gemaak.
3: Ja.
4: Ek meen, het is nie, dis kersvis is mens gemaak. Baie van die mense sien het as 'n pagan holiday.
3: Die kersvis, ons praat dan nie van die Christen kant van die
4: nie, ons praat fysies die dag kersvis, right? Maar ek het nie geweet, maar Charles Dickens, right? Ek gaan dit in Engels moet lees.
3: Ja.
4: In 1824, Charles Dickens was 12 years old, labeling boot polish in a factory full of rats. Both his parents were in prison for £40 debt. He was in hell, hungry and alone. 19 years later, Dickens was in hell again. His wife was pregnant with their fifth child. And his latest novel had flopped that September. Dickens visited Field Lane Ragged School. He saw children so starved that they looked like wolves. He saw himself, so every night for 6 weeks, Dickens walked the streets of London 15, 20 miles at a time and wrote. He published, publisher refused to fund it, so he paid for it himself. On December the 19th, 1843, A Christmas Carol came out, and it sold out in 5 days. The boy had nothing but invented Christmas.
3: Yep.
4: It's crazy.
3: Yeah. A Christmas Carol is still funny and funny. Die grootste stories van dat kersjes en die liggies en die happiness.
4: Yeah.
3: En as jy gaan lees oor artikels wat hy geskryf het vir, kom ons sê, soos sy press release wat hy daardie tyd gedoen het. Mense het na die tyd gesê, as jy die grootste kersjes story ooit is wat mense verwens.
4: Wow.
3: En A Christmas Carol is precies dit. En het beide die hartseer en die mooi daarin.
4: Wow.
3: En is regtig prachtig. Ja, so Charles Dickens eindelijk het kersjes ontwerp.
4: Ja, die rondom die idee, ja, rondom kerst.
3: Die idee rondom familie en,
4: ja.
3: En viering en zo.
4: Dat is super cool eigenlijk, man. Dat is super cool. Ik hou van geschiedenis. Ik hou van slim klink. Nou kan ik slim klink. Ik kan niet nooit die datums onthou nie. Ek sê ou wat, daai ander plek, 18 iets het daai ou dit gedoen. En dan,
3: Daai met die neus.
4: Daai met die
3: is wat ek altijd as iemand vir my sê, onthou die ou, ja, die ou met die neus. Ja. Nee, die ou met die wenkbrauw, oor die ou met die oog.
4: So kort lang ou.
3: Ja, die kort lang ou.
4: So lichte donker
3: die
4: met
3: die broeke dra. Ja.
4: Well, these days, you know. Vrijdag, sommige tyd vir groot.
5: Kranendrup, toiletelek, wat nou?
6: Bel Johan Plummer.
5: Johan Plummer! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, kranen, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of water. De taxi. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Johan Plummers!
8: Come on, come on, come on!
9: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Je hebt mijn gunsteling likkies, mijn Jacob Swan, Caroline van Jaarsveld, lief. Zo mooi ook. Wie je naar mijn show te komen. Wie je naar mijn show te komen.
1: Dit is wel mooi.
0: Dit is mooi, ja.
1: Ik zie niet, ons het de boodschap van Estelle afgekregen. Zij wil eindelijk het ons eerst van Landy Fashia af. Zij het gezegd, als een mens zo praat van etiket, dan denk ik altijd aan Pretty Woman. Toen zij praat van tol van manieren. Maak sin. Ja, nee. En in Miss Congeniality het hulle het ook gedoen.
0: Ja, true that.
1: Dan het Estelle Ferrara vir ons gesê, het laat my nou terugdink aan jare gelede toe ons eet by hotel waar hulle mielies aan die stronk bedien het. Almal sit met 'n mes en 'n vurk en probeer het so eet en my man het my net so een kyk gegee en sy mielie met albei hande gegryp en net so geëet. Toe ons weer kyk, toe eet almal hulle mielies
0: praise
1: met hulle hande.
0: Praise the Lord, man. is my vrou eet pizza en 'n burger met 'n mes en vurk.
1: Ja, ek weet. Partyke twitch my eyebrows.
0: Right, en Dit kom uit leer. Ek meen, sy was in Stellenbosch op school. Verstaan jy? Dit is mos anders daar. En Amma was besigheidsvrou van die Weskaap.
1: Och, Stellies.
0: Verstaan jy? Stellies.
1: Oh, Rolanda. Ja, so fun.
0: Ja, toe was sy Rolindi. maar ek sê ook altyd, as dit kom by, baie keer dan wag jy my, ek vreet die dinge bal. Ja. Wanneer dit kom, eet vir my is soos dans. Solank jy nie jou naam weggooi nie, jy doen nie wat jy wil.
1: Ja.
0: So, geniet jouself, eet.
1: Dat was die ding gewees wat mans gesê het, hey, as jy girl uitvat, as jy goose uitvat, op haar eerste date.
0: Ja, lekker nee, boys, lekker.
1: Of vat jou nou vir ribbiekies. Ja, asjeblief, vat my vir ribbiekies, want jy moet besef, ek mors op hals.
0: 100%.
1: Ja, kan ons nie nou praat nie, geen die saus.
0: Ja, nee.
1: Nee? Net, vat my net nou op plek, wat wil jy eet? Sauserig. Maak het lekker sauserig.
0: Maar rysensaus is van die lekkerste ding in die wereld, ja.
1: Net erkies dan gooi, is lekker.
0: Rysensaus is van die lekkerste in die wereld. Ja. Maar is soos wanneer gisteren maak ek mixed veggies saam met die kosies. En dan sê ek vir Floyd, proer het net. Like, just taste it. Ermet en boter op. Verstaan jy? Ja. En dan sê ek vir, okay, wat kan ek op die lepel sit, dat jy het net proe? Peas. Okay, peas. Maar jy eet wortels. Okay, een wortel. Nou, denk ek rarig, nee. As jy met kinders is rarig die grootste besigheidsmagte wat jy eet jy groente. Okay, eet net die helfte van die aardappel en twee happies van die wortel. Ja. Okay, eet net twee wortel.

0: wortels. Jy het net, jy het 'n erkie.
1: Dis is
0: okay, lek net die squashie. Lek om net.
1: Negotiation skills.
0: Bra!
1: Ek sal nooit vergeet, my sister hou nie van erkies nie. En toe ons klein was, dan eet ons 'n gem squash, 'n squashie. En dan sy was altyd so slim gewees, dan maak jy sy skorsie, want sy nie omgegeen nie, dan vat sy alle erkies onder die skorsie, en dan sit sy die skorsie oorste boe.
0: En dopie om.
1: En dan wanneer my maat uitgooi, dan val al die erkies uit, dan gaan sy, oh no.
0: Ja, Floy sê nie bedinge, as ek sê vir jou sê, en sê sê vir jou, ek het 'n deal. Ja, want ek het altyd, as jy groot geworden, het ek altyd gesê, ek het 'n deal vir jou.
1: Maar ek kan vir jou nou sê, in die 3.5 jaar wat ons al saam, ek het jou baie gesê, ek het 'n deal.
0: Verstaan jy? Ja, ek het 'n deal vir jou. So, is dit van, is goed. Onthou enig iets in die lewe, het ek geleer.
1: Negotiating skills.
0: Het is, maar onthou, wanneer jy vir enig iemand in jou lewe, en dit ek geleer in besigheid en alles. So as jy gaan sit by 'n tafel en vir 'n persoon vra, wat dink jy? As jy nou, jy het klaar iets, jy wil hulle met jou kant kies. Dan is die selfs soos, wanneer vir jou vrou vra, wat wil ons eet? En sê sy, ek weet nie. Maar as jy vir haar sê, so, ek ga jou vat na jou favorite plek toe, verstaan jy? Of jy sê vir haar, so ek het gedink, ribbiekie of chops. So you can only go one of the two. Nou, met die kind is dit precies die selfs. Jy vra nie vir een kind, kan ek gauw die remote kry nie? Gee my die remote. Mm-hmm. Daar verstaan jy, dit is iets, so ja, ek het, betek keer, die deal is klaar vir my gemaak.
1: Ja, maar dit het mooi woord.
0: Floekie, ek het vir jou deal, ons gaan dit en dit en dit doen. Okay, kwaai.
1: Ek is 40, ek het halfpad deur een of ander een van my avonture, dan besef my vriendin eers, hy wag. Hoekom is ons hier?
0: Nee. Ja. Dam, dam, dam.
1: Niet hele geflauwd.
0: Dam, dam, dam. En die guys...
1: Ek leer dit by al twee Johanne.
0: Ja.
1: Johan Klute en Johan Oosters.
0: Hulle is al twee... Ons moet hulle by mekaar sit, dan gaan die wereld vergaan.
1: Hulle het nou die dag vir die eerste keer ontmoet. Rarig, hulle het my foto's die van die twee saam in my hart het so gesink en ek gaan, oh no.
0: Ja. Johan
1: What
0: Kwadraat.
1: What have we created?
0: Ek denk Johan Klute sal Johan bykie oordentliker maak en dan Johan sal vir Johan Klute heeltemal mal maak.
1: Ek was op een 4x4 ride geweest met Johan Klute.
0: Ja. No fear.
1: No fear.
0: No fear. No fear. En die guys, net hierna, luister hem sy favorite. Jo, Kilian, met sy releases.
1: Drie van hulle.
0: Release me.
1: Oh, ek dink ons moet om kraai met te sing. Anders gaan, ons sit net
0: hier. Kan nogal.
1: Ons gaan gauw in negotiation niet, man.
0: Ek het de deal.
1: Ek het de deal. Jai Kai.
0: Ek het de deal.
1: Jy gaan gauw vir ons sing nie so, en dan sal ons die.
0: Hy sing lekker in die studio. Hy sing lekker in die studio.
1: Ek vergeet baie keer hoe dun hier die mure is, dan kan mense my ook hoor.
0: Ek weet hy is dun, want ek lê altyd in hom. Ek kry duin om. So ek weet. Maar in anyway, dit is nou tyd vir ons om te groet. En hoop julle naweek is lekker. Ek vang julle by Sondag. Opgeloof is 'n werkwoord natuurlik. En Maandag, lekker nuwe vibes. Hier by Grootbek Breakfast. So bly geskakel. Catch you next month, amper.
1: Ja, nee. Woensdag.
0: Ons het nog tyd.
1: Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek. Ek gaan na Kokompo se kant toe.
0: Gaan jy Kokompo toe?
1: Ek gaan eintlik morgens by toe, maar ek moet deur Kokompo gaan.
0: Jy moet deur Kokompo
1: gaan. Ja, ek moet eers 'n Friesland milkshake
0: drink. So daar gaan 'n foto van Kokompo wees.
1: Kokompo.
0: Ek moet sê, ek toe ons nou teruggekom het van Middelburg af, toe is jy nader in die stad kom as die mense fliks, maar daar is nog baie Port Elizabeth en uit Naagborkies.
1: O nee, ek was Kraddock toe gewees en ek het so getel, hey, kyk hoe sy aan sy in Kuba.
0: Ja,
1: is en ek was die municipaliteit gebou, so ek net die hele tyd daar rondom in Kuba, jy tempa. Kuba, jy tempa.
0: Is kreis,
1: nee, nou kyk my net so en ek so right, maar nie
0: waar. Ja, sy, net op woensdag so, maar nie waar nie. Cheers vir eers, jylle, ons vang jylle weer op die lekker dinge in die naweek. Wees net op uitkyk, Marine Drive is morgen toe vir meeste van die ochend. Mm-hmm. As gevolg van die half marathon, moet nie drinke bestuur nie. En Faf is kaptein die naweek. So,
1: ja, vir die barbarians, vir die babas.
0: So, nou gaan hulle sy gewen.
1: Nou gaan hulle.
0: Ja,
1: nou het stem ons verlam. Yes. Ek wil net sien hoe lyk sy kouse.
0: Hoe kan?
1: Die barbarians dra hulle klapkouse.
0: Ah, oh, true that, nee. Ja, dis
1: hulle allemaal verschillende kouse aan, want hulle dra hulle klap of
0: is
1: hulle
0: landkouse. Dis waar, ek het al vergeet af van, ja.
1: So ek wil sien wat sy kouse draai.
0: Goeie tye, man. Ek sal net, like, die sek.
1: Ja.
0: Die sek.
1: Oh, Fafie moet net opkom met Bobby socks.
0: Allee, wel, Bobby socks is ek in knee eyes, wel.
1: Mine it work.
0: Wow.

0: MyCars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Luister FM

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Woezie Moezie Matlala pleit skuldig op alle aanklagte. Valk arresteer 5 verdagtes vir die bedryf van smokkel perlemoen. En tennis nie, spelers identifiseer Wimbledon protes. Die staat sê die vermeende onderwêreld figuur Woezie Moezie Cat Matlala het reeds 'n verklaring afgelê wat verskeie hoë profiel amptenare by beweerde korrupsie impliseer. Matlala het vanoggend in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery in 'n omstrede polisiekontrak korrupsie saak van R228 miljoen. Die pleitooreenkoms is na 2 maande van konsultasies met aanklaers gefinaliseer. Die staat sê Matlala sal nou staatsgetuie word en staar effektiewe tronkstraf van 8 jaar in die gesig. Die Valke het 5 verdagtes in hegtenis geneem vir die bedryf van smokkel perlemoen in 'n droogfasiliteit in Port Elizabeth. Owerhede het op perlemoen beslag gelê te waarde van meer as R1,5 miljoen. Die 5 is gevang tydens 'n gesamentlike operasie tussen die misdaad intelligensie eenheid van Motherwell, Bellville Valke en die departement van Bosbou, Vissery en Omgewing. Die Valke woordvoerder adjudant offisier Zinzi Hani sê die verdagtes sal môre in die hof verskyn. 'n 47-jarige voormalige informant uit die apartheidsera sal vandag in die Benoni streekhof in Gauteng verskyn op verskeie aanklagte insluit en 15 aanklagte van moord. Volgens die Valke volg dit op 'n ondersoek na bewyse wat voor die Waarheids- en Versoeningskommissie aangebied is. Die ondersoek het die verdagte verbind met 3 voorvalle bekend as operasie 00, die nietverdiende 10 en die Quantum Bailey 9. Die verdagtes wat na bewering betrokke by die moord op jong mense wat tydens hierdie operasies gewerf is. Die jong mense is gelok onder die dekmantel van militêre opleiding plofstof gegee en tydens die apartheidsera uit die land gesmokkel. Lede van die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling het vandag 'n toesigbesoek aan die Oos-Kaap onderneem. Die besoek wat Sondag afsluit word deel van die oorweging van die petisie wat deur verteenwoordigers van plaaswerkers gelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasies van die skemas wat opgestel is om landbou transformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigdes gelewer het nie, ondanks openbare belegging van meer as R700 miljoen. Die komitee sal terrein inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Patterson, Hankie en Niemandsdorp in verbinding tree. Sportnuus. Baie van die wêreld se voorste tennisspelers is gereed om hul veldtog vir 'n groter deel van Grand Slam inkomste te verskerp deur mediapligte tot slegs 15 minute gedurende die openingweek van Wimbledon te beperk. Die spelers sê die stap weerspieël hulle kommer dat Wimbledon minder as 15% van sy inkomste aan prysgeld toewys en ook 'n beroep gedoen op 'n spelerswelsynsfonds en die stigting van 'n formele spelersraad. Wimbledon organiseerders het teleurstelling uitgespreek oor die beplande aksie en gewys op 'n rekordverhoging van 20% in prysgeld vanjaar, sowel as beduidende belegging in spelerfasiliteite. Die dispuut is al meer as 'n jaar aan die gang met verskeie topspelers wat die druk vir verandering ondersteun en aanvoer dat mededingers reg oor die sport 'n billiker vergoeding vir hulle bydrae verdien. En dan die Withuis het die Kongres versoek om 'n bykomende R1,45 miljard goed te keer om meer vir die oorlog teen Iran. Die meeste fondse sal die departement van verdediging gaan vir bedryfskoste en voorrade aan te vul. Die befondsing versoek wat by die Withuis se kantoor vir bestuur en begroting ingedien is, sluit ook sowat R4,9 miljard in om sekuriteit by die Amerikaanse ambassades en diplomatieke buiteposte in die Midde-Ooste en Suid-Asië te verskerp. Ander bykomende fondse sal toegeken word aan boere in Florida en die Ebola-uitbreking in Afrika. Geld sake nou, die rand is R16,54 teen die dollar, R18,78 teen die euro, R21,79 teen die pond. 'N Bitcoin is $61,515. Die prys van goud $3,984.11 per fynons en 'n vat Brent ruolie $72.93. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

'n hartlike goeiemôre, Vrydag die 26ste Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Baie dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9. Vang hulle Maandag selfde tyd selfde plek. Hierdie staan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? En nou ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Nuwe musiek ook op pad, sommer 3 van hulle vandag. Dis in hierdie beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hê 'n good morning. Goeiemôre. Elvis Presley.

0: Zij daar Elvis Presley, Jailhouse Rock. Lekker vrijdag muziek, 12 minuut oor 9, jou keuse van muziek. Hoe ver het moontlik is, partykeer kan ons nie altyd dieselfde liedjie, maar die naaste aan die kunstenaar probeer ons dan vir jou inpas, wat die inpas op die JKB natuurlijk ook, maar ja, die speelhuis is lekker vol. Ek hoop jy is ingeskakel, ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperatuur op die vrijdag 26 juni. Begin al by die Plet in die Baai. Plet in Merbaai 13.22, Grimstad 13.25, Mtata 10.27, Queenstown 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Kraddock 9.22, Port St. John 16.27, Bishu 13.27, Oos-London 15.26. Polisiebied op 15.24, Jeffreys Baai 16.25, uit die nacht dispatch, goeiemorgen julle, 13 en 'n prachtige 27 grade. So ja, dit is bewolkt met kans vir reën in die ochend en dan raak het later in die middag, raak het so bykie sonskyn, so vroegmiddag, dan raak jy weer bykie beter. Jou wind is vars noordwestelik en draai lig noordoostelik hier in die middag se kant toe. As ons dan na jou windspoed kyk, wat hy dan nou vandag maak, jou windspoed in die ochend is so 10 tot 14 en dan vanmiddag so 22 tot 24 kilometer hier, so die sonnetjie wat later sy koppiekie gaan uitsteek. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Appel sê genade water.

0: bly altyd 'n treffer dans of niemand anders in Stuystie Bosveld klonk. Swankop Munt is 21 met oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap huweliksherdenking. Dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte daar in die familie. Selfs jou medelee op die WhatsApp nommer 082-333-667. Tussen 9:30 en 10 uur, dan lees ons daai boodskap en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. En is saam pastoor Morne Du Plessis daar aan die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Is tyd vir padkos net hier op JKB. Ons maak vanmôre ons reeks vir die week klaar. Ons het hierdie week gesels oor dinge wat ons in plek moet kry, dinge wat ek en jy moet doen sodat ons geestelike lewe sterker maak. Nou onthou, Bybel lees en bid en kerk toe gaan is die tools. Dit gaan jou geestelik laat groei. Maar wat se supporting goed kan ek in plek sit om my geestelike lewe sterker te maak? Luister hierna. Ons weet nou reeds jy moet gehoorsaam wees. Jy moet jou woorde oplyn. Jy moet jou gedagtes. Vandag se sleutel is bly in die wil van God. Spreuke 3 skryf en hy maak in vers 5 en 6 'n stelling. Hy sê: "Do not lean on your own understanding," en sê hy, "maar soek die wil van God." Ek wil jou vandag herinner dat wanneer jy in die wil van God is, is jy in die veiligste plek wat jy kan wees. Hoekom praat ons oor die wil van God? Want baie mense vandag doen dinge, ag, want dit maak maar net sin of want die somme klop of hulle sê volg maar net jou hart. Nee, Jeremia 9 sê die hart is die bedrieglikste ding van alles. God sê moenie jou eie hart vertrou nie. So, hoe kan ek dan by veilige plekke uitkom? Wel, bly in die wil van God. Soms is die wil van God 'n ongemaklike plek. Dink aan Noag. Noag was vir 360 jaar in 'n houtboks wat dryf op water. Dit stink na nat hout. Daar's diere wat vuil maak en dis ongemaklik, maar dit was die veiligste plek want toe die vloed en die hel in die hoogwater verby is, toe is hy die ou wat groei en floreer. Jy sien, soms is die wil van God ongemaklik, maar dis die veiligste plek om te wees. Wil jy nie vandag 'n bietjie elke area van jou lewe gaan filter en vra, is ek in die wil van die Here en wat moet ek aanpas nie? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in U wil kan bly. Dis die veiligste plek om te wees. En wanneer ons daar is, gaan ons floreer. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 20 oor 9. Wil die Botha sê 'n opgewonde liedjie.

Willie Botha met 'n opgewonde liedjie na Pastoor Morne se opgewonde padkos. Nee, altyd lekker om die boodskappe te kry. 082-333-367. So baie belangrik, stuur hy boodskappe na die volgende lied. Ek gaan as jou boodskappe begin lees. Ek sien dat 'n hele paar al ingekom. Daai WhatsApp nommer 082-333-367. Ja, volgende week kan speel die bokke weer. Nou, dan weet ons die bokmasjien is besig om voor te berei daar vir Engeland.

0: Bokmasjien.
1: Net so, die Bokmasjien het al reeds begin en die rugby seisoen is stewig aan die gang. Dit is Vrydag 26 Junie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Jock, Kilian. Op Luister FM.
4: Ja, vat hy.
1: En hy gaan nou begin vat, want ons gaan met jou boodskappe begin op 082-333-367. Want hou net tot 10 uur, as jy daar naastuur ongelukkig, dan is jou tyd verby. Ek wil net vir my pa Solly sê baie geluk met sy verjaarsdag. Kom van sy kids af, ek kom van Dean en van Bobby af, en ook vir my tannie Alida. Hulle moet hulle dag geniet. So ja, Solly speciaal, Dean en Bobby, en wat vir jou die boodskappe stuur, en ook vir tannie Alida. Hulle moet hulle dag dan geniet. Solly, geniet om my maat, geniet om hulle met lekker koek eet en al die lekker dinge. Ons wil net vir Barry en Myra Stabak, is vandag 61 jaar getroud. Alle eer aan ons hemelse vader, ons kleindogter Kelly en Justin van Rooyen, is 1 jaar getroud. Mag liefies is julle seën met soveel gelukkige jare, soos opa en oma, lief vir julle baie. Nou ja, baie geluk, 61 jaar, wow, that's amazing. Wil net aan Joanne en haar kleinkind Hubert, sê baie geluk met jul verjaarsdag. Mag julle twee uit julle sokkies bederf word, liefde Mari. So Mari wat vir Joanne en kleinkind Hubert sê geluk met julle verjaarsdag vandag. Ek wil net vir Willem van Heerden sê baie geluk met sy verjaarsdag. Dit kom van Annikie, Kleinkie en Sandra af. So Willem van Heerden, Annikie, Kleinkie en Sandra sê vir jou baie, baie geluk met jou speciale dag. Wens asseblief Solly Gerber, ons hartsvriend, baie geluk. Solla, ek en Willa is baie lief vir jou lekker verjaar van B af. So B wat vir Solly ook baie, baie geluk sê. Ek wil net geluk sê aan my broer, graag vier my broer Solly en my sister Alida. Geluk sê met hul verjaarsdag. Mag dit 'n mooi geseënde dag wees. Liefde Annelien Steppie uit Kranspoort, Mpumalanga. Lief vir julle. So dis nou vir broer Solly en sister Alida. Liefde Annelien Steppie uit Transpoort, Mpumalanga. Daar sê, dis 'n pragtige boodskap vir julle twee. Dag sê oudste seun Nicolaas en dispatch is vandag 54 jaar jonk en God sal jou nog seën vir baie jaar in sy liefde vul. Ma Lorraine, pa Nick, Bertus en Johan, ons is in Kirkwood en dis aan Nicolaas en dispatch wat 54 jaar oud is dan nou vandag. Wens my kleindogter Kali Klaasen baie baie geluk met haar pragtige presentasie. Lyk my in graad 8, hou so aan. Jy maak ons trots van ouma groot Yvonne en oom Wessel Pietersen. Aan Kali Klaasen met jou pragtige prestasie, graad 8. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, dit is natuurlik vandag sluit die skole. Ja, so ek hoop julle gaan lekker vakantie, jou maaikies van maaikies en die onderwysers ook. Ek hoop julle gaan lekker vakantie over 3 weke, nê. Gelukkig verjaardag aan my sister Isabel Stein. Lief jou sis, geniet jou speciale dag. Sien jou vanmiddag, David en Charmaine. En dis aan Isabel Stein. Lekker verjaar, David en Charmaine, wat so vir jou sê. Nog so ene Kie, my lede man, vier sy 71ste verjaardag in die hemel vandag. Speel vir my Trane in die hemel van David James, Karen Brits. Ons sal kyk of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Maar baie sterkte. Michael Bolton, when I'm back on my feet again.

is. You will be back on your feet again. Dit weet ek, al gaan jy deur 'n moeilike tyd. Jy gaan weer opstaan. Moenie net bly lê nie. Daar's meer in jou as wat jy dink. En staan net bietjie op en die Here gaan vir jou help, hoor. Hierdie boodskap baie geluk, Kali Klaassen, met jou uitstekende rapport in graad 8. Oma en opa van Seil is so trots op jou. Van oma, opa, Boetie, oom John, Luke en die vier van Seils daar in Bultfontein. Nee, kyk, een rapport lyk vir my mooi, as ek die dinge so kyk ook. Aan my sister Claudette, baie geluk met jou verjaardag. Mag liefies, as jy uit jou sokkie sien. In die nieuwe levensjaar, liefde Marina, wat die boodskap jy ook dan stuur. Verjaardag, mag liefies, as jy uit jou sokkie sien. In die nieuwe levensjaar, liefde Marina, wat

Marina, baie baie geluk. Ek hoop as Sir Corrie bederf vir jou, hoor, maar dis Joyce wat hierdie pragtige boodskap hier dan vir jou stuur. Geluk aan my seun Morney met sy 45ste verjaardag môre. Liefde ma en dad. Dis aan my seun Morney 45 môre, ma en dad wat hy boodskap stuur. Wil net vir ons tweeetjies wat môre verjaar baie geluk sê met hulle herdenking van hulle geboortedag. Sit Zoomrit. Kan nie glo dat jy môre 25 raak nie. Jaden Taylor word 20. Geniet jou bederfdag. Liefde groete, Routenbach gesin wat daai spesiale boodskapie ook daar stuur. Ai jene, die tyd stap my eenvoudig net te vinnig, nê. Môre Jack sê vir Solly baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here hom nog baie jare spaar en dan verjaar ek en hy verjaar saam. Alida, broer en suster. Ja, Alida, baie geluk aan jou, hoor. Baie baie geluk en ook Solly wat jy geluk sê daarvoor. Het is tyd vir Loukilis, lekker ons eie ooskaap talent. Morra sê houtkap bouter en Rian stryd om stapel gek.

0: as Eyrean Strydom stapel gek en Morra se houtkamp bouter. Nou die VKKB gaan drama span bied met trots aan God van liefde. Dis 'n inspirerende toneelstuk oor hoe die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besondere produksie op Vrydag die 26ste. Dis nou vanaand om 6:00 en toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by die VKKB. Dis op die hoek van Richie en van Estelstraat. Luister, wie gaan ook die geleentheid regstreeks uitsaai vanaf die kerk en luisteraars kan uitsien na spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak dan Gideon by 084-607-5393. Dis Gideon 084-607-5393. Moenie 'n inspirerende geleentheid misloop nie, hoop om jou daar te sien.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
0: As a 10 minute weg van 10:10 is het lekker boere pompie. Nou morgen my pa vier vandag sy 79ste verjaardag in die hemel. Fly high without with the angels dad Karel Blom. Ai jene. Ja, dis my hartseer as ou dat hierdie goed met vier, nee. En dankie. Hierdie enetjie sê, Tracy sterkte. Kom ons oor.
5: Môre, Job.
0: Môre.
5: Ek wil net vir almal sê, wat my, saam met my is, en my so dra, dier hierdie tyd, wat my man oorlede is, dis vandag 'n maand terug. Sjo. En ek wil ook vir Jesus dankie sê, wat hy my so dra, en my help.
0: Ja.
5: As ek so hartseer voel en so, dan sê ek net, Jesus help my. En ek kry weer my krag van bo.
0: Tracy, baie sterk, ons dink aan jou, ja, dit is hartverskeurend, nee, en ons gebede dra jou, en die Here sal jou definitief lei, deur hierdie moeilike tyd ook. Nou ja, vandag is het universele muziek, een groot eer om Dusty Dixon, sy nuwe enkelsnit, Waar jou skape wei, aan julle bekend te stel. Nou, ek sien ook, hierdie lied is dan geskryf, deur onder andere Hugo Ludik, Nicholas Jordaan, en Dusty Dixon, so hulle het al gehelp skryf van hom, en ook op die reg om Waar jou skape wei, splinter niet, op Luister FM, Dusty Dixon.

Sy Dusty Dixon splint net waar jou skape by. Lekkie enetjie, nê? Goeiemôre. Ek wil net vir Leonardo De Villiers en sy atlete weer eens van harte gelukwens met hulle uitstekende prestasies om ons provinsie by die ISA atletiek byeenkomste te verteenwoordig hierdie naweek. Nou Leonardo is een van die OP span bestuurders vir hierdie byeenkomste en het 6 atlete wat hierdie naweek hier in Port Elizabeth aan die SA kampioenskappe deelneem in hulle onderskeie padwedlope 1 myl, 5 km en half marathon. Ons wens dan vir Leonardo en al 6 atlete alle sterkte toe vir die naweek en mag julle uitstekende wedlope hê. Trots wees op alles wat julle reeds bereik het en ons is ongelooflik trots op julle en ons hou lekker duim vas ook daarso. Nou ja, daar is hy sterkte mense, dis wonderlik om dit te hoor, is 'n great prestasie ook daai. Een lied nog, gaan ons nie stay toe vat en hoekom dan nie 'n West nommer, couple more years.

0: in nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ooskaap onderwys waarskei teen penne neervieringe. Die geskorse nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en in rugby junior bokke gereed om titelverdediging te begin. Die departement van onderwys hier in die Ooskaap het leerders gewaarsku teen penneneervieringe namate die einde van die tweede skoolkwartaal naderkom. Dit waarsku dat sommige leerders moontlik partytjies beplan om die einde van die eksamen te vier. Die departement hou vol dat hierdie byeenkomste gevaarlik is. Hy doen 'n beroep op ouers en voogde om ekstra waaksaam te wees gedurende hierdie tydperk en om te verseker dat hulle kinders nie aan penneneervieringe deelneem nie. Die departement doen ook 'n beroep op die publiek om nie voldoende drankwinkels en enige beplande penneneerpartytjies aan die betrokke owerhede te rapporteer. Die geskorse nasionale polisiekommissaris Masemola en meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria landros om verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane distrik tender. Die saak hou verband met die onderneming van die sakeman Woezie Moosie Katmat Lala. Masemola staan tereg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Wat Lala skuldig gepleit op korrupsie, bedrog en geldwasery en gaan as staatsgetuie optree. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die korrektiewe sentrum oor na 25 jaar van private beheer. Die konsessie ooreenkoms met Bloemfontein Correctional Contracts wat deur G4S Security gesteun word, verstryk op 30 Junie. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste is egter nie oortuig dat die departement gereed is vir die oorname nie. Die komitee sal nog voor die oorname ingelig word en 'n maand later weer 'n vorderingsverslag ontvang. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hulle burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die March and March groep het Dinsdag as die sperdatum vir onwettige migrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep en sy ondersteuners blameer onwettige migrante vir die land se hoë misdaad en werkloosheidssyfer. Verskeie optogte is van jaar in die land gehou wat die deportasie van onwettige migrasie eis. Buitelandse hoë kommissarisse sê meer tyd is nodig om Suid-Afrika se migrasieprobleem op te los. Sportnuus nou. Die junior Springbok stud Rambo Kubeka sal Suid-Afrika aanvoer in die eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd môre teen Uruguay in Georgia met gereelde kaptein Sepetu Minimbelele wat onder die plaasvervangers genoem word. Afrigter Kevin Foot het 'n gebalanseerde wedstryd daggroep gekies met Alzaiden Felix wat as loskakel begin in die plek van die geskorste Yahin Ahmed en die blitsbok Luan Gelomie as heel agter. Voet sê groepe rotasie sal noodsaaklik wees dwars deur die veel eisende 4 weke lange toernooi, maar glo die span is goed toegerus om 'n sterk begin te maak. En die verdedigende kampioene is vasbeslote om hulle veldtog op 'n wenoot te begin met Voet wat sê dat verlede jaar se titelsukses in die verlede is en die huidige groep is gefokus om 'n eie nalatenskap te skep. Die polisie in Parys het openbare alkoholgebruik vanaf vanmiddag verbied. Die Franse stad sê dit is 'n poging om gesondheidsprobleme te verminder wat verband hou met die voortdurende hittegolf in die land en dele van Europa. Frankryk het Woensdag sy warmste dag vir die tweede agtereenvolgende dag aangeteken. Klimaatkundiges skryf die uiterste hitte in Europa aan as klimaatsverandering. Geldsake. Goud is $4,024.26 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $74.20. Jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.76 teen die pond. 'N Bitcoin is $60,275. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11. Kap.

0: As hy midnight oil met beds aan burning. En is Kudder in sy kaptein span die seile. Tweede uur van die JKB 12 van die Tortino. Ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie Vrydag 26 Junie, Pletemer Bay 13:22, Grahamstad 13:25, Mthatha 10:27, Queenstown 8:23, Graaf-Reinet 9:24, Kraddock op 9:22, Port St. John 16:27, Bishu 13:26, Oos-London 15:26, Port Elizabeth juist daar op 15:24, Jeffreys Bay 16:25, uit 'n nagdispatch 'n pragtige 13, 27 grade. Warmer vandag, nee? En die weer is bewolk met kans vir reën in die oggend. Dan raak het mooi weer in die late middag. Lyk my gaan het so bykie die sonnetjie uitkom, een bykie later. En die wind is vars noordwestelik en draai lig noordoostelik hier in die middagse kant toe. Windspoed 10 tot 14 km per uur vir oggend, op tot 22 tot 24 km per uur vir middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, as die tyd van die ochend grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Die legende om Niels Matthys, Dik Anna Sitees en Bring Bota Band, Kwaai in die Baai.

0: Dis die klanke daar van Rieke Snel, huisie by die see, en dan hy splinter nuwe ene van Jonita Du Plessis hierdie oomblik. 26 minuut oor 10, ek het vir Gawie van Grootnek Gasteplaas. Gawie, goeiemôre.
1: Goeiemôre, JK.
0: Gaan dit van jou vanmôre?
1: Nee, goed, dankie, met jou.
0: Lekker reënerige dag of twee die laaste twee dae, mooi genade water.
1: Ja, dis waar, ja. Nee, baie reën geval die laaste twee maande ook aan in die lang kloof ook.
0: Ja, sal nou 'n bietjie by daai uitkom, maar luister, Grootnek Gasteplaas, voor ons nou bietjie oor 'n paar ander dinge gesels, jy weet, daar's altyd nuwe luisteraars wat luister, so uit die baai uit, as ons nou wil ry, hoe ver min of meer na Grootnek toe uit die baai uit?
1: Ja, weer is so 180 kilometer, gaan voorbij Jefferies, voorbij Iemansdorp, mm-hmm. Afrit, en dan vat ek altyd die volgende, die eerste een, is die R62, wat jy afdraai, sê Oudtshoorn, en dan draai jy daar af, dan ga jy dier Keredo, en dan dier Hubertina, en dan is ons net voorbij Hubertina, is daar afdraai, so 10 kilometer, wat wys Grootnek Gasteplaas by Kerkiel, Kervier, ja.
0: So baie, baie lekker. Nou, juist, ons praat nou oor rij daar, ek weet, jy sê altyd, ons kan met 'n gewone voertuig daar inkom, maar die pad was nou toe natuurlijk met al die water, wat is die nuwe stand van sake?
1: Ja, is daar baie water, so ek sê, 1009 millimeter daar by Kerkielse hoek geval, wat so 6-7 kilometer van ons daar was, ons het 550 gehad in 2,5 dae.
0: Dis allemaal baie water.
1: Dis die meeste, is 'n wereldrekord vir die area, wat ek nog nooit van so baie. Ja, so die paai was toe, basis allemaal toe en gesluit, en as die ons by ons wou kom, moes hulle George of Willemoor omgeruid.
0: Okay.
1: So die laaste twee maande was daar basis, omtrent niemand nie, maar ek is baie dankbaar vir die eienaar en vir die die ouens wat die pad de Vos, wat die pad reggemaak het. Dat nou, is nou week terug, is daar pad, as jy tussen Keredo en Hubertina rij, het hulle ompad gemaak van omtrent 1 kilometer.
0: Okay.
1: En die ouens, Dani de Vos, die ouens het wonderlijke werk gedoen. Ons het gewacht vir Sunrail, maar hulle,
0: het nie gebeur.
1: Ja, hulle gaan nou begin, like, maar het gaan nog lang vat. Maar hierdie ouens het, ja, so nou kan jy daarom rij, jy kan met een gewone kar rij, ek het een ou wat elke dag deur rij, soen toe.
0: Geen probleem.
1: Geen probleem, ja. So, Erika het so'n vrijwaringsdokument wat ons voltooi van ons het, wat ons vir die ouwens kan stuur.
0: Ja.
1: En as ons schoolvakantie ook, so die ouwens kan met gewone karre, kan by ons uitkom, ja, by ons rond is die paaie geskraap. En is,
0: alles is mooi.
1: Ja, so alles is mooi. Ou kan nou die schoolvakantie kan kom ons baie plek.
0: En, so ja, Grootnek is oop, hy is reg, die pad is reg, jy kan weer ry. So jy kan definitief met Davie gesels, ons Gawie gesels, hoor vir my Davie, Gawie. En ons gaan bykie later die telefoonnummer weer eens gee. Maar luister, as ons nou bykie praat daar by julle, as maar altyd goedkies wat aan die gang is daar by julle, bazaar en kermis en al sulke lekker goed.
1: Ek word nou genoem die volgende klompie bazaar wat nou opkom daar in die Langkloof, Avianskloof area, is Avianskloof bazaar is die 11de Julie.
0: Okay, om die draai.
1: En dan, my dochter is nooit graag bazaar daar by Kerede wat jy aan die berge rechts mm-hmm. inry, as een gaaibos in. Hulle kon nou vir 25 dae nie uitkom en toe kon hulle vir 4 dae uitkom
0: sure.
1: en toe weer vir 2 weke buiten, so hulle kon nou vir laas vrijdag eerste keer uitkom, so hulle gaan hulle bazaar nou skuif, het sy nou in juni gewees na die 8 augustus en hulle gaan het in die dorp hou.
0: Bietjie later, ja.
1: In die dorp 8 augustus, Pavianskloof 11 juli, nooit graag bazaar is die 8 augustus en dan Kerkielse bazaar, dan daar by Hubertina is die 15 augustus en dan huis Vermosa, die ouwe thuis daar by Hubertina, hulle bazaar is die 12 september en dan ek hou van die Pie moedergemeente TMP is die 7 November is hulle bazaar om hulle te ondersteun.
0: So, dit is nog so enkie, maar ja, sal sy by die loop van tyd bietjie daar gesels. So, is lekker is dan nou so die klink dorpies toe te ry. Weet, ons het self die 3 Oktober weer ons karnaval aan.
1: Ja.
0: Is so lekker wanneer die mense uitkom. Wie hoe lekker is dit wanneer mense kom kuier? Jy sien hulle sit daar as families, hulle kuier, hulle gesels, hulle eet, die kinders speel. Hoe min kom jy by mekaar?
1: Is baie waar, ja. Dit is so nodig om so bietjie by mekaar te kom as mense te gesels en te lag.
0: Ja.
1: Ek hou van het Jaffel en pannekoek.
0: Ons het om daar.
1: Ja, en die puddings op 'n bazaar is altyd spesiaal, weet. Ja, dis soos jy sê, is lekker keierplek, man. Ja.
0: En dit is vir 'n goeie doel natuurlik.
1: Ja.
0: Vir die verskillende kerke. So, dit is wonderlik dat ons nou dit ook kan kyk. So, Grootnek Gasteplaas is beskikbaar. Jy kan definitief jou besprekings doen. Vertel my so 'n bietjie van die rolbal. Ek hoor jy speel 'n bietjie rolbal.
1: Ja, ek het so 2 jaar terug, jaar en half terug begin nou rolbal speel. Jong, dis nogal 'n lekker sport. Baie ons sê, hulle moet eintlik lank al begin het,
0: weet. Ja, as jong ouens wat speel.
1: Daar's baie jong ouens wat speel en ek weet daai dispatch uit Nagmanne.
0: Hulle doen goed.
1: So as nou jy is ons BLG-maatskapie, Shane, ons MD het ook nou so 2 jaar dag binnen gespeeld. Yes, hy man speel lekker rolbal nou. En daar is nou een toernooi aan wat vanmiddag begin, 1:30.
0: Wow.
1: Ons daar wees. Dis die, is in die top 3 rolbal toernooi in die land.
0: Dus, wow.
1: Is die grootste in die Ooskaap en die Weskaap. En is die BLG Classic. So hy word by Wesu gehou en Ons is so 36 spanne wat uitdraf en daar is ouens Springbokke wat invlieg van Johannesburg af.
0: Soos groot.
1: So ek het 'n bietjie opgewarm nou die laaste 2-3 weke, laat 'n bietjie oefening ingekry, maar ons speel juist teen 'n Stoemke ou dink ek. Stoemke is ouens daarvan uit Nag, dis pers dink ek, maar
0: hulle gaan met speel. Wees,
1: ja, ons gaan met daar wees. Maar dis nogal 'n lekker spel net baie ons sê hulle moet dit eintlik al vroeg begin speel.
0: Baie ontspannend
1: baie, hoor. Is baie lekker. Ja, en die ouens hardloop lekker agter die balle aan en die ouens is baie lekker, 'n bietjie konsentreer in daai tyd of tussenin en ja nee, is so hierdie BLG Classic is 'n groot ding en het begin nou die naweek en ek dink die prysgeld ja is 150,000
0: baie geld.
1: So die ouens is ernstig en hulle gaan speel ja.
0: Maar julle moet dit geniet, dit klink dan groot pret nee.
1: En baie van die rugby spelers
0: hulle speel ook ja.
1: Ja, golf ouens so dis reg lekker spel. Ja, nee so ons gaan dit gaan ons in die naweek besig hou. Nou het ek net gesê
0: yes.
1: Mense moet eintlik meer lag met die lewe is so kort en so vinnig. Ons het gisterand na Molly en Wors gaan kyk.
0: O ja, ek het hulle in die ateljee gehad, ek met hulle gepraat.
1: Ja ja, wie en dit was so lekker. Daai ou hy was nou 71 gewees 1 Januarie en sy geheue hy nou in les, jy weet, ek wil die ouwens, die mense het geles so lag vir hulle gestaan, oor een uur wat hulle so toneelspel gehad het,
0: verhoogproduksie, ja.
1: Dit was baie goed geweest, ja.
0: Nee, hulle het seker net die skoolie gehad, het ons daar gepraat, dit was baie interessant. Luister, ek wil by jou hoor, jy praat so bykie daar van een sendeling wat daar by julle op die plaas werk, bykie?
1: Ja, ja, wie, ons het, ons was laas daar 2 maande terug, wat ons daar kon uitkom, en toe my broer is op my plaas en sy verloofde en ons gaan gewoonlik deur, dan gee ons hom so 1 keer 'n maand af vir 'n lang naweek.
0: Daar is hulle bietjie, ja.
1: Ja, ja, en toe kon ons nie deur gaan, en toe sê my broer vir my Gerrit, hy is ons bestuurder daar, Gerrie, jonge, als er niemand wat kan deurkom om in sy plek, terwijl hy weg is nie, en toe sê, maar hy het gehoor van 'n sendeling, en nie, wat daar in die area is, hy werk daar onder die gemeenskap in die kloof,
0: ja.
1: En hy slaap in sy bakkie, weet.
0: Ach, nee.
1: Hy slaap in die aande in sy bakkie daar, ergens by 'n plek onder 'n boom, en toe sê ek, maar hoor jy, hy kan daar bly, terwijl my broer nou weg is, en toe hy, my broer nou terugkom, en sy verloofd is na Duitsland toe, na Klinkenis toe, en toe sê ek, maar hy kan so aanbly daar by ons op die plaas, en hy was so dankbaar, toe sê, mens besef so alles, aanvaar alles soos vanzelfsprekend. Ja. Hy slaap agter in sy bakkie en hy sê gou hom hierdie kwaai reën so ek nou sopnat gewees het net by baie goed. So hy het sy eie slaapkamer daar op die stoep van die hoofhuis en Henny is nou en nou is my goeie geselskap vir ons bestuurder ook en hy help baie met 'n paar dinge. So ons dankbaar dat
0: en hy werk so onder die mense.
1: Ja, en hy werk onder die gemeenskappe daar. Dis mos die alfabet ja, Hubertina Karkeel, Louterwater, Misgind. Hy werk onder al daai mense werk hy daar. So hy doen goeie werk. So ons is dankbaar dat Henny na by ons.
0: Henny, welkom by die familie, nee?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dit is allemaal lekker. So, ons praat bykie oor Grootnek gasteplaas, baie, baie belangrik. Lekker om te hoor alles wat daar gebeur. So, die huisies is beskikbaar, mense kan bespreek daar, al drie huise beskikbaar?
1: Ja, al drie, die Weskus, die Karoo en die Bosveld huis is beskikbaar, het slaap so 16 in totaal, mm-hmm. en die ouwens kan die best buit gewoonlik in die maande met die erre, maar die ouwens het nou die dag daar 1 of 2 uitgehaal.
0: Recht,
1: so, ou kan best vang en dan hy hy bekende ganse van Toulon.
0: Ja, die Franse
1: ganse is daar wat hy ook kan voer, die kleintjies hou daarvan. En dan ons bekende donkies, ja, Charlie en Sam, jy weet, ook kan vir hulle lekker kos gee, en dan kan hy ook bietjie aan die vars lig stap. En soos jy altyd sê, jy kan braai daar.
0: Ja, ons wil braai, nee, kan ons braai, ja, braai daar.
1: Ja, ja, onder elke huis is 10 meter, 12 meter lang, die stoepe is alles onder dak, so die ouens kan braai, dan kyk jy so oor die verlei, en dan verlang jy die ouens wat jy nie ken nie.
0: En ons hout alles dan, nee?
1: Hout, ja, hout beskikbaar wat hulle kan koop daar, en dan die sterre is baie mooi daar. Ek sê altyd is genie, ja, is die plasticie, is regte sterre wat daar is, jy weet, ja.
0: So baie belangrik ook, ek weet, mense vir altyd, ek weet, een van die huisies is rolstoelvriendelik.
1: Dis reg, ja, ja, die boonshuisies is rolstoelvriendelik, ons sit daar op iets van ons afval en neers wat hulle kan ingaan, ja.
0: En, ja?
1: Ja, en dan die ouwens wat golf speel, daar is een golfbaan, een oulike golfbaan, so 5-6 kilometer van ons af.
0: Lekker
1: daar is een rolbalbaan ook daar, ek in die dag daar gaan een paar ballen rol, dus baie lekker. Ja, so die ouwens kan kom sport en dan kan een bergfietsen saambring, as baie achterpaai.
0: En my hoinkie?
1: Ja, ek kan jou hoinkie saambring en jou kat ook, of vol struis, maar ek kan jou troeteldiere saambring.
0: Ja, ja, nee, maar dit is lekker, so, jy weet, dit is die plek om te wees, het is beskikbaar so dier die naweke en dier die week is nou was nou skoolvakansie.
1: Ja, ja.
0: Ja, hy sluit vandag die skool.
1: Dis reg, ja.
0: So, hoekom nie? Maak seker, jy kry die nommer, wanneer ons om binnenkort gee. Daar, gaan we enig iets nog wat ons kan oorgesels voor ons hy contactnummer gee?
1: Ja, wie, dan wil ek net gesê het, Die bokke het lekker gespeel laas naweek. Ja. En ek glo hulle gaan die Engelse afstof.
0: Ons hoop so.
1: En dan die sokkerman het overbaas. Is die ouens het nou gekwalificeer die eerste keer ooit, dink
0: ek. Ons is deur, ja.
1: Ons is deur. En dan hierdie die vrouens met die cricket.
0: Ja.
1: Ons eie kappie van die baai.
0: Goed gedoen, hè.
1: En gisterand, hy Brits, die manne, die girls is warm.
0: Ja, nu hoor jy, hy Brits slaat sy 100 nou.
1: Ja, chop, chop. So die Engelsman sê.
0: Ja, so wel gedaan. Ja, ons sport lyk baie gesond.
1: Ja, die ouens baie dankbaar. Dit het ek net gesê, man, ou so dankbaar as ou gesond is weer. Kan so baie goed verander.
0: Ja.
1: Nou sy lewe so is lekker as mense daar kan kom stap, die ouens vars lig en asem en ons prys is ook baie billik, weet ek.
0: Ja, ek weet.
1: Is baie billik om
0: aan te kom. Jy is welkom.
1: Ja, ons vra R150 vir 'n kind per aand.
0: Sure.
1: En R350 vir groot mense vir die eerste twee en dan is dit R300 per kop. Ja,
0: dis baie billik.
1: Ja, ja. So ek word net genoem dat ja, so dis
0: nie, is meer as welkom. Nee, ja. Seker, maar hulle praat met jou vrou, nee, as hulle wil bespreek.
1: Ja, ja, my jongvrou. Jy het ook 'n jongvrou.
0: Ek het ook 'n jongvrou, ja.
1: Ja, haar naam is Erika met 'n K, jy weet, en sy haar nommer is 'n maklike nommer, ja. Is 084 5000 706.
0: Haar naam weer vir ons
1: ja, dan? Erika, en is 084 5000 706. En dan heb ek net gesê, welkom vir Fred Keller en sy vrou Cora Keier by ons van die Kaap. Hulle is ou bainaars, hulle okay. Is nou so jaar in die Kaap en hulle gaan nou bykie Kirkwood Wildfeest toe.
0: Ja.
1: Dan gaan ek later die saterdag aan daar by hulle aansluit en dan wil ek net vir my collega's ook al by BLG groete stuur. En dankie dat jy weer kon sien, Jake.
0: Ja, is lekker. Sien, man. Ja. Gavie, altyd lekker. So groot net gasteplaas, kry jou bespreking. Gavie met 'n lekker naweek, lekker rol wil speel en al die dinge wat daarmee gepaard gaan.
1: Baie dankie.
0: Ek hoop jy geniet jou naweek.
1: Baie dankie vir jou ook, JK.
0: Dankie, Gavie. So, dis Gavie van Grootnek. Gaan soek hulle. Die telefoonnommer is beskikbaar en jy kan definitief saamkuier.

Monica. Lekker netjie Vrydag 26 Junie. Ons kyk bietjie wat nuus maak het nou daaroor gepraat, maar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Brits breek bowlers daar in Bristol. Die gordyn het gesak na die Protea vroue cricketspan se T20 Wêreldbeker wedstryd teen Nederland en Tamsin Brits verdien ongetwyfeld 'n staande toejuiging. Die veglustige opening kolwer het met haar onoorwonde beurt van 114 lopies uitgeblink om saam met Ayabonga KK3 'n 19 toe te sien dat die Suid-Afrikaners die kragmeting in Bristol oortuigend daarmee 88 lopies gewen het. Brits is welverdiend as die speler van die wedstryd aangewys. Sy het 18 grenshoue in haar pyk 100-tal gemoker terwyl sy goeie vennootskap is saam met Laura Wolfhard 121 lopies om die eerste paaltjie en Andre Dixon 87 lopies om die tweede paaltjie geniet het. Ek het dit nie eens besef dat ek naby aan my 100-tal was nie. Ek wou net baie graag toesien dat die span 200 lopies kon aanteken. Ek is egter baie in my skik met die vertoning, veral in die Wêreldbeker wedstryd, het sy gesê. Nou volgens die ster kolwer wou sy meer doelgerigte spel lewer en sy hou duim vas dat sy op die beurt kan voortbou. Sy het 'n 100-tal in 'n gebaretaal gevier. Ah, sy fantasties mense, lekker wel gedaan.

0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ooskaap onderwys waarskyn teen penneneervieringe. Die geskorse nasionale polisiekommissaris is terug in die hof en junior bokke gereed om die wêreldtitel te verdedig.

Die departement van onderwys in die Oos-Kaap het leerders gewaarsku teen penneneervieringe namate die einde van die tweede skoolkwartaal naderkom. Dit waarsku dat sommige leerders moontlike partytjies beplan om die einde van die eksamen te vier. En die departement hou vol dat hierdie byeenkomste gevaarlik is. Die geskorse nasionale polisiekommissaris Vannie Mosamola is meer as 'n dosyn senior lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens verskyn vandag weer in die Pretoria Landdroshof in verband met die 228 miljoen rand Medicare 24 Tshwane distrik tender. Die saak hou verband met die onderneming van sakeman Woozie Moosie Cat Matlala. Mosamola staan tereg op klagte onder die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl ander beamptes van bedrog en korrupsie aangekla word. Matlala het skuld gepleit op korrupsie, bedrog, geldwassery en gaan as 'n staatsgetuie optree. Die departement van korrektiewe dienste neem op 1 Julie die bestuur van die korrektiewe sentrum oor na 25 jaar van private beheer. Hierdie konsessie ooreenkoms met Bloemfontein Correctional Contracts wat deur die G4S Security gesteun word verstryk dan op 30 Junie. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hulle burgers in Suid-Afrika te ontruim. Die March and March groep het 'n Dinsdag as die sperdatum vir onwettige migrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep het sy ondersteuning blameer onwettige migrante in die land se hoë misdaad en ook werkloosheidssyfer. Verskeie optogtes van jaar in die land gehou wat die deportasie van die onwettige immigrante eis. Sportnieus ook die junior Springbokstad Rambo Kopkelaga sal Suid-Afrika aanvoer vir hulle eerste wêreld rugby junior kampioenskap wedstryd wat natuurlik môre teen Uruguay gespeel word. Afrigter Kevin Foot het 'n gebalanseerde wedstryd daggroep gekies met Alzaiden Felix wat as loskakel ook daar begin. Die polisie in Parys het openbare alkoholgebruik vanaf vanmiddag verbied. Die Franse stad sê dis 'n poging om gesondheidsprobleme te verminder wat verband hou met die voortdurende hittegolf in die land en dele van Europa. Frankryk het woensdag sy warmste dag vir die tweede agtereenvolgende dag aangeteken en klimaatkundiges skryf die uiterse hitte toe aan Europa se klimaatsverandering. Geld sake, jou rand, jou goud is $4,025.76 per fyn ons en 'n vat Brent olie $74.20. Jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.76 teen die pond. 'n Bitcoin is $60,275. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Cliff Richard with My Pretty One. Joe Foster, die pand na jou hart, laaste hier van die JKB, ook die laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal die naweek afskop in hy program, nee, wat hy vir jou gaan te gee, die volgende program, die weer vir die naweek.
1: Luister FM, weer.
0: Nog vir vandag, vrijdag 26 juni, Plettenberg Baai, jy is 13.22, Gramstad 13.25, Mtata 10.27, Queenstown 8.23, Graaf Renet 9.24, Kraddock 9.22, Port St. John 16.27, Bishu 13.26, West London 15.26, Port Elizabeth op 15.24, Jeffreys Baai 16.25, uit de nacht dispatch 13.27 graden. Jou weer is bewolk met kans vir reën in die oggend en dan raak het so bietjie na die laatmiddag. So gaan die sonnetjie uitkom en jou wind is vars noordwestelik, dan draai lig noordoostelik hier in die middag. Windspoed 20 tot 22 km/h môre vir Saterdag, so 22 km/h en Sondag 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, tyd vir nog een lekker enkelsnit, Adam Tas hierdie keer, en Adam Tas, en met 'n groot eer om namens Rivers and Bridges muziek Adam Tas se nuwe enkelsnit die hoekoms aan julle bekend te stel. Sien ook geskryf daar deur Sonet Bridges en die lied se naam dan die hoekoms Adam Tas.

0: Splinter Nuut Adam Tas die hoekoms. Mooi diep lied net soos Adam Tas kan. 17 minuut oor 11 op die JKB laaste uur. Welkom, welkom. En so 0:30 wat ek nog saam met jou gaan kuier en lekker musiek maak. Jou keuse van musiek speelhuis is vol, maar ek hoop jy geniet dit saam met my.
1: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Fatman met Esmeralda. Nou, hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met die gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg. Soek net at luister FM live op TikTok, en is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke hoope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg net at luister FM live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam.

0: Sy naam is Nicholas Lysie, Rock Thy Life, is 11:30. Ek skep ek wat nie smaak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, dat 'n vermeende verkragter vasnaai glo foon op die misdaad toneel laat val. 'N selfoon wat 'n vermeende aanvaller op 'n misdaad toneel agtergelaat het, het die polisie in die Noordwes gehelp om 'n 35-jarige man in hegtenis te neem in verband met die huisroof en verkrachting in Mbatu. Nou volgens die polisie hou die inhegtenisneming verband met 'n voorval op 27 Februarie. Die man is aangekeer na ondersoek deur lede van die polisie, sy eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, bygestaan deur die misdaad intelligensie eenheid in Brits. Die verdagte het glo sy selfoon op die misdaad toneel laat val terwyl die misdade gepleeg het. Die polisie se forensiese ondersoekers het die toestel later gevind en ontleed en dit het die verdagte met die toneel verbind. Die man se verwagting Vrydag in die Landdroshof in Mbatu verskyn op aanklagte van huisroof en verkrachting. Generaal-majoor Reino Naidu, waarnemende polisiehoof in die Noordwes, het die beamptes geloof vir hulle toewyding, volharding en samewerking om te verseker dat die verdagte aan die pen ry. Die ondersoek duur voort. Bietjie goeie nuus daar. Ja, hy het hom laat val en toe kry hulle hom.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Eden met dit, die dansing, en voor ek groet, de Feel on Wheels span durf 12 ure fietserij rit aan om fondsen te samel, en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag 11 juli, by de Spets 2 Club, 7 uur skop die Feel on Wheels span af, 8 uur kan julle saam rijd en slechts R2 per ronde kan jy jou familie, vriend en selfs jou skoonmaak kan saam trap. Dan gaan ook stalliekies wees, lekker naai kos, fiksheid, demonstraties en meer. Dat is ook een stuik aan 7 uur, jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Dier die insamelinge sal ons vir 'n 10-jarige dogterkie een mobiliteitsstoelkie kan aankoop, sy kort ons hulp en ook joune en elke donasie help. Luister FM gaan regstreeks uitsaai van 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebookblad, ons sien vir jou daar. Daarmee tyd om te groet, ek sien jou maandag weer met 'n lekker naweek, he. Ek speel uit met Bok van Blerk teens Jordaan Andreet en die Kanie Warries. En soos ouder gewoonte ook, sê ek dankie aan Clinicare, want hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. My kant af JK, tot maandag, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier het. Spiedieko.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at We Sell House.

in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, geskorste MK-partylede blameer Zuma nie vir hulle uitsetting nie. Die Ooskaap vier internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel. En in jou cricketnuus, Nieu-Seeland neem beheer ten spyte van Engeland se late rugveg. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste MK-partylede Duduzile Zumba Zambudla en Glamulo Ndlela hou vol dat hulle nie partyleier Jacob Zuma vir hul uitsetting blameer nie. Die twee het Hooggeregshof stukke ingedien wat hul uitsetting betwis. Die MK-party sê hulle is geskors vir grove wangedrag. Zuma, Zambudla en Ndlela sê die party het nie die behoorlike prosesse gevolg nie. Hulle blameer die uitsetting op senior lede van die party. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling in die Ooskaap sê meer as 500 dwelmhuise is in die provinsie ontdek in onlangse finansiële jare. Statistieke vir die vierde kwartaal van 2024-25 dui ook op 'n toename van 12,2% in dwelmverwante oortredings in vergelyking met dieselfde tydperk tydens die vorige jaar. Die departement sê dit vorm die agtergrond vir vanjaar se internasionale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel. Die dag word jaarliks op 26 Junie herdenk om optrede en samewerking te versterk om 'n wêreld vry van dwelmmisbruik te bereik. Die departement sê vanjaar se provinsiale herdenking sal fokus op bewustheid, voorkoming, behandelings- en herstelprogramme. Die portefeuljekomitee oor binnelandse sake bly vol vertroue in die onafhanklike verkiesingskommissie se vermoë om vrye, regverdige en geloofwaardige verkiesings te lewer. Die voorsitter van die komitee, Mosa Chabani, het die opmerking gemaak tydens die Vrede- en Veiligheidskomitee se media-inligtingsessie. Hy sê die OVK het sterk beplanning en operasionele gereedheid getoon na die onlangse kiesregistrasie naweek. Die OVK het byna 3 miljoen transaksies en meer as 400.000 eerste keer registrasies aangeteken. Chabani moedig alle stemgeregtigde burgers aan om te registreer, om te stem en 'n rol te speel in die versterking van die landse grondwetlike demokrasie. Suid-Afrika is aangewys as die wêreld se vriendelikste land in 'n wêreldwye studie deur die finansiële dienste verskaffer Remitly. Navorsers het meer as 3000 mense in 27 lande ondervra deur die aangenaamheid afdeling van die Groot 5 persoonlikheidstoets te gebruik. Suid-Afrika het 34,63 uit 40 behaal voor Griekeland, Kroasie, Mexiko en Swede. Deelnemers is beoordeel op eienskappe soos besorgdheid oor ander, bereidwilligheid om te help en die vermoë om mense op hulle gemak te stel. Die studie het ook die land se bekostigbaarheid, natuurlike skoonheid, kulturele diversiteit en 11 amptelike tale uitgelig as faktore wat dit verwelkomend maak. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het die openingsdag van die derde toets op 361-4 afgesluit, nadat Tom Latham en Devon Conway een rekordbrekende openingsvennootskap van 317 lopies teen Engeland by Trent Bridge gedeel het. Latham het 151 lopies aangeteken en Conway het 157 lopies gemaak, met die paar wat die vorige hoogste vennootskap deur Nieu-Seeland teen Engeland oortref het, wat sedert 1930 bestaan het. Engeland het laat in die dag teruggeveg en die besoekers van 317 sonder verlies tot 361-4 verminder teen die einde van die dag se spel. Ten spyte van die laat paaltjies bly Nieu-Seeland in 'n sterk posisie in die reeks beslissing met die 3-wedstrydreeks gelyk op 1 elk. En ten slotte, Frankryk se Musée d'Orsay het 'n permanente galerie geopen wat kunswerke vertoon wat deur die nazi's tydens die Tweede Wêreldoorlog geplunder is en wat nog nie deur hul regmatige eienaars opgehuis is nie. Die uitstalling bevat 'n wisselende seleksie van 225 werke, insluitend skilderye deur Renoir en Degas, sowel as 'n beeldhouwerk deur Rodin. Die galerie poog om te help om die oorspronklike eienaars of hul erfgename op te spoor. Ongeveer 45.000 herwonne kunswerke is reeds terugbesorg, terwyl 225 in die museum sorg bly hangende identifikasie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,353. Die prys van goud is $4,027.53 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.90 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Saterdag die 27ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 27ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17. Bisho staan op 16.25, Kranok 12 met 'n maksimum van 21, Oos-Londen 19.26, Fort Beaufort 15.22, Graafreinet 13.21, Graamstad staan op 17 met 'n maksimum van 25, Mutanta 12.24, Port Alfred 19.26, Port Elizabeth 17 met 'n maksimum van 25, Port St. John 16.26. Queenstown staan op 11 met 'n maksimum van 20. Uitnagende Dispatch 17.25 en Jeffreys Bay staan op 15.24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Ruan Nutoy met sy F-A-K-K. Spel net vir het Brendan Piper met Soons is wat jy dans en John Fogger die sê vir ons Don't You Wish It Was True. Die tyd is 22 minuut oor 12. Jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap. Tot net so voor 3 vanmiddag met die naweek afskop. Welkom, welkom. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een fijn program. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luister. Stasie. Nou, dit is vrijdag in die kontry, vrienden, ons wacht al die heel week vir hierdie dag. En vir diegene wat by die werk sit, of wat by die huis sit, of in jou motor is ingeskakel is op Luister FM, gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak, dat ou by die huis kan uitkom met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Nou, vandag in Kombuiskas, Canaris, vrienden, deel ek met julle, nou, ek het nou al in die verlede met julle Cremora-terte, gedeel chocolade ene, karamel ene. Ek moet vandag net vir julle met julle ene deel, dis sekerlik die makkelijkste ene wat ek nou al gedeel het met julle. Dis een makkelike Cremora tert met koue water, ijskoue water, een vinnige, hy het 5 bestanddele, Cremora, water, sienemoensap, kondensmelk en jou tennis beskuikies, dis al wat hy nodig het. Jy slaan hom vinnig aan mekaar en hy is een absolute wenner vir diegene wat lief is vir Cremora tert. Hierdie oukie is net vir julle. Dan deel ek ook, ek is so bietjie in die soetkant hierdie hele week al. Ek deel vandag met julle 'n sauserige chokoladekoek ook. Daar is baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek 'n klam chokoladekoek resep en hierdie is nou net die een vir julle. Hy is maklik om te maak en is een van die klam, sal ek sê, chokoladekoek, want hy kry natuurlijk 'n stroop ook wat jy oor die koek sal gooi en dan het hy versiersel ook met karamel. Maar hy is nou een van die oukies en wat om nou so, sal ek sê, so klam hou, is die feit dat hy olie ook by kry en saam met al die bestanddele wat saam met dit gaan, gee dit vir jou 'n heerlijke smaak, dat ek jou vertel, hier is nou een van die wenners en definitief 'n groot merk vir al die mense wel in jou resepteboek, vir al die mense wat nou lief is vir 'n chokoladekoek. Ek was nou niks lekkerder of niks meer onaangenaam. As hy ou nou een chokoladekoek, en ek het nou al baie gekoop, is hy ou nou maar, sê nou maar ergens instap by jou kettingwinkel, en jy koop vir jou stuk chokoladekoek, en hy so sien so uit na hom, en dan is hy droog. Nou kyk, daar is niks lekkerder, is vir my net onsmakelijk as 'n droge chokoladekoek nie. Nou hierdie is nou een van daai wat klam is, hy is regtig waar baie lekker, en jy kan hom self maak, jy hoef nie eens in 'n winkel die koek te gaan koopie. Maak hom self, hy is maklik, en hy is absoluut heerlik, definitief heel bo op my resepteboek se lys. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net soek op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om vir my in die atelier, ek sien het stroom al klaar in, is jylle die recept wil ek stuur om vir jy met graag op ons WhatsApp forum 082-333-667. En het is natuurlijk vrijdag vannacht, so die speelhuis is oop, jy is welkom om jou versoekie deur te stuur, en ek gaan vir jou muziek maak vanmiddag. Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak, om vir 'n baie speciale seën, sal ek nou maar sê, in my lewe en my vrouse lewe, gelukwens met sy verjaarsdag, en is Kian Botha, hy is 14 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag, Kian. Ek weet jy gaan 'n mooi dag, ek weet jy gaan bederf word, want ons gaan vir jou bederf. Baie geluk met jou verjaarsdag, en mag die Here vir jou ryklik seën. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, en ons waardeer jou, en natuurlik die, kom ons sê, so, wat vir my die snaakste is van die hele situasie, die laaste jaar het hy nou so lang geraak, dat ek en sy ma moet nou al opkyk na hom, en hy kyk af na ons. So is hy ou nou miskien met hom, oor 'n jaar of wat, gaan hy heel wat langer wees as ons, en as ons nou miskien met hom moet gesels oor iets, dan moet hy ou nou opkyk, en dit is nou die ding wat ons nou maar moet aanvaar, is dat die mannetjie nou teen 'n geweldige spoed opskiet, en ja, dit is net snaaks om langsom te loop ook, want dan hy is amper een van die dag kop langer as ek. So nou ja, baie geluk met jou verjaarsdag, Kian, hoop jy het 'n mooi dag. Hy is daar net so, het ouma ook vir jou boodskap gestuur, ek wil nou net by hom uitkom, sy sê ek wil graag net vir Kian Botha sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag liewe Jesus jou seën met alles wat mooi is, my eerste klein seën, ouma Duimpie is baie lief vir jou, geniet jou dag en jaar, daar is sy die beste wens, ons weet hy gaan 'n wonderlike dag hê. Ons gaan terug na die musiek toe, tyd is 26 minute oor 12, is ingeskakel op die naweek afskop.

Die klanke van Steve Hofmeyr en hy sê vir ons God se bedelaar. Net voor Rodriguez nou met Bosveld, Likie en natuurlik Bok van Blerk sê vir ons dis raak. Tyd so 17 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel hierdie heerlike maklike Cremorant taart met koue water met julle, 'n maklike Cremorant taart en ook 'n sauserige klam sjokoladekoek resep. Ek skop af met die Cremorant taart julle en hy is op my Facebook blad Etienne Karls op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie, jy is welkom. Kom stuur my boodskap in die ateljee 082-333-367. Ek stuur vir jou hy resept so gauw moontlik. Ek skop af van die Cremora taart, vriende. En wat jy nou nodig het vir hom is 500 gram Cremora, 'n koppie ijskoue water uit die ijskas uit, 200 ml sielemoensap, 'n blik kondensmelk en 'n pak tennisbeskuitjies, dis al. So wat jy doen is, vriende, baie maklik, meng jou Cremora en jou ijskoue water in 'n groot mengbak tot glad, voeg die sielemoensap by en meng hom goed deur. Voeg die kondensmelk by, klits vir so 10 minute totdat die mengsel nou lekker dik en romerig is. En dan sal jy nou, kyk, jy kan nou hierso besluit wat jy nou wil doen met die kors, sal ons nou maar sê, van die taart. Jy kan nou die heel tennisbeskuitjies net so pak in jou taartbak. Jy kan hom verkrummel met bietjie botter meng en dan 'n verkrummelde kors kan jy nou vir jou daar maak. Jy kan nou daar doen net wat jy wil. Ek hou van hom gekrummel met botter, maar jy kan die gewone laagie tennisbeskuitjies ook pak. So wat jy dan nou doen is, jy giet nou net jou Cremora mengsel oor die beskuitjies. En wat jy kan doen is, jy kan een tennisbeskuitjie uit aan rasper jou nou net bo oor die versiering bo oor die taart, of jy kan natuurlik peppermint crisp vat en om rasper en dan oor die taart, net vir versiering en natuurlik net vir so ekstra smaakie. Sit hom in die ijskas vir so paar ure of totdat die taart mooi gestol het en daar sy sit die ketel aan net daarna en maak vir jou lekker koppie boeretroos en geniet hierdie heerlike Cremora taart. Hy is baie maklik julle en soos ek sê, ek dink enig iemand sal hom aan mekaar kan slaan. As jy nou vir ma wil bederf hierdie naweek, as jy nou Sondag, ma gaan nou die heel Sondag besig wees met 'n Sondagmiddag ete, dan kan pa gerus inspring en hierdie Cremora taart vir die familie maak. Is absoluut heerlik. Maak 'n merk in 'n resepteboek, ook hierdie sauserige sjokoladekoek. Wat jy vir hom nodig het, vir die koek self het jy nodig 3 eetlepels kakao, 'n 3/4 koppie kookwater, 6 eiers, 1.5 koppie suiker, 'n 3/4 koppie olie, 1.5 koppie koekmeel, 3 teelepels bakpoeier, 2 ml sout en 'n teelepel vanilla geursel. Dan het hy 'n stroop wat hy kry en dit behels 1.5 koppie suiker, 2 koppies kookwater, 'n teelepel koffiepoeier en jy kan nou as jy wil so 'n doppie Old Brown Sherry of soetwyn saam met hom sit, as jy nou wil, as jy ekstra bietjie skop wil hê in die koek, maar jy hoef nie dit buite sit nie, dit is nou maar opsioneel. Hy is baie lekker, jy kan 'n ram, soos 'n ram geersel kan jy gebruik, jy kan oubies gebruik, jy kan as enige soetwyn gebruik, net om so ekstra, sal ek nou nie sê alkohol smaak te gee nie, maar net so lekker ekstra smaakie te gee in die koek, maar soos ek sê, dis optioneel, jy hoef dit nie te doen nie, ek noem dit nou maar net vir diegene wat dit wil probeer so. Dan het jy ook 'n versiersel wat jy boor smeer, baie maklik, is 1 blik karamel kondensmelk en 1 houertjie room styf geklop. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 180 grade, meng jou kakao met die kookwater en laat hom afkoel. Klits jou eiers, jou suiker en jou olie saam, voeg die afgekoelde kakao mengsel by en dan meng jy daai beslag nou deeglik deur. Sif jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en voeg dit ook by daai mengsel. Meng hom goed deur en skep hom in 'n gesmeerde bakpan. Dan bak jy hom nou vir so 30 minute op 180 grade. Intussen kan jy nou die stroop maak. Al wat jy doen is, jy kook jou suiker en jou water saam, voeg

jou koffiepoeier by, laat hom vir so 5 minute kook, verwyder hom van die hitte af, voeg jou vanilla geursel by, en dan as hy tert nou, of hy, ja, as die koek nou, of maar sê die koek, uit die oondheid kom, dan prik jy die warm koek ooral met die vurk, en dan giet jy nou die warm stroop oor die koek, dat hy nou lekker alles optrek, en dan laat jy die koek heeltemal afkoel, dan smeer jy nou jou karamel kondensmelk, jy kan Nutella ook gebruik, jylle, vir diegene wat nou lief is vir Nutella, maar hy is bietjie dierderig as gewone kondensmelk, of karamel kondensmelk, ek wil nie sê bietjie dierder, hy is heel wat dierder, maar as jy nou Nutella op die huis het, dan kan jy dit ook gerus gebruik, maar die karamel werk vir my net so goed, smeer hom net met die karamel, en dan versier jy hom nou weer bo oor dit, met jou geklopte room, jy kan verkrummelde vlijk, kan jy bo oor sprinkel, jy kan met hom doen net wat jy wil, jy kan hom versier net soos wat jy wil, maar die belangrike ding is hier, is dat jy 'n klam chokoladekoek gaan hê, wat heerlik is. Probeer hom gerus, vriende, dit is 'n goedkoop resep, en hy is absoluut heerlik, hy is op my Facebookblad, en ek sien die boodskappe kom deur, 082333367, as jy die resep wil hê, en as jy 'n versoekie wil deurstuur, die speelhuis is oop, dis die naweek afskop, en jy is ingeskakel op Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Steenhuisen keer nuwe maatreëls vir back and close hier goed. Afriforum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om volgende dinsdag kalm maar waaksaam te bly. En in jou cricketnuus, Britse 100-tal dryf Proteas tot oortuigende oorwinning. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het nuwe nasionale maatreëls om back and close te beheer goedgekeur. Dis daarop gerig om veeboere gedurende uitbrekings 'n duideliker pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrikaanse landbouhandel en biosekuriteit beskerm. Die woordvoerder van die departement, Joeline van Wyk, sê die belangrikste van die nuwe maatreëls is die risikogemasseerde roetes wat sekere handelsaktiwiteite in tye van kwarantyne sal toelaat. Die burgerregteorganisasie AfriForum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om kalm maar waaksaam te bly voor die beplande protesoptogte teen onwettige immigrasie wat vir hierdie komende dinsdag beplan word. Die organisasie sê die grootste risiko vir onrus is tans in dele van KwaZulu-Natal en Gauteng, maar waarskynlik dat betogings na ander gebiede kan uitbrei. AfriForum moedig inwoners aan om op geverifieerde inligting staan te maak, alternatiewe reisroutes te beplan, protesgebiede waar moontlik te vermy en wetstoepassers toe te laat om hul werk te doen. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê voorbereiding is die beste beskerming. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteurs Forum sê hulle is bekommerd oor 'n groeiende tendens van politisie wat joernaliste aanval oor vermeende ongunstige dekking. Die forum het veroordeel wat hulle in verneinige aanval deur die MK-party op Business Day se politieke redakteur Hajra Omarji noem. Dit volg nadat sy berig het oor beweerde skakels tussen die voormalige president Jacob Zuma en teen-immigrante proteste. SANEF se uitvoerende direkteur Reggie Molusi waarsku dat sulke aanvalle mediavryheid en demokratiese verantwoordbaarheid ondermyn. Molusi dring daarop aan dat partye formele kanale gebruik om klagtes in te dien en sê joernaliste word toenemend geteiken omdat hulle vra en feite soek. Die nasionale energiereguleerder, oftewel NERSA, het Ria Govender as waarnemende voorsitter aangestel. Die aanstelling volg op Tembani Bukula se bedanking uit die pos. Volgens NERSA het Bukula bedank om op sy gesondheid te fokus. Bukula het in die pos gedien vanaf 2022. Die reguleerder soek ook na 'n nuwe uitvoerende hoof, aangesien Malanga Sithole se termyn in Augustus van jaar eindig. In jou sportnuus, Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209 vir 1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskamp van 121 met kaptein Laura Walvaart gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by 'n T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Tryon het 2 vir 16 behaal terwyl Ayabonga Kaka 3 keer in die laaste bulbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits sê haar ononderbroke vennootskamp van 87 lopies om die tweede paaltjie met Annerie Derrickson het haar gehelp om kalm te bly. En ten slotte, 'n aanval op 'n skip in die straat van Hormuz het kommer oor operasies in die seestraat weer laat opvlam. 'n Vragskip sê dit is naby Oman aangeval. Die aanval het gevolg nadat Iran skepe gewaarsku het om nie roetes te gebruik wat dit nie goedgekeur het nie. Die Verenigde Nasies se maritieme organisasie het sy operasies om skepe deur die seestraat te begelei sedert hierdie voorval opgeskort. Dit het vrae laat ontstaan oor of die vredesooreenkoms tussen die Verenigde State van Amerika en Iran sal hou. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,025. Die prys van goud is $4,046.17 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $72.85 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou, kom ons kyk, wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 27ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 27ste Junie, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch 17 met 'n maksimum van 25, Queenstown 11, 20, Port St. John 16, 26, Port Elizabeth staan op 17 met 'n maksimum van 25, Port Alfred 19, 26, Mtata 12, 24, Gramstad 17, 25, Graafreinet 13, 21, Fort Beaufort 15, 22, Ooslonde 19 met 'n maksimum van 26, Kraddock 12, 21, Bishu 16-25. Aliwal Noord staan op 9 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay 15 met 'n maksimum van 24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Daar sy die klanke van Marno van der Merwe en hy gee vir ons 'n bakkie net vir dit van ons Pinaar met hy Caroline en John Belcher in San Francisco sê vir ons my braar. Die tyd is so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Nou VJKKB gaan dramaspan bied met trots aan God van liefde, 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag, natuurlik vandag die 26ste Junie om 6:00. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VJKKB op die hoek van Richie en Vanderstelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na 'n spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navrae kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie. Ons sien jou daar.
1: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM

0: François hier vir ons is Sean Guezy. Net voor Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale en Ray Dillon sê vir ons wie sou kon glo tyd so 22 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM is die naweek afskop. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. En natuurlik die speelhuis is oop julle, so jy is welkom om 'n versoek deur te stuur na 082333367. Ons gesels bietjie vandag oor wat is jy nou vandag voor dankbaar? As daar een ding is waarvoor jy dankbaar is in die lewe, wil ek graag by jou weet. Ons gesels bietjie saam vandag. En ek het heel wat boodskappe ontvang en meeste mense is natuurlik dankbaar vir hulle gesondheid. Boodskappe het sê, môre Etienne, met gesondheid wat ek kan opstaan elke dag. Nog 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, ek is dankbaar vir my daaglikse brood, want alles in my lewe is deel van my daaglikse brood. So kom dit van Anita af. Dankie Anita vir jou boodskap. Nog 'n boodskap wat vir my sê, ek is dankbaar dat my 2 kinders goeie werk het. So kom dit van Hannes af. Dankie Hannes. Marinda sê, hallo Etienne, ek is dankbaar vir my 3 unieke dogters, elkeen met sy eie persoonlikheid en kosbaar vir my, dis Mariska, Melanie, Karleen. So kom dit van Marinda af. Dankie Marinda vir jou boodskap. Lana sê, goeiemiddag Etienne, ek is oneindig dankbaar van onophoudelike seëninge wat my elke dag omsingel. Daar sê Lana, dankie vir jou boodskap. Mariana sê, ek bid elke oggend as ek my oë oopmaak en sê vir ons groot Vader, dankie vir nog 'n dag wat u vir ons leen. Dis so waar, baie dankie Mariana vir jou boodskap. Dorothy sê, I woke up to see another blessed day. Peter sê, that I woke up this morning. Gerard sê, nog 'n dag op die 3de klip van die son af. Denise sê, om te kan lewe, 'n mens se gesondheid is jou rykdom en natuurlik my seun. Pieter sê ook om wakker te word. Annelien sê, for another day, my daughter and dad, also for my good friends who take care of me. Daar sê, Ronel sê, die Here se hand oor my as mens en my mense. Christa, dat ek weer op die wakker word lysie was vanmôre. Dis so mooi gesê, die wakker word lysie. Dankie Christa vir jou boodskap. Nog enetjie wat sê, ek is dankbaar vir my kinders wat so gesond en pragtig presteer in sport en akademia hier in Slovakia. Wow, al die pad van Slovakia af. Ons is dankbaar vir die familie in Suid-Afrika wat ons so emosioneel ondersteun. Ons mis julle almal in liefde daar. Dankie vir die mooi program. Marius uit Slovakia. Daar is hy. Dankie dat jy ingeskakel is. Al die pad van Slovakia af. Marius, ons waardeer jou opreg. Marina is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag. Ek het deur 'n moeilike tyd gegaan toe ek in Bloemfontein gewerk het. En ek het besef ek moet 'n nuwe lewe begin. En ek wou. En gelukkig het ek 'n pos hier in Port Elizabeth gekry, waar ek baie gelukkig was. En hier het ek my man ontmoet en alles. En boonop is ek nog by die see ook, waaroor ek mal is. Dankie vir jou program.
0: Dankie Marina, altyd lekker om met jou te gesels. Ons waardeer jou opreg. Nog 'n boodskap wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my kleindogter Tyler Douglas sê, baie mooi rapport. En Leonie Westcott, ouma groetjie, is baie trots op jou met die mooi rapport. Hou so aan. En Jadrin, en dan sê ek dankie vir Laura, Vanessa en René, julle slaag. Julle stander dan mooi help. Mooi help ouman Nolien Dupree. So kom dit van Nolien. Waar is hy Nolien? Dankie vir jou boodskap. Ek sien dit 'n boodskap hier van Nelis ontvang. Kom ons kyk gou, waar is jy? Kom ons kyk. Nelis het gesê, hallo Etie, asseblief net vir Gerard Meyerbrug sê, baie geluk met sy verjaarsdag van môre. Ons is allemaal baie lief vir hom en ons lewens sou soveel anders gewees het as hy nie die liewe mens was wat hy is nie. So kom het van Nelis, ouma Mywis, oupa Roelf, Zelda, Niels, Neil, Mia, Johan en Johanika. Ons begin al vandag sy verjaardag naweek geniet. Daar sê Nelis, dankie vir jou boodskap. Die lekker ding is, hy hou nou so op 'n Vrydag of 'n Saterdag verjaardag, hy moet nou die heel naweek verjaardag hou. En ek weet sommer julle gaan vir Gerard lekker bederf. Dankie Nelis vir jou boodskap en 'n lekker naweek vir jou en baie geluk met Gerard se verjaarsdag. Hier's 'n boodskap wat sê, ek sê dankie vir die Sassa geld wat ek kry. So kom dit van Anna af. Lekker dag vir julle almal. Dankie Anna. Ja nee, Sassa geldjie is nou glad nie te versmaai nie, is 'n ekstra inkomste wat 'n persoon nou so kry. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een is heel wat deurkom nou. Dankie middag Etienne, dankbaar om net op my knie te kan gaan en bid tot Jesus, dat ons nie meer 'n offer van bloed te offer het nie. So kom dit van Tommy af. Daar sê Tommy, dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, ek is so dankbaar, Jesus, dat ons nie meer 'n offer van bloed te offer het nie. So kom dit van Tommy af. Daar sê Tommy, dankie vir jou

En dan staan mense wat onder bome, sê maar met 'n kombers, slaap, mense wat haweloos is, mense wat nie 'n heenkome het, die mense wat nie 'n huis of 'n dak oor hul kop het, dan probeer ek net vir myself indink, hoe moet dit voel om elke oggend wakker te word met die wete dat jy weet nie wat vandag vir jou wat vir jou voorlê in terme van waar gaan jy kos kry nie, wat gaan vorentoe gebeur met my. Jy's haweloos, jy het nie familie nie, jy het niemand nie, dis net jy en jy moet nou vir jouself sorg. En ek weet baie mense, dit is dan natuurlik 'n debatterende onderwerp wat ons nou oor kan gesels, want baie mense, ons weet nie altyd wat in die persoon se lewe gebeur het nie. Baie mense sal nou seker sê, ja, maar mense het keuses in die lewe en daai klas van dinge, maar ons weet nie altyd wat gebeur het met daai persoon nie. En dit is net vir my hartseer om mense so te sien. Veral nou met die reën wat ons gehad het die laaste ruk, dat het gisterand weer gereën, maar spesifiek nou so 2 of 3 weke terug toe ons daai harde reën gehad het. Dit is my hartseer om te weet daar's mense daar buite wat in daai reën wat buite slaap, wat nie 'n dak oor sy kop het nie. En wat word van daai mense? Dis vir my so hartseer en dit is hoekom ek so dankbaar is vir die bietjie wat ek het. Dis lekker as 'n mens 'n lekker lewe kan lei en as 'n mens finansiëel na jou familie mooi kan omsien en vir hulle gee wat hulle wil hê. En as jy 'n mooi kar wil ry en 'n mooi huis wil hê en jy kan dit bekostig en jy kan dit vir jou familie gee. Dis wonderlik as 'n ou geseën is met dit. Maar op die stadium van die geveg is ek net geseën om vandag hier te kan sit en ek is gesond en ek kan met julle gesels en ek het my familie. Dis alwaarvoor en ek het 'n dak oor my kop. Dis vir my belangrik en ek voel ek is geseën en ek weet elkeen van julle wat ingeskakel is, is net so geseën. Tyd so 2:15. Ons is ingeskakel op die naweek afskoop. Ek het 'n versoekie gekry. Hierdie enetjie is net vir julle. Dust in my boots.

0: Die klanke van Jackals Vimes met Heeltemal Stom. Net voor het Jacobus met Mila en die Klipwerkboerorkest geef ons omvaand. So 1 minuut voor die 2 uur nuus, net gauw vinnig verkeersnuus, kom ons hoor gauw.
1: Hallo Etienne, ek hoop het gaan goed daarso. Op die Chatty Dip pad van Algoa Park na die Sketch toe was daar een lelike ongeluk en die traffic draai, die mense help om mooi te ry. As jy kan vir my maar die pad, as jy haastig is om iewers uit te kom, ry maar voorsigtig. Dankie, lekker dag.
0: Daar is hy Helga, ons sê vir jou baie baie dankie vir hy brokkie verkeersdienst. Tijds nou klokslag 2 uur, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
2: Luister in jou nuus.
0: In jou hoofnuus om hier die uur, Port Elizabeth Massa skiet verdagte keer terug na die hof. Ongeveer 64% van stemgeregtigde kiesers het voor die verkiesing geregistreer. En in jou cricketnuus, Britse honderdtal dryf Proteas tot oortuigende oorwinning. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Een verdagte word vandag weer in die Motherwell Landroshof in die Ooskaap verwag in verband met een massa skietery in Port Elizabeth. Lucanio Mekula is verlede maand in hegtenis geneem nadat hy verbind is met een skietery waarin 3 mense dood en 6 ander beseer is in april. Hy is ook gekoppel aan 'n aparte saak van 2023 wat die kaping behels van 'n staatsvoertuig wat later verbrand in Ikamfilihle gevind is. Hy staan tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en kwaadwillige saakbeskadiging. Mekula het voorheen sy borgtog aansoek laat vaar. Ten minste 28,5 miljoen mense is nou op die kieserslys na die onafhanklike verkiesingskommissie se registrasieveldtog verlede naweek. Volgens GroundUp is ongeveer 64% van Suid-Afrikaners van 18 jaar en ouer geregistreer om in vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Hoewel byna 3 miljoen mense aan die OVK se veldtog deelgeneem het, het die meeste hul registrasiebesonderhede opgedateer. GroundUp berig dat ongeveer 477.000 burgers vir die eerste keer geregistreer het om te stem. Dit voeg by dat die opkoms oor die jare afgeneem het, met jong volwassenes tussen 20 en 34 jaar oud onder die minste geneig om te stem. Een Suid-Afrikaanse tuberculose studie het wêreldwye behandeling vir middelweerstandige TB verander nadat die bevindinge daarvan in die New England Journal of Medicine gepubliseer is. Die BEAT tuberculosis proef gelei deur Wits Universiteit saam met die Nasionale Departement van Gesondheid en befonds deur USAID het 'n 6 maande lange behandelingsprogram getoets wat meer as 400 deelnemers in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal betrek het. Navorsers sê die resultate het die riglyne van die Wêreldgesondheidsorganisasie beïnvloed, insluitend behandeling vir swanger vroue en kinders. Dit word reeds regoor Suid-Afrika bekend gestel. Buitelandse state het gevra vir meer tyd om hul burgers uit Suid-Afrika te ontruim. Die March and March groep het Dinsdag as die sperdatum vir onwettige immigrante gestel om Suid-Afrika te verlaat. Die groep en sy ondersteuners blameer onwettige immigrante vir die landse hoë misdaad en werkloosheidsyfer. Verskeie optogte is van jaar in die land gehou wat die deportasie van onwettige immigrante eis. Buitelandse hoë kommissarisse sê meer tyd is nodig om Suid-Afrika se immigrasieprobleem op te los. In jou sportnuus, Tasman Brits het 'n uitstekende onoorwonne 114 lopies van 69 balle opgelewer om die Proteas na 209-1 te stuur wat die grondslag lê vir 'n oortuigende oorwinning van 88 lopies oor Nederland. Brits het 'n vennootskap van 121 met kaptein Laura Wolfaard gedeel toe Suid-Afrika al hoogste totaal ooit by een T20 wêreldbeker vir vroue aangeteken het. Chloe Triane het 2-16 behaal terwyl Aya Bonga Kaka 3 keer in die laaste balbeurt geslaan het om Suid-Afrika se netto lopie tempo te verhoog voor hulle laaste poolwedstryd teen Bangladesh. Brits sê haar ononderbroke vennootskap van 87 lopies om die tweede paalkie met Annerie Derrickson het haar gehelp om kalm te bly. En ten slotte, 2 sosiale media maatskappye het ongeveer 4,7 miljoen rekeninge wat aan kinders onder die ouderdom van 16 in Indonesië gedeaktiveer. TikTok het ongeveer 4,1 miljoen rekeninge verwyder, terwyl YouTube ongeveer 600 000 rekeninge gedeaktiveer het. Volgens die landse ministerie van kommunikasie en digitale sake kom die stap na mate nuwe sosiale media regulasies in werking tree. Indonesië handhaaf nuwe reëls wat vereis dat platforms wat as hoë risiko geklassifiseer word, rekeninge wat aan gebruikers onder 16 behoort moet verwyder. Reuters berig dat die regulasies daarop gemik is om risiko's te verminder, insluitend kiberafknouery en sosiale media verslawing onder kinders. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R18,74 teen die euro en R21,72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,703, die prys van goud is $4,052,63 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $72,70 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 27ste Junie.
2: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Saterdag die 27ste Junie, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch, 'n maksimum van 25, Queenstown staan op 20, Port St. John's 26, Port Elizabeth, 'n maksimum van 25, Port Alfred 26, Mtata 24, Grahamstad staan op 25, Graafry net 21, Fort Beaufort, 'n maksimum van 22, Oos-London 26, Cradock 21, Bishu staan op 25, Aliwal Noord, 'n maksimum van 17, en Jeffrey's Bay staan op 24. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

Die klanken van Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies. Net voor Advanced Joy met Riptide en Wenzel sê vir ons help. Een bikkie die tijd so 16 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het die boodskap hier in die atelier. Hallo Luister FM span, ek wil asseblief een liedjie versoek vir my skoonma, ma Dina Edwards. Ma is nou veilig in die hemel en ek weet precies hoe dit voel om jou ma so baie te mis. Ma, dankie vir jou onvoorwaardelike liefde en alles wat jy al vir jou kinders gedoen het. Ons is so dankbaar en ons is dankbaar om ma Dina Edwards elke dag by ons te en ons is baie lief vir jou. Kan jy asblief trane in die hemel van David A. James speel vir ma Dina Edwards? Dit sal vir ons baie beteken. So kom het van Jolly en Jafta af. Daar sê, wat een mooi boodskap is daai nie. Ongelukkig is David A. James het trane in die hemel nou al klaar gespeel, maar wat ek kan doen vir jou is, ek kan vir jou iets anders speel wat soortgelyk is aan dit, is jy gelukkig gaan wees met dit, dan kan ek dit vir jou doen, net so mooi liedjie wat mooi gepas sal wees, soos daai liedjie wat ek het gebeur om uitkom, hier is hy speciaal vir jou, ek gaan hom laai, hy sal net hierna speel, en dan kom ons kyk wat daar is hy gelaai vir jou. En nog een boodskap hier, ons gesies, natuurlijk gesels oor hoe dankbaar ons is, en wat waarvoor ons dankbaar is elke dag. Die een ding wat jy voor dankbaar vandag is, morgen as het die boodskap gesien, gesê, hallo Etienne, ek is dankbaar vir elke persoon in my lewe, kleinkind, vrou, kinders en al die wonderlike vriende in my lewe. En natuurlik vir Luister FM wat al die plaaslike kunstenaars onderseen. Go Bafana, Bafana, hoor daar, daar is hy Moras. Dankie vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht. Nog enetjie wat sê, hallo Etienne, ons is dankbaar dat die Here my die krag gegee het om deur een siekbed te kon kom. Baie dankie vir jou boodskap, kyk met die Here is alles moontlik, ons moet het weet. En ons moet dit definitief verkondig. Nog een boodskap wat, ja, wat my sê, hallo Etienne, ja, ek sê altyd dat as die Here my weer sou maak, moet hy my anders maak. Want ek kry alles en allemaal jammer. Ek stem saam met jou, dat toe dit so gereen het, het ek baie gedink aan die haweloses. En nie te praat van al die diere. Oeh, ek wil eens dink daar nie, wat ek nie eens gedink daar nie, wat nie warm kan slaap nie. Vooral as ek dink hoe klein, my klein Jack Russell bederf was, voor ek haar moes laat gaan het. Dankie vir jou pijtprogram, en so kom het van Tannie Bea af. Baie dankie Tannie, waardeer die boodskap, en is so waar. Ek het nie eens gedink aan die diere wat op straat is nie, en daar is soveel van hulle. En het maak my hart net seer om te dink dat, jy weet die haweloose mense en diere so, wat mense wat swaar kry, en mense wat, ek kan myself nie voorstel hoe het moet voel, om elke dag te bedel vir kos, of net om ek wil nie sê beklei vir die dag oor my kop nie, maar om te bekommer te wees, oor waar gaan ek vanavond slaap, waar gaan ek veilig wees, wat jy my nou intussen ook weet, dat terwyl mense nou so haweloos is, ek wil net nooit in so'n posisie wees nie, maar om haweloos te wees, is die oukies nou so langs die straat slaap, jy moet nou verstaan, is gevaarlik ook vir hulle, nie die feit dat hulle nou net koud kry en honger gaan slaap, en daar is andere gevare ook wat natuurlijk voorleef is, sulke mense, en dit is wat my so hartseer is, ek kry sulke mense baie gauw jammer, ek het ook maar sagte hart as dit kom by dit, so dankie vir jou boodskap, Tannie B, ek waardeer jou opreg. Nog een boodskap wat sê, middag Etienne, ek wil net vir my ma Becky sê, dankie dat sy die naweek by ons kom keier, so kom het van Chantel. En al was hy Tannie Becky, jou dochter Chantel is so blij, jy kom keier die naweek. Nog een boodskampie so wat vir my gevraad, die sommiddag Etienne, ek is dankbaar vir die Here met my twee mamas, wat my gehelp het, toe ek nodige goed gekry het vir my, want die hospitaal het geen voorraad sonder, dit kan ek nie leef nie. Dankie vir alles, en vir haar goed is, God is goed, en mooi middag vir jou. So kom het van Zelda, al die pad van Thornhill af, al sy Zelda, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, Etienne, ek is dankbaar dat ek en my man Barry vandag 61 jaar getrouwd kan wees, en ons kleinkinde dochter Kelly en Justin van Rooyen 1 jaar getrouwd is. So kom het van Myra af. Dankie Myra vir jou boodskap, 61 jaar getrouwd, joh, dis een lang tyd hoor, dis een leeftijd sal ek sê, 61 jaar, baie geluk julle, dit is nou rechtig waar, een mooi boodskap waardeer julle op rechtheid, so 20 minuten oor 1, ons gaan terug naar die muziek toe, hier ene keer speciaal vir Jolly en Jafta, liekie speciaal vir Madina Edwards.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

Die klanke van Fat Man met Koos van je voete. Net voor de Taylor Swift met Love Story en VGNL sê vir ons roadtrip. Tijd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Juli by die Dispatch 2 Club. 7 ure skop die FOW span af. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak kry om saam te kom trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstraties en vele meer. As ook 'n steikaand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie mobiliteitsstoeltjie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM Saaiwag regstreeks uit vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

0: Die klanke van Patricia Lewis met Doe het gewoon. Riaan Menadi sê vir ons spontane, die tyd so 17 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe in die atelier, waardeer julle opreg. Laaste enetjie wat sê, hallo Etienne, sal jy groet asseblief vir Hannetjie en die seuns. Reino en Riaan, sterkte toewens met die heengaan vanoggend van 'n dierbare vriend, man, pa en oupa, dol van 'n mest. So kom het van Johan en Kathy, of natuurlik. Baie, baie dankie vir julle boodskap en so jammer met die heengaan van dol van 'n mest. Ons julle sal definitief in ons gebede wees. Dankie vir almal se boodskappe, waardeer julle op reg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuurwiel en die leisels oorvat en vir julle geselskap hou en musiek maak tot net so voor 6. Vanmiddag julle met 'n wonderlike naweek hê, waar ook al julle gaan wees, wees veilig en moenie te veel foute maak nie. Ek is maandag terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 3:00 en ik is Big Nick met jouw nieuws. En in die bulletin, Ramaphosa bepleit sterker streeksamenwerking door die Suider-Afrikaanse douane-Unie. En die vee- en dwermverslag toon die wereldhandel in cocaïne en tik floreer. President Cyril Ramaphosa sê streeksamenwerking is belangriker as ooit, tevore weens internationale onsekerheid en verskuivende voorsieningskettings. Hy het tydens die Suider-Afrikaanse douane-Unie se beraad in Kaapstad gesê, geen Afrika-land kan alleen floreer in die huidige ekonomiese klimaat nie. Ramaphosa beskryf die Unie as 'n veerkragtige instelling wat reeds 116 jaar deur aansienlike wêreld- en streeksveranderings voortbestaan. Hy sê dit sal streeksintegrasie versterk en ekonomiese veerkragtigheid bevorder.
1: This union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. At the same time, the revenue transfers support the delivery of public services and infrastructure development.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat reële salarisse in Suid-Afrika 'n 2-jaar laagtepunt bereik het, terwyl inflasie salarisstygings verbygesteek het. Volgens die jongste Pay Inc. aanwyser vir netto salarisse het die bedrag wat salaristrekkers ontvang in Mei effens toegeneem tot net meer as R21,500, maar na die aanpassing vir inflasie daal die reële salaris tot R20,262. Woordvoerder Claude Naiker sê die daling in reële salarisse ondermyn moraal, produktiwiteit en dienslewering.
2: Continued financial strain on workers has broader socio-economic implications, including increased debt levels and reduced economic participation. The PSA calls for hybrid work thus remain more relevant than ever as part of measures to protect workers against the erosion of income.
0: Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom in die parlementêre portefeuljekomitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en die elektroniese afleweringstelsels. Dit behoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer rook en damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopsmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak vir longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
3: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
0: Wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokainvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as tik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarsku oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokainvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwer produk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Tikbeslagleggings dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. In jou geldsaake die rand R16,45 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin $59,333. Die prys van goud $4,051.87 per fyn ons en Brent 3 olie $73.14 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Beer Tone, addicted to bass, a lofi bars, funny blast. Big Nick saam met jou, dis 'n Big Nick drive, is 'n Vrydag. Jy luister FM, dankie Etty vir die naweek af, skop maandag terug vir die samesyn. Ek saam met jou tot so 6 uur se kant op hierdie Vrydag. Ons sal lekker saam kuier, propvol program. Ons het jou weer sport topic. Ons het hardstaf, kiekie kyk, Nick Flix. Baie lekker, het ons aan saam gesels hier so. Praat saam, 082-333-667. Vat jy nou jou weer toe, dis Droom Syndroom met Afgrond.

0: Euphonic, Zandra, It's a Fine Day. Het is lekker vrijdag. Vat hem in je naweek in, bij Picnic Drive. Jan Bloukaas, Arien Louise van Wijk voor Daai. Kom, ons gaan luisteren naar jouw sportnieuws. Met Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met motorsport. Die naweek se Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot 'n hittegevaar verklaar. Wat beteken bestuurders mag 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel gebruik. Temperature van hoër as 31 grade Celsius word in Spielberg voorspel. Die stelsel laat 'n verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestande hemp wat onder die oorpak gedra word. Sommige renjaars vind dit egter ongemaklik en dra dit nie. Die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van hoër as 40 grade bereik wat oorverhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie laabeskermde klere dra. Kyk nie, moet sien hoe nat is daai manne na die Grand Prix. Sokker Bafana Bafana se kaptein en doelwagter Ranwen Williams sê afrigter Hugo Broos verdien 'n standbeeld nadat hy Suid-Afrika die heel eerste keer na die uitspeelronde gelei het. Bafana het Suid-Korea 1-0 verslaan in sy laaste groepswedstryd toe Tapelo Maseko die enigste doel aangeteken het. Suid-Afrika is tweede in groep A en speel Sondag teen die medegasheer Kanada in die ronde van 32. Williams sê Broos het in die span geglo.
4: He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give for the belief that he showed in this team from the first day. I mean, sometimes we don't believe we can go and win a game and achieve things. And he always tells us that we can do it. People are criticizing us when they don't believe in us. He's always there. This is to Coach Hugo for what he's done.
0: Dan in jou netbal nuus, die Proteas hoofafrigter Jenny van Dyk sê hulle mik na 'n podiumplek op volgende maand se Statebondspele in Glasgow, Skotland. Elmarie van der Berg, Kanyisa Shawane en Nicholas Smith is die enigste drie spelers wat in die laaste spele in Birmingham in 2022 deelgeneem het. Die veteraanverdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy 'n sabbatsverlof geneem het vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dyk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hulle 6de plek in Birmingham. En in rugby die ervare stud Rambo Kubeka sal die junior springbokke môre teen Uruguay aanvoer in hulle groep A-wedstryd van die junior wêreldkampioenskap in Tbilisi, Georgia. Die Spaanse kaptein Siposeto Mnebelele is op die bank gekies vir die SA onder 20 se eerste kragmeting van die toernooi. Afrigter Kevin Foot het op 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die bank besluit vir die wedstryd teen die Suid-Amerikaners. Afskop is môre aand 6:30. En cricket, Suid-Afrikaanse vroue het Nederland in Bristol met 88 lopies afgeransel in die T20 wêreldbeker toernooi en is steeds op koers om die halffinale rondte te haal. Tasman Britt het in onoorwonne 114 bygedra tot die Proteas se 208-1. Ayabonga Kaka het daarna drie pakkies plat getrek en Nederland het 120-8 help beperk. Suid-Afrika moet Bangladesh in hulle laaste groepswedstryd klop en hoop India verloor teen Australië om die halfeindronde te haal. Anders sal kwalifisering van die netto lopie koers afhang. Sokker Nicolas Pepe sê sy twee doele het Ivoorkus 'n oorwinning van 2-0 oor die nuweling Curaçao verseker in Philadelphia en hulle die heel eerste keer laat deurdring na 'n wêreldbeker uitklopronde. Die land het tweede geëindig in groep 1 speel dinsdag teen Frankryk of Noorwe. Ekwador het Duitsland, wat reeds gekwalifiseer het in New Jersey, 2-1 verslaan om die ronde van 32 te haal as een van die beste geplaaste derde plek spanne. Swede en Japan kwalifiseer albei vir die uitklopfase na hulle gelykopstryd van 1-1 in Dallas. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die hele span stem saam oor die verwagtinge en standaarde vir die Nasieskampioenskap wat voorlê. Suid-Afrika speel volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland in die reeks se openingswedstryd. Hulle volgende kragmeting is op 11 Julie in Pretoria teen Skotland en 'n week later in Durban teen Wallis. Erasmus is tevrede dat die nodige boustene gelê is. Hy is ook bly oor die spelers se waardevolle wedstrydtyd teen die Barbarians en Zimbabwe. In cricket, Nieu-Seelandse kaptein Tom Latham en Devin Conway se aanvangsvennootskap in die derde en beslissende toets teen Engeland het 'n rekord van 96 jaar oortref. Die reëse vennootskap van 317 is die beste ooit vir die swartpette in Engeland sedert 1930. Hulle is uiteindelik uitgehaal vir onderskeidelike 151 en 157 op die eerste dag op Trent Bridge in Nottingham. Die gasheer het die eerste toets op Lords in London gewen voor die besoekers op die Oval teruggeslaan het. Nieu-Seeland hervat vandag sy beurt op 361-4. En nog cricketkaptein Laura Wolfhard het die Protea vroue gevra vir nog 'n groot oorwinning in Sondag se laaste T20 Wêreldbeker groepswedstryd teen Bangladesh op Lords in Londen. Suid-Afrika het Nederland gisteraand in Bristol geklop, maar hulle is steeds derde in hulle groep na Australië en Indië. Wolfhard besef 'n paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak. En tennis, die enkelspelkampioene wat oor net meer as 2 weke op Wimbledon gekroon gaan word, sal elk meer as 78 miljoen rand verdien. Die prysgeld is vanjaar met 20% verhoog nadat spelers gekla het. Hulle verdien nie genoeg van die grasbaan Grand Slam toernooi se inkomste nie. Altesaam 1,4 miljard rand sal toegeken word, met eerste rondverloders wat steeds 1,7 miljoen rand sal ontvang. Die naaswenners in die eindstryd sal elk 39 miljoen rand ontvang. Wimbledon begin maandag op die All England Club in Londen. En ons eindig om op rugby. Die Stormers se Rugby Instituut by die Akademie vir Sport in Stellenbosch het aangekondig dat 12 talentvolle skolespelers gewerf is as deel van sy inname vir 2027. Onder hulle is die losvoorspeler van Hoër Landbou Skool Oakdale, Jacobus de Villiers, broer van die Stormers flank Paul de Villiers en Grey College se heel agter Lamla Mgedezi. Paul Roos se kaptein en center Tian Basson en die Wynberg Haai loskakel Ahmad Behardin gee ook die eerste tree van hulle beroepsloopbane onder die wakende oog van Jacques Hannekom van die instituut. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Net hierop luister FM is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Mark en Lekker, Dirk van der Westhuizen en Daniel Bedingfield. Van der Haas, gotta get through this. En as ons klaar deur die volgende advertenties is, dan kom ons terug met jou topic. Dan gesels ek en jy so bietjie saam. Vinnige verkeersbrokkie, dankie Ledonna. Ongeluk op die N2 by Swartkops op pad Colchester toe. Verkeer is erg beïnvloedbaar. Dankie, so wees bewus daarvan. As jy iets op die paai gewaar, laat maar weet. 082-333-667. Topic, niet na die.
1: Astropaint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit
5: altyd ons
6: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
7: Man, Speedykoop is die beste.
6: Well, dan heet hier dit. Speedykoop.
8: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
9: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
8: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
9: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
8: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
9: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
8: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
10: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is tyd vir ons te kyk na die topic en hy is trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir een beperkte tyd bied Pops Auto Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, heeltemal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en geef jou een volledige verslag oor jou motorse gezondheid. Moenie die waarschuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels, ek wil praat oor trou vandag op hierdie Vrydag. Ek wil by jou hoor en natuurlik kan jy anoniem bly, want ek dink ek kan verstaan as dit miskien 'n bietjie sensitief is en jy wil nie altyd deel jou naam by dit koppel nie. Ek wil by jou hoor, het jy al ooit vir iemand gevra om te trou en toe sy antwoord nee? So ek kan, jy weet, het iemand al gekom, op die knie gegaan, miskien is jy lang geduit of ietsie, en toe sy net van, nee. En het is snaaks, want is iets, mense wag altyd as 'n ja. In die movies sien ons ook 'n nee, nou en dan. Maar ek wil by jou hoor, het jy al vir iemand gevra, jy het gepropose, en toe sê hulle nee. Of

Het iemand jou gevra, miskien was jy die persoon wat die vraagje gekry het en toe sê jy nee. So ek wil weet of jy nou gevra het of iemand jou gevra het. Ek wil hoor, het jy al iemand gevra om te trou of het iemand jou gevra om te trou en toe sê jy nee. Jy kan anoniem bly, wat het gebeur? Hoekom? Vertel my 'n bietjie, wat gaan dan hierso? Ek weet hier nie. Miskien sê almal ja. Miskien is dit hoekom daar nie so baie comments op die Facebook is waar ek hom gesit het vanoggend nie. Miskien moet ek maar net vir 'n girl wat ek van nou vra om te trou en sy gaan ja sê. Dis hoe dit klink. As ek sien niemand vertel my regtig stories van mense wat nee sê nie. So miskien is dit wat ek moet doen. Vergeet van dating. Gaan net reguit aan. Hallo, jy lyk mooi. Sal jy met my trou? Praat saam. 082-333-367. Dis vandag se topiek. Ek wil weet, het iemand jou gevra om te trou? En toe sê jy nee, of het jy vir iemand gevra om te trou? En toe is die antwoord nee. Jy kan anoniem bly natuurlik. 082-333-367.

0: Christian Visser, Brendan Piper met Moogdans voor Daan en Joe FC. Hou my vas, ons praat topic dinge en ek vraag vir jou, het jy al iemand gevra om te trou? En toe was die antwoord nee. Of het iemand jou gevra om te trou? Miskien het iemand voor jou gestaan op die een knie en vir jou gevra en toe sê jy nee. Jy kan anoniem bly, wat het gebeur en hoekom was die antwoord nee? 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister in Nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, PNVG bevries 'n geskorste regter se eiendom van 6,5 miljoen rand en leiers van die douane-unie herbevestig hulle verbintenis tot streeks integrasie. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n bewaringsbevel verkry vir 'n luukse huis in Noordwes wat aan die geskorste regter Porsa Paslane van die Hooggeregshof in Pretoria behoort. Die eiendom van 6,5 miljoen rand is geleë in die Xanadu Eco landgoed in Hartbeespoort. Die batebeslagleggingseenheid beweer dis aangekoop met opbrengste van korrupsie wat verband hou met die opvolgeskil binne die International Pentecost Holiness Church. Paslane, haar seun Kagiso, die kerkleier Mike Sandlana en woordvoerder Woesie Ndala staan tereg op aanklagte van onder meer korrupsie en geldwasery. Sy is uit op borgtog van R50,000. Die Landdroshof in Pretoria het die Medicare 24 tender korrupsiesaak tot 28 Augustus uitgestel. Verdedigingsadvokate het toegang tot die omstrede sakeman Woesemusi Matlala se pleitooreenkoms en bykomende saakinligting versoek. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se woordvoerder Henry Mamotame sê die uitstel sal die staat toelaat om die dossier af te handel, bewyse bekend te maak en moontlike nuwe inhegtenisnemings en bykomende aanklagte te oorweeg, afhangende van Woensdag se hofbeslissing.
3: Pending that outcome, we will provide them with the disclosure based on the current case docket. Any other information that may arise from the positive outcome of that judgment, it would mean the amendments have to be made. If there are any additional applications from the accused, that will be tackled as it comes.
0: Die Madlanga-kommissie het kortliks verdaag nadat die sakeman Tumela Nkoo se regse verteenwoordiger Piet Du Plessis en getuienisleier Tebogo Mosekidi gevra het vir 'n onderbreking sodat Nkoo 'n aanvullende verklaring kan voorberei rondom kwessies wat tydens sy getuienis na vore gekom het. Die bykomende verklaring sal na verwagting sekere besonderhede opklaar in getuienis wat reeds gelewer is voor die verrigting hervat. Hy word verbind met Aeroton Dwelmklopjag in Gauteng. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Chow, sê die Suid-Afrikaanse douane-unie bly die wêreld se oudste werkende douane-unie en 'n sleutelaandrywer van streeksintegrasie. Ministers van Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibia vergader om die unie se strategiese plan, handelsopknapping en ekonomiese samewerking te hersien. Chow sê lidlande bly steeds verbind tot die versterking van douanebeheer, die bekamping van onwettige handel en die bevordering van gedeelde beleide vir ekonomiese groei.
4: The strategic agenda continues to unite us in our common purpose and shared aspiration for the prosperity of our people. For this we must remain steadfast, appreciative of the progress we have made and resolute in staying the course towards deeper integration.
0: En jou geldsaak, die rand R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $59,665. Die prys van goud $4,047.40 per fyn ons en Brent ru olie $73.01 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 4 om 5 van Francis Koning. Bly en geskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Lekker muziek. Op Luister FM is vrijdag. Ons kijk naar wat jij alles sê oor vandag se topic. En ek vraag vir ons praat trouwdinge, jong. Ek wil weet, het jy al iemand gevra om te trou? En dis die antwoord, nee. Of het iemand jou gevra? Het iemand vir jou kom vra oor die... Jy weet die hele story, jy weet ons nou. Ek sal jy weet, jy nog nooit gedoen nie. Wat het gebeur? En hoekom was die antwoord nie? Jy mag anoniem bly natuurlijk 082-333-667. Kom ons gaan loodies daar op Facebook. As een paar comments daar. Bietjie skaam, ek kan verstaan. Is nie iets hier altyd wat lekker is om te deel nie. Maar kom ons kyk een bietjie wat sê jy hier so vir my. Ons loodies wat op Facebook geskryf is. En dan sal ons aan die WhatsApp-lijn toe beweeg. Christian sê, sal jy kan vertel nie, net hou lees my vrou dit dalk. Pierre sê net, nee, ek en my bier. Amal is skaam, jong. Ons mense is mos so, sê Renee. Doopie sê, nee, wat nie, my liefie het sommer ja gesê. Ja, ja, Doopie, ja, ja, hoeveel keer het jy gevra? Nelly sê, my man sê vandag nog, ek het nie eens regtig ja gesê nie, nou wonder hy. Maar ek was geskok en onkant gevang. Niks is seker maar beter... as om nee te sê nie. So is beter as jy niks gesê het, as wat jy nou gesê het, nee nie. So seker nou maar, is waar. Maar kan seker maar ergere dinge wees, is dit. Op die WhatsApp line, wat sê julle vir my hierso? Hallo, hallo, hallo, die ou nie, dankie vir die groet. Kom ons kyk. Middag, ou groote, nee, ek is nie mal om te trou nie. Sê Annie, sê Annie, sê ha. Middag, nie, ek was toch nooit so verbarig om een man te vra nie. Nie eers met een skrikkeljaar nie, sê Karen. Ja, maar miskien het hulle jou gevra, en toe sê jy, miskien. Nog nooit nie antwoord gekry nie, nou, by my tweede huwelik, ek is te handsome, sê Hannes. Ja, Hannes. Hierdie sê, jyp, ek het al die pad gestap. Middagmater, ek het my vrou gevra, toe sê sy nee. 2 jaar later, toe vra sy my, en dis Willie, ja, sê, dankie Willie, ja, en sy ding het mooi uitgewerk, man, ja, nee. Ek dink, partij keer is dit een trots ding. Ek dink, as ek moet vra, vir die girl, wat ek al een rikkie sien, en sy sê nee, dan sal ek nie sommer weer vannacht vra, ek sal wacht, ek sal kyk of die signs recht is, wanneer dit weer recht voel. Middag, Beekniek, ek het gesê nee, want ek wou nie saam met hom Johannesburg toe trek nie, want ek het hom nie goed geken nie. Die tweede keer vir iemand anders ook nie gesê, want hy het nie respect vir my gehad nie. As sy Priscilla, sit die voet neer. Anoniem sê, ek het al 2 keer nee gesê. Die eerste een het ek gedink, hy joke, en hy was gevra sonder 'n ring. En die tweede een het ek nee gesê, as ek ja sê, moes ek saam by sy ma gaan bly. Dis seker hoekom ek nog ongetrouwd is op 37. Weetie, ek is ongetrouwd en ek is nou 41. So dis fijn. Moet nie heel waar nie. Mense sê altyd vir my, niek alles in jou tyd. Jy sal nog iemand sê, ek soek nie actief nie, so is fijn. Big Nick, my man het my gevra om te trouw, toe sê ek vir hom, ek sal daarover dink. 2 weke later toe vraag ek om of hy die vraag kan onthou. Toe pleit hy bewusteloos. Ek sê toe vir hom, as hy nog belangstel is, beantwoord ja. Ons is nog steeds sedert 1982 getrouwd pykprogram Ronel uit 'n cool Pretoria. Geniet die tydjie daar in Pretoria. Lekker cool weerkie, nê? Dink dat ek 'n bietjie warmer hierdie kant môre ook 'n bietjie warmer as wat hierdie week was. Praat saam, dis die topic. Ons praat trou dinge. Het jy al iemand gevra om te trou? Toe sê hulle nee, of miskien het iemand jou gevra om te trou? Toe sê jy nee. 082-333-667. Ja, jy kan anoniem bly.

0: Ry Dylan met die meisies. Luister FM, Big Nick, saam met jou bykie verkeersnies.
1: Middag, Big Nick.
0: Hallo.
1: Die verkeer op pad, die op party toe, op die hoofweg is toegemaak. Moet rustig maar net versigtig wees, want daar is nie reg kans gewees om mense te waarsku nie. En het lyk mis in die draai wat jy hierdie hoofweg slaan op pad Blywater Baai se kant toe.
0: Baie dankie vir die laat weet, ja, so wees dit bewus daarvan, en as jy nou reeds vast is, soos hy sê, ons die tyd vir die waarskuwing nie, dan sal ek jou maar deerdra, wees geduldig, asseblief, ons wil jy moet veilig wees op die paaie, sit maar nou daar totdat jy die gemoed het om vir my anoniem jou boodskap te stuur, oor daai keer toe iemand vir jou nee gesê het, of jy vir iemand nee gesê het, vandag se topic, het iemand jou gevra om te trou, en toe is die antwoord nee, of jy het vir iemand gevra om te trou, en toe sê hulle nee, 082-333-667. Gaan kyk op TikTok, Luister FM, klap ook daar, @Luister FM live, volg ons daar vir snaakse video's, foto's, aankondigings, al die dinge. Dis TikTok, Luister FM is @Luister FM live.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plammer.
3: Johan Plammer!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbaar. Pryse 079-388-2483.
3: Ja, Blambers!
6: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag 27 Junie, Aliwal Noord 719, Bishu 1625, Kraadop 1221, Dispatch 1724, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1522, Graafrenet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1425, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John 1626, Queenstown 1120 en Uitenaag 1725. Dis jou weer môre, Saterdag 27 Junie.

0: haar mooiste en my geskeerde t-shirt. Ach, ek is seker die girl sal prachtig lyk in een van my geskeerde t-shirts. En het sal lyk soos een rok. Ons kyk na wat julle sê hier so vir my oor vandagse topic. Marina!
1: Wat wel gebeur het, my man het 60 jaar oud geword, so 4 jaar terug. Hmm. En hy het kos bestel by een plek wat kos en maak en so aan. En snacks en so. En hy het my nie gevra om te trou nie en ek ook nie vir hom nie. Maar laterand, hy het vir niemand vertel ons gaan trou nie. Laterand toe sê vir my, ek moet nou gaan aantrek van die predikant is op pad om ons te trou.
0: Hy tou, vat tjaad, jong.
2: Goeiemiddag, Nico. Gelukkig het dit nooit met my gebeur nie. Ek is blij daar, hoor. Maar ek is seker as paar mense daar buiten waar hulle ja gesê het, waar hulle nou spuit is die in het ja gesê.
0: Oh ja, nee, kyk, nee, ek is seker daar is baie het. Anoniem sê ja, iemand het my al gevra om te trou en ek het gesê nee. Maar ons is al vandag 28 jaar saam, te bang om te trou, was voorheen getrouwd en bitter seer gekry. Ja, dit gebeur. Kom ons kyk, yes, it happened to me, he asked me to marry him, but God said no to me. We both cried, he went to Israel, we had wedding bands engraved, Hebrew words and all die dinge. It made me end up in the Heartbreak Hotel on a bar stool, not doing so well. He still visits me and calls me my Scott. Thank you for sharing. Ek is gesê en nie gevra nie. En is 24 jaar later. Hey, tou. Misschien moet ek weet nie of ek dit sal doen nie. Kijk nie, het hang al wie dit is nie. Al seker ek als ek vir hulle moet sê, wat die ons gaan trou. Verby. Middag, ja, ek het al nie gesê omdat my ouders geskei het, maar as 2 jaar later toe getrouwd met die selle man wat gevra het, en 3 jaar terug is ons toe ook vrachtig geskei, sê Carla. Ayene. Die dinge.
3: Ja, nee, ek hoor nou die ding. Ek was nog nooit so bevoorreg dat ek vir iemand kon nee sê vir so 'n vraag, nie. En ja, dit is nou maar hoe dit is. Ons allemaal is nie so bevoorreg om te kan sê nee nie. Lekker dag.
0: Ja, maar dis die ding, ek dink aan soveel pressure op die persoon wat die vraag kry. Ek dink, ai jene. Kom ons hoor wat sê hierdie.
4: Hi Nick, vandag wil ek anoniem bly. Ja, ek was 15 toe ek my man ontmoet. En so oor die jare het ons gepraat oor wanneer ons wil trou. En ek het gesê, ek trou nie voor ek 21 is nie. En hy het gesê nie voor hy 25 is nie. So, ons het in dieselfde jaar, ek in januari en hy in augustus, het ons verjaarsdag gevier. En ja, 'n week na sy 25ste verjaarsdag is ons getroud. En hierdie jaar vier ons 37ste jaar. Mooi bly, bye. Excuse Nick, weer ek wat aan die nul wees. By gesê, hy het my nooit gevra om te trou nie. Ek dink ons het maar net take it for granted.
0: Ons gaan dit nie doen.
4: Ja, mooi bly, bye. Hi Nick, vandag wil ek aan die nul.
0: Partykeer, hoe van nie 'n vraag te wees. Ek dink partykeer, ek was al in 'n verhouding gewees. En daar was ook nie, daar was nie 'n vraag nie. Ons het dit vanselfsprekend gewees. Ons gaan dit doen. Jy weet, dit maak sin. Ons lief vir mekaar, we're gonna do it. Jy weet, en dit het een keer al met my gebeur. En ek dink, al is my altyd al een persoon. Het maak net sin, jy weet, het gaan werk. En dit is maar een van die dinge. Middag, ja, ek moes een keer nee sê, want ek sou sy Mambo number 5 gewees het. Ai, nogals nie. Nick, ek het gewens my vrou het nee gesê, dan was ek nou al 'n miljonair, maar nou al 46 jaar wat ek moet soeg en sweet, want sy is nie goedkoop nie. Dankie Here, sy is nog by my, sê ou George. Dik en din, George, dik en din. Charlene sê vir my verloofde van 27 jaar probeer al moed by mekaar sit vir baie lang, maar lyk my sukkel bietjie om die woorde uit te kry, is baie maklik. Skryf dit in 'n briefie. As jy nog 'n boodskap van my wil stuur, stuur om die 082-333-667 vir vandag se topiek. Ek sal kyk om die draai. Nou, Netflix is ook nog jou kant toe en jou kiekie kyk.

Sellier. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, bestaan by hom, of was dit ek?

0: Inner Circle, bly stref FM. Amper tyd vir jou Netflix. Laaste boodskap vir die topic. Hallo Nico, ons het in die bed gelê die aand en my man het vir my gesê, kies 'n datum. Toe het ek 'n datum gegee, toe sê hy, okay, ons trou dan en vandag is ons 22 Desember. 14 jaar lank getroud. Hy trou. Jy moet baie keer hoef jy nie te vra nie. Dis vanselfsprekend. Dis soos asemhaal. It just works. Dis vandag se topic gewees. Baie dankie vir almal wat saam gepraat het. Die topic trots geborg deur Paps Auto Shop. Walmer, kom ons gaan kyk na wat aangaan op jou skerms groot en klein.
1: Kleinstroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
0: Yes, yes, is tyd vir Netflix. Ons kyk wat gaan dan op jou groot en klein skerm. En ons begin op die klein skerm soos ouder gewoonte. Dinge wat nog steeds draai, ek het hom al genoem, is die Avatar Last Airbender seisoen 2. Hy is op die oomblik aan. Ek weet, hy was opkomend geweest, maar daar is hy aan die gang soos hy een groot aanhanger is. Ek het die eerste seisoen gekyk, ek het dit geniet. Maar weet jy, wat is hier van die dinge van? Ek het hom so lang klaas gekyk, ek gaan weer nommer 1. Tenminste, die laaste episode of 2 moet kyk, voordat ek weer verder kyk. As ook 'n nuwe film uit, Little Brother, is emotionele drama, wat uit is, wat nog kom, The Murder of Rachel Nichol, is 'n dokumentair, The Witness is 'n drama story, wat ook uitkom, wat is daar nog, The Chosen, seisoen 5, het is 'n reeks wat uit is, ook Countdown, en nog 'n reeks met Jensen Ackles, wat aan speel, love Jensen Ackles. Nog 'n ding wat op pad is, is The Summer I Turned Pretty, is seisoen 3, hy gaan om die draai wees. Ek het gesien dat die eerste 2 seisoene is daar op die stroomdienste. Ook Butterfly is 'n aksiereeks oor 'n voormalige intelligensieagent wat hier sy verlede ingehaal word. Iron Heart is 'n reeks wat uit is op die oomblik is Marvel. Ja, nee. 'N nuwe reeks volg 'n jong genie, Reedy Williams, gespeeld deur Dominic Thorne. The Bear, sy finale seisoen is uit. Dis mos hierdie stand-ding. Jeremy Allen White, baie goed. Eyes of Wakanda is op pad, is geanimeerde Marvel reeks. Ook Alien Earth is die eerste televisie-uitbreiding van die Alien franchise met Sydney Chandler en Timothy Olyphant. Ach, ek het dit geniet, rarig waar. Dan, wat nog? Sugar seisoen 2 is privaat speler. Colin Farrell speel die rol. Camp Snoopy seisoen 2, dis Charlie Brown en Snoopy natuurlijk. En ook Chief of War is die historiese epiese reeks oor die vereniging van Hawaii met Jason Momoa. En dit is op pad, hy is nog nie daar nie, hy is om die draai. En seisoen 2 van Platonic is ook om die draai. Op jou nog op die klein skerm, kyk ek het begin kyk gister, dink ek, Invincible. Is 'n geanimeerde ding, nie vir kinders nie. Daar's bloed en geweld daarin. Ek geniet dit, ek moet sê, ek is maar op die tweede episode van die eerste seisoen. I like it. Ek kan my laat weet wat jy ook kyk op die WhatsApp-lijn. Op die grootskerm, wat draai daar op die oomblik? Devil Wears Prada 2 nog steeds daar, Super Mario's daar, Michael Jackson is daar, In the Grey is nog steeds op die grootskerm, Scary Movie is daar. Ek mag nie gaan kyk nie, ook In the Grey wil ek ook gaan kyk en hom. Masters of the Universe draai nog steeds, ek moet hom nog vang, Obsession, ek love it nog steeds. Hy gaan binnenkort verdwijn daar, hy gaan jy hom op die kleinskerm kry. Obsession, as jy hou van horror, is baie goed, gaan kyk om, voordat hy nie meer daar is nie. Disclosure Day, ek het hom verlede saterdag gekyk, 7/10. Ek moet sê, dis wat ek dink. Toy Story 5 het ek sondag aand gaan kyk. Baie geniet. En toe kom ek agter, stupid Nick, ek is soos, maar wag, ek het nog nie Toy Story 4 gekyk nie. Weet jy hoekom nie? Ek het pa geword, paar jaar gelede. En in daai tyd natuurlik, is niks anders belangrik nie. So jy verloor dinge. Weet jy wat aangaan om jou nie? Toy Story 4. Toe kyk ek Toy Story 4 in die week. Bietjie agteruit, maar ek het dit gedoen daarom. Minions Monsters is uit op die groot skerm. Ek het jou genoem van hulle wat opkom. En Supergirl. Ek gaan kyk Supergirl vanaand. So ek gaan omvang. Ek wil bietjie superhero dinge gaan kyk. Jason Momoa wat daar aan speel en Millie Alcock. Om die draai op die groot skerm is die laaste, Jackass, Best and Last. Jy weet natuurlijk, as die klomp ouwens, die Jackass span, waar hulle al die groot waagdinge doen, en adventure en mekaar seer maak, en toerkies en wilde poetsen, en goede Johnny Knoxville, natuurlijk Steve-O is daar, en Chris Pontius, die hele crew, allemaal behalwe Bam. Dan Moana is 'n live action weergawe. Dis ook, dit kom ook Julie maand jou kant toe. The Odyssey lyk baie goed. Christopher Nolan, wat Homer is 'n klassieke Griekse ding is na die groot skerm toe bring. Dit lyk goed. Ek moet sê, volg Odyssey is 'n gevaarlike en avontuurlike reis tuis toe na die Trojaanse oorlog, die Trojan War. Ons Matt Damon speel daarin, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. Check my die name, Robert Pattinson en Charlize Theron. Allemaal in The Odyssey. Dit kom nog Julie maand. Dan is daar die fliek wat ek jou gesê het, ek het vir Launa ingesien, Brumilda, Angels, They Are Among Us, hy is later in Julie ook beskikbaar, Motor City, ook 'n aksiebelaide wraakverhaal, wat ek later kom jou kant toe, nie groot akteurs of actrices daarin nie, seker maar net 'n gewone aksiefilm, en dan laat in Julie maand, Spider-Man, Brand New Day, Peter Parker begin 'n nuwe hoofstuk, nadat sy geheime identiteit uit die wêreld se geheue verdwyn het, onthou hy het ons vir Dr. Strange gevra, make everyone forget, selfs sy meisie shame. Hy moet weer balans vind tussen sy gewone lewe en sy rol as Spider-Man, terwyl nuwe bedreigings opduik. Tom Holland terug as Spider-Man en Zendaya is ook daar. En natuurlik, hulle is in die regte lewe getroud. Te oulik, baie oulike kappel. Kom ons luister na die trailer, die loket van die nuwe Spider-Man. Hy kom laat in Julie maand. The Spider-Man Brand New Day.
2: I can't believe our first hit MIT.
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
4: I can't.

0: leave the spider vulnerable to threats.
1: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
2: Stay out of my way.
3: You're losing it, kid.
0: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
4: Nice flowers.
1: Oh, they're a housewarming gift.
4: I'm MJ.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
4: Friendly neighbor.
5: Nou, jy het dis nuwe Spider-Man film, brand new day, kom jou kant toe, einde van Julie maand. Ek sal omvang natuurlijk, Marvel, alles bou op na Doomsday 2 van Avengers later in die jaar. So ek sal daar wees, beslist. En laat my weet as enig iets is wat jy kan aanbeveel, wat jy kyk op die oomblik, op die groot of die klein skerm, misschien het jy een fliek gaan vang, of jy kyk iets hier op die klein skerm, 0823333667. Ons gaan wonkerakke toe, jou kiekie kyk is om die draai.
6: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
9: op Luister FM.

0: Matthew Mole, take yours, I'll take mine. You know wat vat is jy, moet jou foon vat en gaan kyk na die WhatsApp status. Maar is tyd vir ons om Kiki kyk te speel. Nuwe speletjie wat ons hierdie week begin het. Ek doen dit, ek gee vir jou 'n foto wat ek geskommer het, soos 'n puzzle. En dan sit ek hom op die WhatsApp status en dan moet jy raai wat gaan aan op die foto. Sê vir my wat, wie, waar, hoe, al die dinge. So gaan kyk daar, hy is besig om op te laai, gaan binnenkort daar val. Kiki kyk, sê my wat sien jy daar op die WhatsApp status, wat se foto, of wat gaan aan daar in die foto, wie is dit, wat is dit, hoef jy te sê wanneer nie, maar wat gaan daar aan, 082-333-667, gaan loer daar op die WhatsApp status, dis Kiki kyk, sê vir my, gaan kyk na die Kiki, en wat sien jy daar, 082-333-667, jou nuus kom jou kant toe, 5 uur, om die draai.
1: Sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

gestopt, goederen afgelaai en vaart water ingeslik. 5 uur dat die eerste hane kraai, die opgestaan uit sy kooi. Vanaf sy vierplaat ek aan koolstoel, kopie boerentroos in die kiel gegooi. Met sy kostblik en koffiefles, achterop sy fietsenbagasie rat, sy klaas hier s'ochtends werk toe. En

0: een TikTokkie belade van Koosie Frik of Klaasie Frik van Slaten. Bartoe met 'n pakkie Marlboro. Big ding saam met jou nuus lê om die draai. Julle is baie baie slim, né? Nee? Kiekie kyk. Ek gaan nie wen vandag. Gister het ek gewen. Niemand het gister se kiekie kyk gekry nie. Maar vandag sien ja, daar op die WhatsApp status. Julle weet wat gaan aan daai foto. Jy kan maar gaan kyk as jy nog nie geantwoord het nie. Daar is al meer as 5 het hom reg gekry. So ons het 'n vinnige 5 gehad en ek sal die volgende een noem wie daai 5 vinnigstes is. Ek saam met jou tot so 6 uur toe en dan kuier jy same. Hulle saai regstreeks uit Luister FM daar by die volle Evangelie Kerk in Kabega. Ons hou daar in jou nuus toe.
1: Luister FM nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin.

0: gaan sy daar sy nou weer terug. Kumai sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hulle burgers aangebied. EFF wil die speaker van die nasionale vergadering verwyder en die inkomstediens doen 'n beroep op belastingbetalers om bankbesonderhede op te dateer vir die belastingseisoen. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubai, sê verskeie lande het vrywillige repatriasie van hulle burgers uit Suid-Afrika aangebied. Die interministeriële komitee oor migrasie het die media in Pretoria ingelig voor die protesoptrede op 30 Junie. Kubai sê onder hierdie lande is Malawi, Ghana, Nigerië, Mosambiek en Zimbabwe. Sy het bygevoeg dat Kenia en die Demokratiese Republiek van die Kongo ook onlangs repatriasieversoeke ingedien het.
1: As you are aware, the repatriation process is voluntary and requesting countries bear the primary responsibility for transportation costs and management of logistics in this regard. Under normal circumstances, the responsibility of the host country only involves verification and issuance of orders to leave. However, in certain instances or certain circumstances, the need does arise for our support to come through.
0: Die EFF het 'n motie ingedien wat die verwydering van die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dudiza, eis. Die party sê sy het haar grondwetlike pligte versuim. Dit beweer dat Dudiza die parlement nie behoorlik verdedig het tydens 'n hofbevele afsettingsproses waarby president Cyril Ramaphosa betrokke was nie en eerder politieke belange geprioritiseer het. Hulle beskuldig haar ook daarvan dat sy eensydig opgetree het, regsadvies geïgnoreer het en die parlement se onafhanklikheid ondermyn het. Die party se woordvoerder Thembi Msane sê haar optrede het die openbare vertroue geskend en die integriteit van die nasionale vergadering in die gedrang gebring.
2: The EFF notes that Parliament is currently in recess. However, the urgency and seriousness of this matter may necessitate that the Deputy Speaker convenes an urgent sitting of the National Assembly solely for the consideration of this motion. We are confident that this motion stands a realistic chance of success. This confidence arises from the fact that the concerns raised in this motion have been expressed by several political parties across the political spectrum, including parties represented within the Government of National Unity.
0: Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG, se bateverbeerdingseenheid het 'n bewaringsbevel gekry oor 'n residensiële eiendom van 6 miljoen rand in Hartbeespoort, geregistreer in die naam van die beleerde regter Porsha Pahlane. Die NVG sê daar is bewyse wat daarop dui dat Pahlane die aankoop van die eiendom in 2022 gedeeltelik gefinansier het deur die opbrengs van onwettige aktiwiteite te gebruik. Pahlane word daarvan beskuldig dat sy 2 miljoen rand in omkoopgeld van die omstrede pastoor Michael Sandlana aanvaar het in ruil vir 'n beslissing ten gunste van sy faksie in 'n kerkopvolgingsgeskil. Die NVG sê die staatse getuienis dui daarop dat die Leekse eiendom ten minste gedeeltelik met die beweerde omkoopgeld aangekoop is. Die saak teen die 63-jarige moordbeskuldigde Aletta Rose is tot 24 Julie uitgestel terwyl sy op psigiatriese evaluering wag. Rose het vandag kortliks in Bellville Landdroshof in die Weskaap verskyn waar die verrigtinge onderbreek is nadat sy op hofbeamptes en lede van die media geskree het. Die staat het aan die hof gesê sy is 6de op die waglys vir psigiatriese waarneming. Rose word daarvan beskuldig dat sy haar 80-jarige suster in Maart vermoor het. Die hof sal tydens die volgende verhoor en opdatering oor haar psigiatriese assessering ontvang. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens doen 'n beroep op belastingbetalers om seker te maak dat hulle bank- en kontakbesonderhede op datum is voor die begin van die 2026 belastingseisoen volgende week. Die Inkomstediens sal outomatiese aanslae vanaf 1 Julie tot 12 Julie begin uitreik met handmatige belastingindiening wat op 13 Julie open. Die kommissaris Johnston Makubu sê meer as 6 miljoen outomatiese aanslae word vanjaar verwag. Die Inkomstediens sê belastingterugbetalings sal in geregistreerde bankrekeninge betaal word, maar verkeerde bankbesonderhede kan betalings vertraag. In jou internasionale nuus, donderstorms het dele van die Verenigde Koninkryk getref met geel waarskuwings in plek vir meer storms in die noorde van Engeland en Skotland. Dit kom na die warmste juniedag ooit gister met temperature wat 36,7 grade Celsius in Merrifield in Somerset bereik het. Al vier VK-lande het ook die warmste dag van die jaar tot dusver beleef. Die BBC berig dat skole gesluit het, 'n tuinslangverbod vir mense in Kent ingestel is en treindienste ontwrig is. In jou geldsake, goud $4,055 $61 per fyn ons, Brent ruolie $73 7 sent per vat. Jou rand R16,45 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,75 teen die pond. Die prys van een Bitcoin $58,901 en 1 sent. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister FM.

0: Sheeran, Castle on the Hills, Luister FM, Big Nick, saam met jou die Big Nick Drive. Kom ek kyk vir jou wat jy gesê het oor vandag se Kiki kyk. Jy is baie slim hoor, maar dis 'n ikoniese foto. So ek is seker baie mense weet van waar dit kom. Dit kom van 'n video af, by the way. Kom ons kyk, Jandra, ja, jy het hom reg gehad. Paul, yes, jy het hom reg, Paul, sies maar het hom reg. Priscilla sê atletiek, Rian, ja, jy het hom reg, Lorraine, ja, jy het hom ook reg, nog een Rian sê ook vir my, ja, hallo middag, ja, jy het hom reg, kom ons kyk, Dippie sê, ou wat voor een rugbypaal verby ry, Trudy, ja, jy het hom reg op die kop, Chantel, ja, jy het hom reg, kom ons kyk, wat sê die niekie van my, Maritza van Westring sê, dis rugbypaal, gesê die hand vir jou ook, Ria, ja, jy het hom reg, Minkie het hom ook reg, Asherie, ja, jy het hom reg, jy het hom reg. Gerda het hom ook reg. Trudy Olivier het hom reg. Alicia het hom reg. Jack Jirling het hom reg. Michelle, yes, jy het hom reg. Kom ons kyk, hierso. Leonie, ja, jy het hom ook reg. Wilna het hom reg. Het die Hassa, jy het hom. en wat sê hierdie netjie vir my? Katria, jy het hom ook reg. Wie was die vinnigste vyf gewees? Wel, vinnigste vyf was Jean Drey, was die vinnigste vinger, tweede was Paul, Rian derde, vierde Lorraine en ander Rian vyfde. Kyk nou vir die Rians. Die antwoord natuurlik is my F. Marlies. Ja, ons ken hom. Dis die video wat viral gegaan het 'n paar jaar terug. En daar's 'n movie natuurlik wat ook uitgekom het. Die ou Marlies wat met die fiets ry en haar ma wat daai kenmerkende woorde sê. Dis jou Kiki kyk, baie dankie vir almal wat so saam speel. Ons gaan jou hartstaf doen om die draai. Ons gaan gou musiek toe. Jou hartstaf is nou hier sommer jou weer voor daai.
1: Ek vind nog my voete.

0: Fransen van Kuikrein en Velvet met Aande. Astro Paints Pebega is 1 jaar oud. Kom, sluit aan by ons morgen, saterdag 27 juni in Willowstraat winkelcentrum op die hoek van Circular Eiland en Willowstraat Fairview vanaf 8 tot 12. Merk jou kalender vir hierdie belangrike datum en geniet al die speciale aanbiedinge in die winkel. Met enige aankoop kry jy gratis boerewasrol en springmielies. Astro Paints, ons specialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid en jou huis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai. Kom sê hallo by die lekker luister lorry, want weet jy wat, ek gaan kom hallo sê. Dis môre by Astro Paints.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk vir Oulans, wat maak jou weer dinge vir môre saterdag 27 Junie? Alival Noord 917, Bishu 1625, Kraddock 1221, Dispatch 1724, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1522, Graaf Renet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1524, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John's 1626, Queenstown 1120 en Uitenhaag 1725. Dis jou weer vir môre, saterdag 27 Junie.

0: met koue kodes. Luister FM, ons speel hardstaf op die oomblik vannacht. Sy woord van hardstaf is real, R-I-E-L. Real, R-I-E-L. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na 082-333-667. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Thug Havana. Ons speel die ding.
1: Ken jy jou hardstuff? Laat ons hoor.
0: Yes, vandag se woord vir hardstuff, real R-I-E-L. Real R-I-E-L. Dis nie soos jou Instagram of jou Facebook real nie. Hier is real. R-I-E-L. Daar aan die ene is Engels en is met twee E's. Ons hoor wat sê julle vir my.
2: Marag Big Nick.
0: Charles.
2: My reel het gebreek. So groot was die vis hier op Swartkopsrivier. Lekker dag vir jou.
0: Dankie Charles en vir jou en lekker naweek. My klein sien reel van lekkerte wanneer ek kom kielie. So sê die ene van my, dankie Beryl. Hallo Nick, as ek nie nou so lui was nie, het ek die reel gedans. David sê, ons gaan na boerderiel vanaand. Dankie Davie. Wat sê die netjie vir my? My kleinkind het gister die reeldans gedoen toe ek by hom op sy voet steek, sê Annie Marie. Daar is gereeld reeldanscompetities in Namakwaland, sê Koekoes vir my. Ja, en wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal? Die woord reel, dit is 'n lewendige dans. Jy kan ook sê 'n Skotse reel of 'n Hottentots reel. So ja, en soos een boere, jy kan sê boere musiek reel, so lyk my, dit is een lewendige dans. Jy kan enig iets voor hom sit, soos wat so soort reel is dit? Dit is een unreel. En raad jy, dit is vanaf sy woord vir hardstuff, een lewendige dans. Ek hoop, jy geniet jou naweek en jy moet sommer baie reel. Ons het tot ziens om die draai. Dankie vir allemaal wat ingestuur het. Zou en Zaan, Sonnekes, klein dorpie mentaliteit.

As jy nou myn profeet, sal jy bly, vraag, en hoop jy sal bly, want nou ek jou nuus vir jou sessie hier bring, saai luister FM regstreeks uit by die volle evangelie kerk, by Kabea gaan die drama span, en Etienne is natuurlijk daar, hy gaan op die verhoog wees, en ek weet sommer hy gaan het laf, want dan kan hy oor allemaal sy kop kyk, in plaas van dat allemaal oor sy kop kyk. Maar gaan sê hallo vir Etienne, hy is daar vanavond, en die luister FM span is daar, Johan saai regstreeks uit, tussen 6 en 9, ek weet sommer jylle gaan dit geniet, as jy draai maak, dit is by die volle evangelie kerk, Kabea op die hoek van Richie en van Herstel straat. Ek sê vir jou tot ziens, tot maandag, toe wees veilig die naweek, wees soet, en as jy nie soet is nie, neem een video. Ek speel uit met een lekker dansnommerkie, tot en met 6, een paar dansnommers, hier is hulle.

0: Luister FM. Luister FM
1: nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, meer as 15,000 Malawiese burgers word verwerk terwyl die regering die repatriasie veldtog versnel. En internasionale reddingsspanne help soek na oorlewendes in Venezuela. Die interministeriële komitee oor migrasie sê meer as 15,000 Malawiese burgers is vir repatriasie verwerk as deel van 'n voortgesette regeringsveldtog om hulle terugkeer te bespoedig. Die komitee se voorsitter, Mamoloko Kubai, het voor die betoging op 30 Junie op 'n nuuskonferensie gesê die proses sluit bevestiging en koördinering met toepaslike owerhede in. Van die individue is reeds gerepatrieer terwyl ander steeds in tydelike sentrums is om verwerk te word.
2: Given the gravity of the situation and the need to expedite the deportation and repatriation of these foreign nationals, we have undertaken a decision to extend the jurisdiction of the Musina Refugee Reception Office in the Limpopo province to also conduct verifications.
1: Die EFF in Gauteng sê die provinsiale begrotingsplan baan 'n duidelike pad na die transformasie van dienslewering en die versterking van die township-ekonomie. Die party het belangrike ingrypings verwelkom wat tydens die 2026-27 begrotingsstemming aangekondig is, insluitend stappe om verkrygingsstelsels te verbeter, finansiële toesig te verskerp en geleenthede vir township-ondernemings en swart besighede uit te brei. Nkululeka Dunga van die EFF steun planne om vertragings met betalings aan diensverskaffers aan te spreek en mediese voorraadbestuur te versterk.
3: The EFF particularly welcomes the announcement that the Gauteng provincial government will host a memorial service on the 29th of June 2026 at Tembisa Hospital in honor of Babita Tiokoran, Mpomafule, Mata Mane Rantsofu, Simnikiwe Maphini and other public servants who lost their lives for standing against corruption.
1: Daar is gister in Laudium en Attridgeville 337 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre misdaadvoorkomingsoperasie. 'n Woordvoerder van die polisie, Johan van Dyk, sê die verdagtes is in hegtenis geneem vir misdade wat wissel van moord, poging tot moord en gewapende roof. Hy sê 8 ondernemings is gesluit terwyl 3 beboet is nadat hulle versuim het om aan die bepalinge van die drankwet te voldoen.
4: Ook is 46 onwettige migrante gearresteer, 'n ongelisensieerde vuurwapen teruggevind, as ook groot hoeveelhede drank en onwettige dwelms gekonfiskeer. Die operasie beklemtoon die polisie se volgehoue verbintenis saam met wetstoepassingsvennote en gemeenskappe om 'n veiliger Tshwane vir almal te skep.
1: Internasionale reddingsspanne het in Venezuela aangekom om te help soek na oorlewendes nadat minstens 235 mense dood en 4300 beseer is in 2 kragtige aardbewings. Staatsmedia berig daar is onder andere 80 Switserse reddingswerkers en 'n span Meksikaanse hulpwerkers met die Amerikaanse weermag wat toesig hou. Plaaslike spanne het deur die nag in puin van geboue gesoek met oorlewendes wat om hulp geroep het. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het woensdag aand 'n minuut uitmekaar plaasgevind, met die tweede die sterkste aardbewing in Venezuela sedert 1900. In jou geldsaak het die rand R16,44 teen die dollar, R18,78 teen die euro en R21,74 teen die pond. Bitcoin is $59,895. Die prys van goud $4,082.33 per fynons en Brent olie $72.58 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
0: Luister FM.

0: Dis vrijdag in die baai en dis vrijdag by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Dit is waar jy ons vanavond kan vang uit die lekker luister lorry. Net hier so op Luister FM 90.6, 89.6 online by www.luisterfm.co.za. Jy kan my ook volg op my sociale media, Johan Kloete, op Luister FM of gaan volg ons op TikTok by @LuisterFMLive. So, as jy nou vanavond wil kom kuier, ek is by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park hier in Van der Stelstraat. Jy kan die lekker luister lorry nie mis nie. Ons is hier so die VEK Kabega Dramaspan is besig met 'n opvoering so die God van Liefde. En dit is hy begin 6 uur, so as jy gou gemaak, gaan jy dit nog maak. Anderster kan jy hulle weer sondagoggend die 28ste vang om 9 uur. Toegang is gratis, daar's lekker verversings en warm drinkgoed te koop. Ons gaan maak so 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan gesê ek vir jou waarna kan jy uitsien in hierdie program vanaand.
1: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van die prachtige Nadine op Luister FM. Met Kaapse draai die Here mix daarvan. Arno Jordaan het vir ons gebring jagtrip en Appel wil weet, wat maak jy hierdie naweek? Is dit dalk foute? Dis Vrydag aand, die week is verby, dis tyd om jou skoene uit te skop en vir jou ietsie kouds te gooi of dalk vir jou 'n koppie koffie te kry en as jy wil, kom maak 'n draai hierso by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ek is hierso in Van der Stelstraat, is die lekker luister lorry, ons is hierso waar daar's 'n konsert vanaand aan en ons saai bietjie uit. So kom sê gerus, hallo as jy in die kontry is, het sal lekker wees om jou te ontmoet. Maria sê naand Johan, ek en my ma Joey luister ook, dankie vir die lekker muziek van Maria. Maria, baie dankie dat julle ingeskakel is, is altyd lekker om van jou te hoor. Louise Lambrecht is in die huis, lekker om jou stem te hoor hier op 'n Vrydag aand. Hoekom het ek nergens gesien van die aand nie, waar is het geadverteer, gaan daar 'n tweede een ook wees, het ek reg gehoor. Louise, daar is definitief 'n tweede een, Sondagoggend 9:00. Net hierso by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park, dan kan jy weer kom kyk hierso na die konsert, so kom maak gerus 'n draai hierso. Dit was geadverteer, al was live reads op Luister FM, hoekom het jy dit nie gehoor nie, wil ek ook weet. Baie stout hoor, Ronel de Villiers sê, hallo Johan, dis 'n surprise, ek gaan lekker luister, welkom Ronel, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Dit is 'n prachtige Vrydag aand hier in die baai. In Kabega, in Port Elizabeth, hang af waar jy wil bly. Dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Payday is verby. Die helfte van die jaar is al verby. Sondag aand was dit die langste nag en die kortste dag. So ons is op pad terug somer toe. En ek sien regtig daarna uit om bietjie weer in die somer te kom. Net na die musiekbreek is ons terug. En kyk ons bietjie wat maak jy weer vir die naweek.
1: Hallo, ek is Harry en ek is Tony. Ons is die Campbells. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

as die sluiswoord trek by jou damme, wat vol is van die reen. Mag die belastingman van jou vergeer, as jou rekord oester, het soos branders broek. En ek hoop die brief vind jou wel, my broer, en ek hoop jou gras groei jou wakker vind.

0: vagebond.
1: Dis die klanke van Adam Tas op Luister FM met sy liedjie Saai. John Belcher vier braaivleis en vriende in die Campbells met 'n eikie breikie hard medley. Ek wil vanaand by jou weet van jou vier braaivleis en vriende. Stuur gerus vir my 'n boodskap by 082-333-367. Ons kuier lekker saam. Ek is hier by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park in die lekker luister lorry en ons saai uit hier so ek kan die mense se die bure se braaivleis vier kan ek ruik hier so waar ek sit. En dit ruik te heerlik. Net om die draai is ons terug. Dan kyk ons wat maak jou weer vir die naweek.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk wat maak jou weer vanmôre. Die Saterdag die 27ste Junie 2026. Ons begin in Alwal Noord. 17 is die maksimum daarso met 'n minimum van 9. Bisho begin by 16 en eindig op 25. 'N lekker warm dag daarso in Bisho. Kraddock môre het 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 21 grade. Oos-London het 'n minimum van 19 met 'n maksimum van 26 grade. Dit was vandag ook 'n pragtige dag in Oos-London. Ek was vanoggend daar gewees. Fort Beaufort 15 is die minimum met 'n maksimum van 22 môre. Graafrenet het 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 21 grade. Grahamstad môre begin by 17 en eindig by 25 en Mthatha 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 24 grade. Port Elfred 'n minimum van 19 en 'n lekker warm dag daar van 26 is die maksimum daarso. Port St. John's begin ook by 16 en 26. Queenstown, 'n minimum van 11, 'n maksimum van 20. Uitenaag 17, 25. En dan in Jeffreys Bay, nooit minder of nooit meer nie as 16 grade om mee te begin. En dan eindig hy by 26 daar in die lieflike Jeffreys Bay. As ons dan kyk, Port Elizabeth se weer vir môre. Die 27ste Junie 2026 begin met 'n minimum van 17 grade met en 'n maksimum van 25 grade. Lekker warm dag daar in die baai. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike samewerking van die ouens by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer inligting.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Beter wees die dagbreek, beter wees die son. Een spiegel het gebreek tussen my en haar. Soek ek na die groot pad.

0: have any do-it-yourself challenge or project, feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gutful pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
1: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, daar het jy dit. Spiedikoop.
4: Daar het jy dit. Spiedikoop. Willie is ingeskakel. Hy sê, Naand Johan, baie dankie vir die muziek wat jy speel. Is hierdie nou jou permanente tyd geleef? Ek hoop so. Groete, Willie, nee. Dit is nie my permanente tyd geleef nie. Ek het maar net bietjie kom uitsaai hierso by die volle evangelie kerk hierso in Kabega Park. En so ek kuier bietjie vanaand saam met julle. Ons gaan sommer lekker saam kuier. Dit is 'n lekker Vrydag aand. Die weer is pragtig. Dis tyd om te braai. Hopelik het jy al pie gekry. Dit maak ook altyd 'n groot verskil aan die braai situasie natuurlik. En ons kuier sommer net lekker saam hierso van uit die lekker luisterlorry by die volle evangelie kerk hierso in Kabega Park. En die Alta Beker sê, Johan, ek het vanmiddag eet 'n paptert en worsgaar gemaak. Nou ontspan ek saam met jou en my beste vriend wat luister FM is. Baie dankie, jy speel prachtige muziek. Sê groete daar vanuit Jeffrey's Bite en die Alta. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Tannie Koeko sê, sy vang niks op in Loerie nie. Tannie, ek gaan gou 'n bietjie uitvind by ons technische span, wat gaan daar so aan? Hoekom jylle in Loerie af is? Ons gaan maak weer een draai by die muziek. Kom ons luister aan na Pita met Mieren om my hart.

net. Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin wol stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

0: So as jou dogter nou vanaand vir die eerste keer die kereltjie bietjie huis toe gebring het, dan weet jy nou presies wat om te maak. Bok van Blerk daar met Karel en Katrykie, Danny Smoke, Hey Beloof en Rian Benadi, Sound of a Million Dreams. Dis 12 minute oor 7, is Vrydag die 26ste Junie 2026. Jy keer saam met my, Johan Kloetek is hier so, by die volle Evangelie Kerk in Kabega. Ek sien daar's 'n paar luisteraars wat sê dat ons uitsending op 90.6 wil nie so lekker werk nie, maar jy is welkom om in te skakel op 89.6 of jy kan ook gaan online by www.luisterfm.co.za. Ons technische span is hard in die werk. Hulle kyk op Google, wat is die probleem daar? Kom ons gaan kyk bietjie daar na die piesangskulle met Inge 2.
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Die klanke daar van Steve Hofmeyer met As Jy My Vind. Dis Luister FM, dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Dis 26 minute oor 7. Dit lyk vir my 26 is ons gelukkige nommer vanaand. Gepraat van 26, ek het vir Carla by my. Sy het gevra vir Carleen van Jaarsveld se geskeurde jeans.

0: Dis die klanke van Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans. My maatjie Roo is ook hierso. Hy het gevra vir Bliksemstraat se juis moeilikheid.
1: Hoe de hel het ek jou gekry om by my te bly? Jy het my hoedie aan, jy kan nie stry, dis hoe jy my verlei. Sit hier na by my, dat ek jou kan vry. Net een bykie nader, breek die spasie tussen ons.

0: scared for loving you. Dis die klanke van Skellywag met Tizzle Daw, I Know You Scared. Dillian Lam het gesê Blinde Brief en natuurlik Bliksemstraat met Juis Moeilikheid. Dis 28 minute voor 8, dis Vrydag die 26ste Junie 2026. Jy is ingeskakeld saam met my, Johan Kloete, ek kuier saam met jou hier uit die lekker luister lorry by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ons is hier in Van der Stelstraat, so as jy in die area is, kom maak gerus 'n draai. Net soos Kian ook gedoen het en ek het toevallig uitgevind dat dit is Kian se verjaarsdag. So Kian, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n lieflike dag.
1: Alright, almal saam.

little bit.

Dis die klomp van Shabble Round met Pink Pony Club. Die lismatron op pad na jou in Sturgeon met In a Wêreld Vol Biljoene. John sê baie dankie vir die Sturgeon liedjie. John, dit is my plesier. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Willie is ook ingeskakel. Willie, daai is die grootste vuur wat ek nog vanaand gesien het. Iemand hier in die omtrek van die volle Evangelie Kerk hier in Kabega Park braai. En hulle stuur aan mekaar die rooksyne hier oor hier na die lekker luister lorry toe. Dit ruik hom te lekker. Maar ek kan hom nie sien. Ek het nou al net uitgeklim en gaan kyk of ek kan sien waar kom die lekker reuke vandaan. Maar ek kan dit nie lekker sien nie. So op hierdie stadium, Willie, is jy eerste met die groot vuur kompetisie op Vrydag aand. Dis die 26ste Junie 2026. Dis presies 8 uur. Dis ingeskakeld saam met Johan Kloetek. Saai uit hier by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park in Van der Stelstraat is ons hierso met die lekker luister lorry. So as jy om te is, kom sê gerus hallo, kom maak 'n draai hierso by ons. Ons kuier lekker hierso saam met die mense van die kerk. Net hier na die musiekbreek is ons terug en dan gesels ons 'n bietjie. Bly ingeskakel.

Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan, Liesel Pieters met Afrika. My naam is Johan Kloete, kuier saam met jou vanavond hier vanuit die lekker luister lorry by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Kom maak gerus 'n draai, sê hallo, net soos wat Carla en my vriend Roo ook gedoen het. Baie dankie dat julle hier ingeloer het. Dit was lekker om julle te ontmoet, dit was lekker om julle te sien. Dit is altyd lekker as ons luisteraars bietjie kom gesig wys. En Paul Schenk is ook aangeskakel. Hy het vir my so 'n fotootjie of drie gestuur. En Paul, baie dankie. Hy sê, hi Johan, luister lekker na jou. Eet maar binne as huis. Moe gewerk, 'n ton wild verwerk hier by my huis. Jesse en Paul, dit lyk, die goedjies wat jy gemaak het daar, lyk baie lekker. So, maar ja, soos hulle sê, die proef is in die proe, nê. Ja, Paul, baie dankie dat jy ingeskakel is. Is altyd lekker om van jou ook te hoor. Maatschip sê, 7 jaar van Klifwerf sal nou 'n vrydag opskop gee. Nou ja, Maatschips, hier kom hy, dis 16 minute oor 8.

0: van morse gesien even mooi. Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Naand, naand, mater. Luister gou. Al die maatjies is hier in die huis. Vroukie, kinders, die hele spul. Ons gaan nou 'n vleisie braai. Ons wag net vir jou. So, ons sien 'n bietjie later, nê? En baie dankie vir alles. Dankie vir 'n mooi program. En ek hoop die luisteraars en almal het 'n lekker aand.
2: Baie dankie vir jou boodskap, jou Bram. Ek gaan vir julle nou sien daarso. Dit klink vir my baie lekker. Baie dankie aan almal wat kom hallo sê het vanaand. Ons is hier by die Volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Ons het lekker gekuier hier so saam met die mense. Baie lekker, mooi mense, lieflike mense ontmoet hier so. Baie lekker gewees om hier so te kuier. Ons gaan maak nog 'n bietjie musiek as ons terugkom, is dit groet uit.

Dis die klanke van Jakkels Vibes en Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Ilandra het vir ons gesê daar tougher than the rest. Jakkels Vibes natuurlik is KI Musiek, bly ingeskakel. Morgenoggend tussen 9 en 12 bring Ian Diedericks vir jou die KI Top 5 hier in die Luister FM Kontry. Maar Chip sê, dankie vir 'n awesome program, veilig wees huiswaarts en Tannie Alta Bekes sê, baie dankie Johan, ek het 'n pragtige musiek, baie geniet, veilige thuiskoms en geseënde naweek en week aan jou en jou gesin. Sê groete vanuit Jeffries, baie Tannie Alta. En maar Chips, baie dankie vir julle boodskappe, dankie dat julle lekker saam met ons gekuier het. So het die tyd gekom vir my om te groet, ek is weer maandag aand op my gewone pos tussen 9 en 12 met Jakkelsdraf, skakel gerus in daarvoor. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, dankie vir die wat kom hello sê het, hier so by die volle Evangelie Kerk in Kabega Park. Dit was lekker om saam met jou te kuier, dankie Danita, ek het sien jou boodskap hier daar, en dankie Louise Lambrecht, baie dankie dat jy ook ingeskakel het en lekker saam met ons gekuier het. Dit is nou so 15 minute voor 9, bly ingeskakel, daar is nog lekker muziek op pad. Ek speel uit met Abel Kraamstad, so kaal gat in die reen. Goeienacht.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

somber hoe jy lyk of als verloor is jy soek een skouwe om op te hy ek staan al lang al in en ek in die skade wie hoe ek is jou hawe om te skuil is een bekie liefde net vir jou as ek jou net in my huis kon hou want ek denk jy weet nie wat ek vir jou voel is een bekie liefde net vir jou net een bekie sonskyn uit die blauw kan jy nooit vergeet nie ek is lief vir jou tweede kansse daar is altyd laaste danse daar is altyd iemand vir elke mens waar begin jy weer en waar gaan jy van buiten leer en waar alles gaan na weg is een bekie liefde net vir jou as ek jou net in my arms kon hou want ek denk jy weet nie wat ek vir jou voel is een bekie liefde net vir jou met een bekie sonskyn uit die blauw kan jy nooit vergeet nie ek is lief vir jou

oor ons land. Staan gewapen tot die tand. Sy skadu val donker wolk. Word die toekomst van ons volk. Ons nie sal ons verdwaai.

Sarajevo, nach Lomé Minoy. Ons land is mos vruchtbaar, ons klim is so rooi. Ons land is mos vruchtbaar.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Die Owens brommen in bar. Van dinge lyk naar. Vir die rest van die bloody seisoen. Ons breier staar in die lights van 'n kar wat hom gaan platreis soos 'n wallaby skram.
1: Ja, ons het lekker gegrom.